0: Lijevo. E, dosta, večeras, vrati. Desno.
1: Radio.
0: Ne, mnogo si opet lijevo.
1: Antena N.
0: Još malo desno. Neka, evo ga.
1: Radio Antena N.
0: Evo ga, dobar.

0: reklame.
1: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
2: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
3: Liugio, ženstveni modeli ovog italijanskog brenda, izuzetno nosivi i prilagodljivi svakoj prilici, pravi su izbor za mladu poslovnu ženu. Posjetite nas u Tivtu Pine BB i baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
6: Licima koja nije su navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad. A imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City Kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
8: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora i PME Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
9: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
10: Erste stambeni krediti za mlade, sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
11: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
0: Oftalmološki centar Dr. Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. Ugradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović Raonić povratit će jasnoću vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra, opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar Dr. Raonić.
12: Reklame.
13: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
14: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
15: Antena M Marketing 664-284.

0: svjetske niš parfemske i skincare brendove. Iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing 664284.
3: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
4: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
5: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana,

0: poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno. Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U Optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad. A imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dragije, DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM-e Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
4: Predstavljamo Bio Good, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. Bio Good, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
5: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
6: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
7: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove financiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
8: Sad u prodavnice daju one plastične kese što možda si drvo u njih. Znači, ono je debelo, ono me treba da se raspane milijardu godina. Ko zna da ću ja biti tada?
9: Reci ne plastičnim kesama.
10: Ovu reklamu podržao je Ekofond.

0: Lovćen srednja crta osiguranje.me. Lovćen osiguranje. Sve će biti u redu.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
2: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
3: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Bokokotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
4: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Antena M Marketing 664-284.
7: Radio Antena.

0: program.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Vlada Crne Gore stavit će van snage planski dokument urbanistički projekat hotelski rezort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku, koji će postati zaštićeno kulturno blago, neće biti, najavio premijer Milojko Spajić. Ministar ekonomije i potpredsjednik vlade Nik Đeljoša je kazao da očekuje da se arbitražni postupak između države i zakupca Svetog Stefana pred Međunarodnim sudom u Londonu obustavi u narednih 15 dana. Ruska policija je u glavnom gradu te države nakon razmjene informacija između Interpolovih kancelarija u Podgorici i Moskvi uhapsila Kristijana Drešaja. U ruskim napadima širom istočne Ukrajine sinoć ubijeno najmanje 27 ljudi, svega nekoliko sati prije nego što je na snagu trebalo da stupi primirje. Košarkaši budućnosti slomili sinoć otpor Kluže u posljednjoj četvrtini. Arsenal nakon 20 godina plasirao se u finale Lige šampiona. Vrijeme danas promjenljivo sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša, temperature vazduha do 24 stepena.
1: Radio Antena M, informativni program.
2: Dobro jutro, slušate jutarnji dnevnik Antene M. Vlada Crne Gore stavit će van snage planski dokument urbanistički projekat hotelski rezort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku, koji će postati zaštićeno kulturno blago, neće biti, najavio je premijer Milojko Spajić. Zajedno sa predstavnicima Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Agencije za zaštitu životne sredine, sa ovim sam upoznao menadžment kompanije Adriatic Properties, koji je iskazao saglasnost i podržao ovakvu viziju razvoja Miločara i Svetog Stefana, objavio je Spajić sinoć na mreži X. Ministar ekonomije i potpredsjednik vlade Nik Đeljoša kazao je sinoć televiziji Vijesti da očekuje da se arbitražni postupak između države i zakupca Svetog Stefana pred Međunarodnim sudom u Londonu obustavi u narednih 15 dana.
3: Mi smo se obratili arbitražnom sudu zajedno na osnovu sporazuma sa drugom stranom, gdje smo na osnovu onoga što je sporazum tražili da se arbitraža prekine, sa su procedure u toku, i kad bude sva ta procedura, očekujemo narednih na dana, ne znam, 10-15 dana, sve to zavisi od suda u Londonu, da se konačno te tužbe i kontratužbe koje su bile u procesu tamo povuku i da se realizuje i radi po sporazumu, odnosno po onom ugovoru koji je usvojila Skupština Crne Gore. Piše sporazum da se ova dešavanja koje su bile pred arbitražnim sudom, da se one prestanu i da se svako vrati poštovanju ono što je ugovor koji je usvojila Skupština Crne Gore prije nekoliko godina.
2: Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje odlučio je, poštujući odluku Upravnog suda, da Vuk Kadić nastavlja mandat direktora te zdravstvene institucije, čime će prestati da važi funkcija direktora u VD mandatu Aleksandru Ružiću. Upravni odbor odlučio je da pokrene disciplinski postupak protiv doktora Kadića zbog navodne teže povrede radne obaveze. Ruska policija je u glavnom gradu te države, nakon razmjene informacija između Interpolovih kancelarija u Podgorici i Moskvi, uhapsila Kristijana Drešaja, koji je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe, koja osim u Crnoj Gori djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković u susret obilježavanju 20. godišnjice obnavljanja crnogorske nezavisnosti kaže za portal Antene M da postoje razlozi i za ponos i za zabrinutost. Crna Gora je ostvarila važne strateške ciljeve, ali ostaje obaveza da se mnogo odlučnije i dosljednije radi na jačanju institucija, zaštiti dostojanstva države i očuvanju njenog građanskog i identitetskog bića. Đurašković smatra da će biti ključno očuvati građanski karakter države i zaštititi njene temeljne vrijednosti, jer bez toga, kako kaže, nema ni dugoročne stabilnosti ni razvoja. Đurašković poručuje da Crna Gora mora voditi zrelu i odgovornu vanjsku politiku koja će smirivati tenzije, ali i jasno štititi njene državne interese i dostojanstvo. Gost današnje drugačije radio veze bit će izvršni direktor tehnološke kompanije IT Advanced Services Ivan Bošković, koji će govoriti o tome koliko su platni sistemi danas izloženi novim vrstama prijetnji zbog ubrzane digitalizacije, koliko regulativa u ovoj oblasti kasni za inovacijama i kakve posljedice to stvara. Drugačiju radio vezu na talasu Radio Antena im slušajte od 11 sati i 10 minuta. Prije nego čujemo vijesti iz svijeta, jedna lijepa priča iz oblasti kulture, naime Podgorička fotografska galerija F64 učestvovat će na prestižnom sajmu Foto London 2026, koji se održava od 14. do 17. maja u izložbenom prostoru Olimpija. Galerija će se predstaviti u okviru kurirane selekcije Centralne i Istočna Evropa u fokusu, selekcijom autora koja povezuje savremene umjetničke prakse i istorijsko nasljeđe fotografije u Crnoj Gori. Okosnicu ovogodišnje prezentacije čine umjetnici čiji su radovi prethodno izlagani u galeriji i aktivno učestvuju u njenom programskom razvoju. Osnivač galerije F64, fotograf Dejan Kalezić, za Antenu M kaže da na londonskom fotoferu prvi put učestvuju galerije iz centralne i istočne Europe.
0: Ovo je 11. put da se organizuje sajam i moram kažem da je to i zahvaljujući Dejanu Slugi, koji je inače osnivač Foton galerije iz Ljubljane. On je inicirao to i pregovarao sa ljudima iz Foto Londona, tako da su oni odlučili da ove godine naprave posebnu sekciju za galerije Centralne i Istočne Europe i mislim da će učestvovati ukupno 5 galerija, jedna iz Poljske, jedna iz Češke, jedna iz Mađarske, jedna iz Slovenije i mi. Što se nas tiče, mogu da kažem da je to stvarno za mene lično jedan veliki uspjeh i očigledno da to što radimo da je prepoznato i mogu da kažem da nam je ulaznica za Foto London bilo naše predstavljanje prošle godine na Art Marketu u Budimpešti. Odatle je sve krenulo, dobili smo direktan poziv i spremamo se. Mi smo jedini u Crnoj Gori, jedini na širem prostoru, otvaraju se vrata, evo i Londonska su jedna, koja se otvaraju za nekakvu našu prezentaciju, prije svega za prezentaciju autora iz Crne Gore. Znači, mi u London idemo da promovišemo crnogorsku fotografiju. Posebno ističem jednu saradnju sa Narodnim muzejom, direktorom Jakšom Ćelasom, koji je prepoznao, da kažem, i taj neki naš rad, ali smo zajednički došli do saradnje da dio radova Milana Pešića, doajena crnogorske fotografije, prezentujemo u Londonu. Pored, naravno, autora, to je Luka Klikovac, Ana Mitrović, Lazar Pejović kao član umjetničkog savjeta i bit će jedna moja fotografija. London je, u principu, drugi po veličini na svijetu. Biće prisutno 150 galerija, izdavačkih kuća sa 5 kontinenata i moram kažem, taj spisak galerija koje će biti i prezentovati radove u Londonu, onako iz moje pozicije izgleda vrlo impresivno i zaista je privilegija i čast biti u društvu takvih izlagača.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Slijede vijesti iz svijeta koje je pripremila Ana Nives Radović.
4: Ruski napadi širom istočne Ukrajine usmrtili su sinoć najmanje 27 ljudi, uključujući 12 u jednom od najtežih udara ove godine, svega nekoliko sati prije ponoćnog roka koji je trebalo da uvede vremenski neograničeno primirje koje je predložio Kijev. Rusija je najavila primirje od 8. do 9. maja kako bi se poklopila sa obilježavanjem pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, kao i vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi. Ukrajina je kao odgovor predložila vremenski neograničeno primirje koje je trebalo da počne u ponoć, pozivajući Rusiju da uzvrati istom mjerom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da nije prihvatljivo da Rusija obustavi napade samo na jedan dan zbog vojne parade, dok istovremeno snažno bombarduje Ukrajinu. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiga oglasio se na mreži X. Samo nekoliko sati prije nego što prijedlog Ukrajine o primirju stupi na snagu, Rusija ne pokazuje nikakve znake da je spremna da prekine neprijateljstvo. Naprotiv, Moskva pojačava teror, objavio je Sibiga. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je sinoć da će privremeno obustaviti operaciju pomoći u pratnji brodova kroz Hormuški Moreus, navodeći veliki napredak ka sveobuhvatnom sporazumu sa Iranom. Nekoliko sati ranije američki državni sekretar Marco Rubio opisao je napore koji su počeli u ponedjeljak, a cilj im je da se tankeri koji su ostali zaglavljeni isprate iz Persijskog zaliva. Moreus je praktično zatvoren od početka sukoba, blokirajući oko 20% svjetskih zaliha nafte i izazivajući globalnu energetsku krizu. Zajednički smo se saglasili da, iako će blokada ostati u potpunosti na snazi, projekat Sloboda bude privremeno obustavljen kako bi se vidjelo da li sporazum može biti finalizovan i potpisan, napisao je Trump na društvenim mrežama. Do jutros nije bilo neposredne reakcije Teherana.
5: Radio Antena M. Informativni program.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Sport, košarkaši budućnosti slomili su sinoć otpor Kluže u posljednjoj četvrtini, a Arsenal se nakon 20 godina plasira u finale Lige šampiona. Detalje ima Bojan Šuković.
6: Košarkaši budućnosti i Voli ostvarili su pobjedu na startu četvrtfinala play-offa ABA lige. Budućnosti sinoć u Podgorici savladala ekipu Kluža 86-73. Ekipa trenera Andreja Žakelja pitanje pobjednika rešila je početkom posljednje četvrtine, kada nakon trojke Megija stekla prednost od 12 poena. Razlika je u finišu meča iznosila je 18 poena, a Kluž je do finiša treće četvrtine bio u igri, a minut i po prije kraja tog dijela posljednji put je izjednačio. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Zoran Nikolić sa 18 poena, Aksel Buto je ubacio 16, dok je Joan Morgan meč završio sa 14. U četvrtfinalu igra se na dvije pobjede, najavljeni meč na programu je u petak u Klužu. Fudbaleri Arsenala prvi su finalisti Lige šampiona. Arsenal je sinoć u Londonu u revanš meču polufinala savladao Atletiku 1-0 i nakon 20 godina izborio plasman u finale. Prvi duel u Madridu završen je nerješeno 1-1. Odlučujući pogodak postigao je Bakaya Sako u 45. minutu. Drugog finalista odlučit će današnji duela Bayerna i Paris Saint-Germaina. Prvi duel u Parizu pripoje domaćinu 5-4.
5: Drumski raport.
7: Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Jasna Janjušević.
8: Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Na brojnim dionicama na kojima su radovi u toku neophodna dodatna pažnja. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, a saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse na izmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Do 9.5. ove godine odobrava se potpuna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu 9 do 11 i od 14 do 16, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu od 7 do 17 zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i Cetinje Ivanova Korita Međuvršije Krstac. Do 10.5. promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu 9 do 19 zbog asfalterskih radova na magistralnom putu M2 Petrovac-Vipazar.
7: Meteo. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačanje južnog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 24 stepena.

0: jutarnji program.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Vlada Crne Gore stavit će van snage planski dokument urbanistički projekat hotelski rezort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku, koji će postati zaštićeno kulturno blago, neće biti, najavio premijer Milojko Spajić. Ministar ekonomije i potpredsjednik vlade Nik Đeljušaj kazao da očekuje da se arbitražni postupak između države i zakupca Svetog Stefana pred Međunarodnim sudom u Londonu obustavi u narednih 15 dana. Ruska policija i u glavnom gradu te države, nakon razmjene informacije između Interpolovih kancelarija u Podgorici i Moskvi, uhapsila Kristijana Drešaja, kojeg crnogorska policija označava kao člana organizovane kriminalne grupe. U ruskim napadima širom istočne Ukrajine sinoć ubijeno najmanje 27 ljudi svega nekoliko sati prije nego što je na snagu trebalo da stupi primirje. Košarkaši budućnosti slomili otpor Kluža u posljednjoj četvrtini, Arsenal se nakon 20 godina plasirao u finale Lige šampiona. Vrijeme danas promjenljivo sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša, temperatura vazduha do 24 stepena. 8 sati 15 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Antene M, sa vama su bili u tonskoj realizaciji Beljana Bakić, moje ime je Duško Mihajlović.
0: Radio Antena M. Tačno tako.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Petit Bateau, francuski dječji brend prepoznatljiv po organskom pamuku i ekološkim svojstvima svojih materijala. Jedini na ovom podneblju koji našim najmlađima pruža ono što je za njih najbolje. Posjetite nas u bulevaru Svetog Petra Cetinskog 151.
4: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama Kasport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
5: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca. Harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
6: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
7: Očna ordinacija Borović. Pregledi za djecu i odrasle. City kvart preko puta Delte. Svakog radnog dana od 8 do 20 i subotom od 8 do 15 sati. Zakazivanje pregleda na telefon 020 290 001 i 067 395 001. Očna ordinacija Borović.
8: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
9: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
11: Antena M Marketing 664 284.

0: Meteo.
1: Sponzor Erste Bank.
2: U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačanje južnog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 24 stepena.
3: Važno je koja je vaša banka. Erste banka.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
4: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Doktor Čagataj, doktor Manojlović i doktor Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Antena M Marketing 664284.
8: A dobri su Butch Cassidy, a dobri su i oni momci, isto dvojaci, Hrvati iz Križeva, Križevci. To je jedno malo mjesto Biljana od Zagreba, kad ideš put Pukoprivnice, gdje se ja vojsku služio to malo, i jedno, 50-ak možda, više kilometara od Zagreba, a do Koprivnice ima, boga mi, i stotinjak. Malo mjesto, ali kako sam se prosuo ja, pazite, 83. godina, Titograd, kakva je palanka bio. Ja izašao u 9, kao u Titograd, vidim u tu diskoteku, noćni bar, Koprivnica, kao Danilovgrad, veličina. I nema nikoga, pitan ja konobarcu, što je, rekao, nema nikoga. Ali, i ja se izvinjavam, vi ste veli poradni, pa rekao, kad dolaze ljudi, oko 11, 12, do kad radite, do 3, kukala mi majka, Koprivnica do 3, 83. Alo?
9: Da, zato je sad sve to mrtvo tamo.
8: Križevci, Iko, Ladvica, Boys, ne no, Kids from the Sky, iz Križevac, Križevci, i napravili karijeru.
9: Monci. Ali sad tamo, Sergej, svako mjesto puni, brate, 1000-2000 ljudi, na mala mjesta, čovječe, kod nas.
8: Jes. A dobro, Sergej je zvijezda, zebi ti to, Jugoslovenska.
9: Ne, Sergej je ozbiljna zvijezda, ozbiljna. Nego na što je u punicu tim malim mjestima od par hiljada stanovnika dovesti na koncert 1000-2000 ljudi, to je...
8: Čudo, ali i ovo, tako je, ali 83. diskoteka, taka noćni bar diskoteka, puno u 2 ujutru, 3, ja ne mogu da vjerujem iz Titograda, ja mislim, u selo došla, eto ti.
9: A sad su oni mrti, sad je to tamo sve ginjilo od ovo zapas, to je, znači...
8: Jeli?
9: Rijeke mrtve uveče.
8: E to mi je još neko rekao, osim tebe, jel moguće to? Rijeka koja je 80-ih bila živahan grad.
9: A ove generacije mlade gnjile, moj
8: A što im je, Iko, kada nemaju hormona?
9: Pa nema, ne, naučno je dokazano da su tupavi od nas.
8: Zajebala
9: si sad. A to nije lako. I imaju manje ovih muških hormona.
8: A sad si izmislio to, ne sad.
9: Nisam, ali mi smo imali manje muških hormona, odnosno na one...
8: Naše one ratnike, tako je. Tako što, što su odmah skakali da zakonju. Užas. A moj...
9: Nego nešto se nisam se uključio, ne vrijem, nešto se spominjao se latu, pa ja kako umaram zbog zdravlja, nešto, prešao sam potpuno na salatu, pa neka ne znam u kom se kontekstu spominjao.
8: E, dža, ne soj, preko morački bezobrazni, hoćeš da me načeraš da lajem. E, ali ovo, sad si me zabrino, možda je to zbog hrane ili zbog nečeg da manjak testosterona imaju, jel? A jesu nešto lipsavi, ja ne mogu da vjerujem. Pa kažem ti, ovaj, da ga ne proziva mladi glumac, poznati tezgari, zaplaka mi se skoro u Berlin prije. Radari se ja su ne zvjerili i ono samo radi i Berlin posle jedan. I on samo što ne plače, Jarko, što ti je? A, odbili me na konkurs, ođe na konkurs tamo primili preko veze. Pa, rekao, nemaš ni 30 godina, izabra si umjetnost. A nije sve jedno brle, znaš, i sigurni posao, državni, kuku, je li ovo moguće?
9: A što ćeš brle? A? A što? To, ja ih potpuno razumijem, znaš.
8: Ja, ali, ali dobro, mlad umjetnik, neka te zgari dok može.
9: Vidi, evo ja, 25 godina ove godine firma.
8: Svaka ti
9: I danas pomišljam, kad bi nekaj za kućnik i da zanim posao, malo da odmori.
8: E, jes, paraziti, čovječe, kako su paraziti? Sisa, majke Crna Gora, pa sa i milion sisa, samo čine čućaju. Čuta.
9: A slušaj, samo ovo da ne davi. Ovaj, pošto što masu radimo, ovaj, i svaku noć sam oko ponoći ti u kancelari sam. I ovaj, ti uključim emisiju, tako mi dobro padne.
8: Eto, ovaj Šuković, ma niti i reprizu, jako ljudi ne mogu me više očima slušati.
9: Ne, ovo, znaš ko mi padne.
8: Dobro, ja ne, ja mislim da je to prečerano. Mene malo stid, jer mi ima sad, ali moram, lutko moje, da te zgarim. Znaš li kako, čovjek, kad je pred odjavnu špicu, treba mu para, te zovu operaciju, te zovu.
9: I za to finalno prženje.
8: E, prženje, more, to nećete... Pazi, tebi sam rekao, evo, svi da čuju instrumente i ko ostavljam. Sve muzičke instrumente, od oga, do gitara, pojačala, ono, sve što imam, one ritam mašine, tebi ostavljam, ali da me ne puštiš bez mene, no, organizuj to, eto. Živjet ćeš makar dva dana duže od mene, eto.
9: Ja sam tvoju dobru majku Zoru upoznao, 99.
8: Mi umirala. Umirala je 25 godina.
9: Ti ćeš 3-4 generacije na radi pratiti.
8: Užas. Crnjak priča, ali pazi, znaš i sam, zato što smo dobri, o ljudi koji nas slušaju, mi smo baš prijatno prijatelji i poeza. Najmanje iko 10 ljudi koji su me tješili ono kad sam zaginuo bio, u Brezovih su pozemlju. Lako im bilo. Pa kao jebe.
9: Žuti, žutuju, crveni putuju.
8: Užas, užas. Dođi sutra veče u ribnicu da častim popić. Ajde
9: probat ću.
8: Ajde, bit ću.
9: Doveš ću ve Amere. Hoću da probam njih da dovedem.
8: Koga?
9: Amerikanci još mi tu.
8: Ajde, ako ćeš da prevodiš, ja ne umijem. Ajde, dovedi.
9: Ajde, velje naš uvijek, Podgoričani.
8: O, koga jebe, ovaj, izvinjavam se. Ovaj...
9: Ti grad, Bela Berta, jedno što ti
8: je. Dovedi, taman da vam pomogne malo, da vam pričam iz prve ruke, da napravite dobar film. Dovedi ga, bravo.
9: Dobro.
8: Bravo. Oću, rado.
9: I samo još jednu stvar, ajde. Sjeti ih i neću.
8: Ajde, slobodno.
9: Ja jedan dan nešto budi, nešto snimam ovamo, namo držne daj, turisti gledaju ono. I dolazi mi, momak jedan je veli, sebe veli, znam sa Brčkoje mi.
8: Jebalo majko, ako je do toga došlo da me prepoznajete po Brčkoliranju, ugasio se ga.
9: Vidi, konačno nisam zovim brata, sam Brčko drug.
8: Uža, džaba, filmske zvijezde, 25 godina karijere. Ajde sutra, dovedi toga, baš mi interesuje.
9: Ajde, čao.
8: Vrijedni i ko, strašan producent. ljudi ne kapiraju da je to užasno težak posao. Prvo, to je odgovornost, velike pare organizovati, sve. Vidio sam ja ono, kad sam mrca i grabiljan, to je. Znači, što je to? To mora sve utegnuto, pa toliko ljudi, ja, makse, jedan, to je. Ja, ovaj amaterski film, pa ona je dolazila mi da kaže, marš u pizdu, batenu, dobro je to, ajde, kad, iduće godine, kad, samo ona je. Ono nešto se fotoaparatom, sa poznanicima, kroz tajgus, pa ti u glavu, ono, aj zovi ovoga, čekaj, čekaj, pijani, fati ga, trz, tri puta, četiri puta, težak posao, užasno. To da utegneš sve, veliki projekat. Ajde, ne možeš reklamu snimit gdje preko 20 učesnika o jadu se zabaviti. Nego, mi ono Biljana zaboravljamo od čega se živi. A glavna privredna grana u štajgus je da čujem da ti mali klempavi iz prezadnje klupe, kako, tu, turizam. I evo, rekordan broj kruzera uplovljava u luku u štajgus, da ih pozdravim, mašite, evo, oni nama sviraju, vi mašite. Dobro došli, dragi turisti, bolje ve našli, dragi turistički radnici, to oni odgovaraju, ja vam prevodim. Živjeli, ostavite te paruljine i mršu. Tako treba turistima. To nema gadnije kategorije. Tu turista. Mlatiš, nešto ideš, ližeš sladoled, uvedu te u muzej, ubije te onaj Stendalov sindrom, padneš u nesvijest, dobiješ proliv i to je to. Halo?
10: Unaprijed se izvinjavam i nadam
8: neka
10: se
8: si, djali,
10: da mi neće zamjeriti, ali ovo štroče i ko, kako ga znaš, brčko emisije, svojevremeno je za vrijeme jedinstvenog 1995. ono bilo, šta si po zanimanju, veli Bulatović, toliko ih je bilo. U jedinstvenom 1995. šta si po zanimanju, ja, Bulatović. Pozdrav, brate.
8: Ćao. I Metuzalem, najveći u politici crnogorskoj svih vremena, u istoriji crnogorskog političkog i društvenog života, lutka moja, evo ga, pozdravlja, čak ide i Biljana po saučešćima, kad pominjamo saučešće, rado izjavljuje saučešće, aj što pomenu po obro malo prije, ja čiti političa, ja i sad je savjetnik, ima tezgu neko. Kaka, brat, kako? Ma, on je lut. I onda mi neko protiv njega nešto je. Nemojte mi dirat njega, nemojte mi SNP da mi nije neko taka. On u baraku treba proglasiti za objekat od nacionalne važnosti, malte ne, muzej politike, kulture i da se pozlati zlatna ploča, da se metne spomen ploča i kaže ođe istina se rodili. Istina. Ne, nikad mi u životu reći ispari iz scena kad pokojni Slobo kaže što se čeka? Ono ispred referendum. Što se čeka? Alo.
11: Alo, i opet ja.
8: Neka si da ti namjestim. Što ćeš večeras iz dva u tri?
11: Potinula me stranka prije da vidim tvoje mišljenje, ali nisam mogao pred njima da pita malo ovaj...
8: Škakljiva tema.
11: Tvoje mišljenje me interesuje. Šta misliš o odluci Fatmira Džekne, jel Džekna je, da vrati Pajkovićku u vladu. Samo to kratko mi prokomentariš.
8: Fatmir Džekna još nije umrla, kad će ne znam.
11: Ajde, vidi šta radi taj Džekna.
8: Ajde, zdravo, čao. Veli Fatmir Džekne, još nije umrla, kad će ne znam, kompletno ime. Kako je pero putnik, kako ubode lutkama. Puštite djevojku, što je strašno, brate, no što ono, da se vrati na posao, što je ona napravila ružno to, sad sam najozbiljniji. I ja da mi bastabi sad pošto imam onih kamerica malih u vagon i snimio porno u radak i otvorio bi ono, kako zajebiljano, only fans, jel? Što bi mi falilo, no sam grdan kao lopovi, mali mi je Mugabe. Znači, ko? Da se na mjesto testa postavi porno zvijezda. Čuti to.
12: Dajde ti tvoje pandal.
8: Jole.
12: Samo da poručim kolegi da ne dira Panjković.
8: Eto.
12: Da proziva tu i to.
8: Šta koji ona?
12: Da ne ima sve referencije potrebne.
8: A što?
12: Samo majka, mlada, zgodna.
8: Je li tako, a, jes?
12: Mislim, zašto?
8: Ja sam ozbiljan, jole. Ja bih, ja da sam zgodan i da sam mlađi, u stvari stariji, jedno 30 godina i da mi je Mugabe ka Jeremy onome.
12: Dobre, Nikšoviću, prošla bi ti možda i tako.
8: Ima što vole i ovako.
12: Pornografija i mladi i stari. Što,
8: tako je. Pa inače...
12: Tamo bucaj.
8: Pa vele, po ovim pretraživačima porno sajtova u Crnu Goru je MILF, najtraženiji. Ovo je Mother, I like to fuck. MILFic. To najviše vole Crnogorci.
12: Ove ti to.
8: Lutko moje, jole.
12: Evo, prijetiš da ćeš doći u Nikšić.
8: Oću, čim upeče.
12: Slušam te, više ne mogu reći danima, na mjesecima kako pa. Prijetiš. A nema, te više ti dolaziš s lastama i odlaziš izgleda.
8: E, ne, bravo. Ali odlično si to ubo, ali pazi, imam tezge, čim završim tezge, upeče, eto me naključio kod mojih i tamo, onda zovnem tebe, zovnem drugove, ajde, bez mene ne mogu pješke, ti dođeš, popijem po jednu, odem u grad i to je to. Eto.
12: Znam ja to po jednu tvoju.
8: Lutko moj.
12: Pozdrav.
8: Ćao. Vole me Nikšićani, više no Titograđani. Eto, i to sam rekao. I neka sam. Titograđani moji. Ni najgori ispali, ti to građani, mi smo se prosuli i svima se podastrali. Najveći šupci smo ispali u vremenima tranzicije. Mi, evo od budućnosti što nam rade, niko se živ ne čuje.
12: Živ.
8: Alo.
12: Ja se izvinjam, zaboravih nešto. Da se ovaj Martinović dočeka kao što priliči.
8: Tako je, nećemo se brukati.
12: Eto, da se ne brukamo tu.
8: Nikad se nismo
12: brukati. Dva prsta gore dolje, nema to veze.
8: Eto, tako, lutko moje, bravo.
12: Ovaj, maksimalni bojkot na Cetinje, na Grahovac, u bar, u Herceg Novi, a ne u Podgoricu.
8: E, pa dobro, samo da se slavi, to je bitno.
12: E, to je to.
8: To je to, da ne pokleknemo. Tako, ipak se okreće.
12: Zdravo. Zdravo. Što bi ovo trebalo?
8: Zdravo, ipak se okreće. To je, kakva deviza za 21. maj. To su trebali. Ipak se okreće.
12: To. Pa naražanje.
8: Uvaži, vidio. Ćao. Veli baranin, babe vračare su nas uklele da će nas dokusuriti džukele i melodiju, birajte po svom izboru. Crnogorci jebu oca, ali po porno statistici još više majku. O, dobar je, Dragan, bravo. Da idemo CKB, ne smijem na račun pogledat, nisam ovo smije. Au, stres, alo.
13: Dobar dan.
8: Dobar dan.
13: Generaciju.
8: O, rale.
13: Evo ga, Rale stiga.
8: Ali priča je ovo, bez mene što si mi napisao, gospođu auto, kad ti je bilo mušterije.
13: Uzim jednu gospođu, a u međuvremenu sam jedno 10 puta mora da mijenjam stanicu, kad nego srećo ne znaju što znači Mugabe, pa
8: može proći.
13: Ti to šifrovano radiš.
8: A to je genijalno.
13: I sluša ona, ja je vozim, sluša radio, veli, koja ti ovo stanica, ja kažem, antene, je li ovaj normalno?
8: a veliš ne časti.
13: Ja rekao, čovjek, narodnim govorom priča, sve smo mi ovo čuli, ništa ovo nije tuđe našim učima. Slušimo, a slušaj, za ovu Pajkoviću, što veli Jole i kolege moje i Gega, neka je vratio, zašto? Pa nije ona to radila u svojoj kući, ona je radila to u institucijama sistema, neko je od tih glavonja i mudonja slikava i stiga da je kompromituje, razumijete? Znači oni kao nijesu sebe kompromitovali, pa šta su radili?
8: Ali nije imali kućne ljubimce, ona je tu žrtva, to treba jasno reći. I ja stvarno imam moju podršku i privatnu javnu, i one i svaka žena. One su žrtve.
13: Znači, oni su je naveli na to, radili su po njihovih kancelarija i što se oni manje krivi.
8: I smo upotrijebili, to je Rale krivično djelo po novom zakonu, ako puštiš u promet intimni snimak, zloupotrijebio si.
13: Eksplicitni što
8: je. Tako je, i to treba Murija da otkrije ko je to i da ga uhapsi i da robija.
13: A ne mogu sami sebe hapsiti, Brčko.
8: To su već druge stvari. Razumije, to ne bi ulazi.
13: Kako veli, vikaš moja majka pokojna, vran i oči ne vodi.
8: To već u to neće da se miješ nam, ali...
13: Nikšiće, jesu ti naš, ti si ođe rođen. Tebe su samo tamo ponijeli povele da provedeš ostatak života, ali
8: taj ostatak života 62 godine.
13: Pa, šta je to kao po moru prema
8: tih tri mjeseca u Nikšić prva.
13: Ajde, jedan san, dođeš ove arije da se navataš, uvijete, treba još jedno ćebe. Razumiješ, Vuklice od dođe ljepota, Milina.
8: Bagrem u šumu mi imamo tamo, da?
13: Ne znam, jesam ti pričao kad mi ova dispečerka poslala me kuća Markovića u Kočane, a tamo Markovića ima milion i ja je zove, kažem, na šta ti ovo znači? Isto kada si mi rekla kuća Nikšovića u Kličovu.
8: Tako je, nemoguće to.
13: Nikšović je od Budoša pa ovamo do malog mosta u Kličovu, sve je to njihovo bilo.
8: I još kao mali sam slušao tu za jebancu, ali Nikšovića i Bagremova u Kličovu, ali to ne možeš da spivaš.
13: Pravno, sve ne Bagremove su sve su to polomili.
8: Ja mislim na ovo imanje kod mog brata Ostrice, još ima šumice malo i to će mi valjati.
13: Pa neka, lijepo, fino je, lijepo je Kličovu.
8: Lijepo, posebno naše imanje nisu ta četiri brata dijelili, to ono je u komu. I baš je lijepo tam.
13: Čelina jedna nije parcelica.
8: I Dule, brat moj, vrhunski kuvar i to. Ajde, ima ja da uživam tam. Ponesemo internet sa sobom i...
13: To jeste kad se bio Stuhovih na rehabilitaciji.
8: Eto, samo što ne mora infuziju. Eto, tako.
13: Tako, moja generacija.
8: Ajde, gledamo se kad dođem. Ćao, čao. Lutke moje, ne daju mi Nikšića. Džabe, tri mjeseca, rodio si se vamo i to je to. Titograđani mi izdali. 62 godine živim u Titograd, ne bume 2%. Sramota. Danilo građan, ja sa njih, zvanično sam im poslao molbu, mogu li na pol puta, jer ono kad se prođe Danilograd, ma pješivci počinju. Evo pješivac 1000 godina, mogu li kod vas, neće me Nikšića, oće izgleda Nikšića. Tito građani me nebu 2%. Mogu li ja kod vas, oni umjesto odgovora poslali mi pjesmu Vajtin. I pičim, pičim, pičiću i na more stićiću. Halo.
14: Dobro jutro, kako ste?
8: Pa, Bogu, falo nikako.
14: dobro, dok smo živi, dobro, ovaj kratak život.
8: Yes,
14: dok
8: ne.
14: Dok smo živi, možemo da živamo na našoj divnoj planeti koju uništavamo.
8: A stvarno, uništi smo prijatelji, šta?
14: A mi smo paraziti, stvari.
8: Je li to, pa mnogi naučnici sad kažu da je homo sapiens rak rana.
14: Postave sliku neke prirode, šume, džungle, pa vidiš ti žive u skladu. Osim ljudi, onda postoje slike ljudi gdje smrće, gdje su deponije, gdje
8: je rot.
15: Tako je.
14: Kod mene ovaj kvartu sve full sređeno, to stvari, kružni tokovi, ludila, kontejner 100 metara, ljudi 50 metara kontejnera, gdje ljudi polni za ispromijeku prave.
15: I kako to, evo ti si advokat, pravnik, može li se to zakonim, prijatelju, regulisati da su oštre kazne?
14: Pa dobro, nima po zakonu o zaštiti prirode, mogu da budu kažnjeni, jer ti znaš ako već inspekcije su kod nas, imaš 5 inspektora građevinskih, 5 poljoprivrednih, 5 poreskih, 5 niđe ništa.
15: Za čitavu Crnu Goru, je li?
14: Je sad banalizirano, jako mali broj ljudi, a zato imaš u ministarstvo, sam znaš i po jednim državnim firmama 100.000 ljudi. A uvijek je bilo to, tamo gdje treba nema, kao ni sudija, ni tužilaca, ni ničega, a tamo gdje ne treba trpaj. Zato imamo radio televizije Crne Gore, slušao sam Komnenić, vi je s tim u 70 ljudi, a radio televizije koliko? 1000.
15: Ka aluminijski.
14: E, i ovaj opravdava, ali vi su gledani, ne znam, neko tamo iz vlasti, ili mi smo li gledani, od njih, ne znam, 1%.
15: Ali što radi to, ka fabrika je bent, ka aluminijski?
14: BBC, CNN,
15: Musiku. Manje. Možda griješimo dušu, ali oni imaju redakcije, oni rade programe.
14: Dobro, rade, ali sigurno su racionalno, ima broj ljudi. Televizija TNN, koji raduje se zbog toga.
15: Mali broj ljudi će tu biti.
14: Ne, će više 50 ljudi.
15: Ne, pa evo nas tu, sad recimo radio i ova novina elektronska, kako se zove ovaj portal.
14: Bio sam tamo, to je mali stan.
15: E, bio si, bravo, eto. Sad ti je jasno, i koliko je malo ljudi tu, ne, a...
14: Jes, dobio sam bio neke karte, nešto.
15: A kako mene, pa si jednu dobio samo, jel?
14: Nis, ne znam, možda je bilo i tako, zaboravim.
15: Da bavit ću ti ja, meni daju ovi organizatori kad ti treba onaj, samo se javi ako pošto si muzičar, znam da voliš muziku, pa ću ti ja...
14: To volimo mi kad gledamo Ligu šampiona, obavezno im pjevamo. Posle toga palimo mikrofoni, malo za terapiju.
15: Tebi je lijepo nasilo tvoje sredio s to fino, jel?
14: Pa jesno, nisam išao, sad ću gdje sve to prilo, sad je to raj, baš raj. Šuma, rijeka... Ljudi, ne znam što se bilo Pavlić, ali mi ne znamo Crnu Goru.
15: Ne znamo, prelijepo je.
14: Ja sam s Čela porijeklom, ali sam kod drugovi moji s bilo Pavlić i baš se zaljubio kad sam vidio tamo. Uf, to je stvarno, a blizu sve, Ravnica.
15: Cijela Crna Gora je kao iz bajke, neko sam mi čuo.
14: Jes. Dođu stranci, rancem prođu kroz cijelu Crnu Goru.
15: Tako je.
14: A mi je takvi smo narodi, mi ne pijemo kafe,
15: ali, smo
14: negativa,
15: smo.
14: Negativa je to.
15: Ja priznajem, ja sam namćor, što sam stariji, sve nekakva si čije iz mene, a nema razloga nikako.
14: Vidi, ti kažem, nije ti s tebe, no Čile, Crna Gora, tako, vjerujem i mladi ljudi,
15: si ti ja,
14: treniram, no pričam, svi piju ksalole, vjerujem.
15: Ovaj što je zabranjen.
14: Dajno pričam, mi stari možemo, ali mladi ljudi, ti ne možda vjeruješ u 20 godina piju ksalole,
15: što ne žive?
14: Mi smo čovjek, u tim godinama bili puni energije, niko ni mogao da nas zaustavi, nismo stali.
15: Tako je. A vidi ovo i ko što priča, manjak hormona sad ove generacije.
14: Pa ima i toga, zato što je društvo kompjuterizovano, feminizirano, sve nasilje, sve ludilo. Muškarci su još izbunjeni, smiju više ni biti muškarci.
15: E čudo sana je.
14: A zaboravio si za koncert, je bio Prodigy, na primjer, na C-Dance, bilo na C-Dance bendova?
15: Bilo, dobar je to, onaj,
14: sve se zvali, bili su ni haos neki, a bit će i sad. Ali ovo mi se sviđa na Verušu, zato što je u prirodu, planina, sve ovo
15: ima... Strašan potez.
14: Stariji više voli kad je malo hladnije u džemper, pa onda ima više i snage i svega.
15: A realno, ako ćemo u Titograd ili Podgoricu, kako ko zove, maj, kraj maja i do septembra vidimo se. Jer ne mogu se.
14: Ne
15: može živjeti.
14: Ne samo to, ono nekako i vazduh zagađen.
15: Ja to osjećam.
14: Zimni i ljeti zimni. Ovako bilo nekad u Podgoricu, mogu sada sjećam. Bilo je prvi vjetrovali se.
15: Bravo.
14: Ali sad ne može da je vezno, ostavio sam terasu.
15: Dobro si me posjetio što sam prije neku noć sanja zbog zagađenog vazduha, ali neću tebi da oduzimam vrijeme. Jesi htio još nešto?
14: Nešto, ali sviče sam Pajkovićke da ovo su prokomentarišaju.
15: Ako
14: si gledao ne snimke. Ona snima i ona kaže po mjeri to prostiš, nu stvar da vide kako me.
15: Znači, pa, voli
14: ona je
15: to.
14: Slala snimke, slala snimke drugi. A drugo, ona je na OnlyFans, sad ja ne znam koliko to sad je država poruku da nekog OnlyFans državni sekretar. Meni to nije baš država treba li računa, ali u kulturi,
15: dobro, ali...
14: koju ne vodi da pušta da. Dobru muziku, rock, klasiku.
15: Ali evo, ako smije malo da je branim, pošto ja volim isto pornografiju i to, nisam manijak neki, ali volim da pogledam, čisto, ali ja mora volim, ja mlati stalno, nego volim, interesuje me to kao fenomen kulturološki.
14: Ne, on je radio na radio, no.
15: Sjećaš li se...
14: talentovan, ali nije za državno sekretara, pa meni postavljamo.
15: Marko Panela je bio političar transnacionalna radikalna stranka u Italiji. 90. godina jedna od poslanica ili senatorki je bila Čičolina, porno zvijest. Što fali?
14: Ali je prošla, ona brzo je propala.
15: A u dva mandata je bilo...
14: Vidi, sve to bilo lijepo kad je u začetku, pa sve to simpatično, nešto novo i tako dalje. Sada kad gledaš i Euroviziji, kad gledaš da je sve to otišlo do vraga, da je dobilo nekakve malo veće dimenzije, ono što ljudi očekuju. Po meni državni sekretari, zamisla bude pola vlade, tako, a evo kažu da jesu, ali zamisla ovo je
15: sve. Što se toga tiče, ja im ne zamjeram, samo neka se autuju, što ja neđe.
14: Pa, ok, ali ono je pensija, meni komšima akaunt Pajkovičke, platiš joj i ona ti ne znam tamo sa što radi, sad ona treba da je državni sekretar. Malo mi je to bez vas.
15: Pa dobro.
14: Ja mislim, uzor neki...
15: Dobro, ima svak svoj stav, ja poštujem to.
14: Pa ne, no, traj da razmišljam o mladim generacijama, onako što nam otišli, dođe
15: ovo. Dobro, ali nije rečeno da ja neću platiti koliko je sutra.
14: Pa dobro, to je nešto drugo, jer ona zarađuje ogromne pare.
15: Nek, dobro učinjalo.
14: Ajde, tako, ajde.
15: Ajde, živio, praštaj, ćao. Fino, vidiš kako normalno pričamo s Emiljano, ovo, nema tabua, ovaj mi se, časti mi onaj psiholog, ma niti zabjelčan ni upravo, nikakvog tabua nema. I vele upravo da će se ovo za 20-30 godina na fakultete proučavati. Kako sam skroman, kapio sivac, alo.
16: Reče li ti to da pričate normalno?
15: E, i kada sam iz Kuča, Bobo, kako počeo sam da se falim kada sam iz Kuča.
16: Iz Kuča?
15: Kuča.
16: Da nije ti Đak Kristinu gleda? Ona je mene baš jedno vrijeme dobro ono, da omu datila u vezi toga. Ja sam se jedno vrijeme isto ku ovaj falio. Za malo rekao da sam se ku onaj Mugabe isao.
15: Mugabe isao, ali to sad vidim svi koriste Mugabe. Ka šifru, to mi je banji, to sam, i ono afor nasvijeti u Beograd. Ovo nema niđe nasvijeti i u Beograd. To prošlo
16: se tako, kad smo već kod institucija, pozdrav, Lakrdijaška, Crna Gora i vi institucijama, postoji domen za institucije koji je .gov, možda će biti .mugabe. Kako se krete, nas domen promovišemo. Razumiješ, jer ipak aktivnosti su u toku. A i to ja podržavam, brate, što svako neka svoje onaj ispolji i neka svoj talent profesionalizuje. Mene su dosta sazvijali, svaka bi čast, no što, brate, pošte, ljudi.
15: Ja ako se zajebam bez tebe, bez svakog ostao slušatelja...
16: Duše mi opštine.
15: Viđi, da mogu to da radim i da umijem. Jer to nije lako, da se razumije, u pornoj industriji, to je krvi posao.
16: Svaki dan, cijel dan, čovjek 8 puta je bio zabrinut, treba li to...
15: Tako je, da se na mjesto testa da ima njegove moći, bio bi porno zvijezda prva crnogorska.
16: E pa, kad si ga već pomenuo, ja nije...
15: Kakva je ono lutka moja. Kakve mi poruke šalješ, to je ono, majko.
16: Sve će da ih razbije.
15: Prvo predivnu pjesmu, pa posle toga Vatikan, udbe, službe.
16: Na zdravlje Đurđevdan, hoću da rečem, nije sve to onaj tako. Ja sam ponekad razmišljao, ja gledam dosta ove filmove za odrasle i onda sam shvatio da imamo mi neke prijatelje u našem okruženju i oni, vidiš da oni meni tebe kvare. oni nas guraju nekako u nešto što nama ne bi nikad napravili.
15: Tako, kvare nas.
16: E, pa, e. O,
15: ja ću ih prijaviti.
16: A oni spadaju ugledni građani i vizionari, da ne reču, razumiješ, a veći, a ja i ti spadamo Čukele i Košavčine, ne može to više tako.
15: Ja ću ih Bobu prijaviti, Muri, veću, ja sam labilna ličnost, oni ja, zloupotrebljavaju ja moje duševno stanje.
16: Oni loše utiču na moje zdravlje.
15: E, znači, ajmo zajedno tužbu da im krknemo.
16: Evo, advokat se malo prije javio. Da
15: on će da... nam pro bono napraviti tužbu i da im roknemo tužbu.
16: Da zapisati dva postena, ovala. Crnogorca i tačna i tradicionalna. I ova, što se tiče testosterona, čovječanstvo se kreće u tom smjeru, pećinski ljudi su bili ka zvijeri, posleju stari vijek, bogomi. Dosta se je kasapilo, testosteron je puca, jer da bi čovjek ima agresiju, mora da ima
15: testosteron. Mora, tako.
16: Ili krešeš ili se tučeš, to ti je testosteron. A ja recimo treniram. Ja, pošto ove dvije aktivnosti ne mogu da primjenjujem ponekad ili iz određenih razloga. Znači,
15: odlično
16: ja
15: si ti naša kanal, bravo.
16: Oto, ja bolje je to, no da uspuš kanal nalazim.
15: Tako je, kad... i zdravo, i ovaj, kako kažu braća Hrvati, učinkovito.
16: Jeste, ruke žuljevite u svakom slučaju.
15: Žuljevite ruke.
16: Tako da posle je došao srednji vijek, kasapnica, pa stari Crnogorci, pa morate što
15: mora se kanal nalaziti. Bravo, kako me raspoložite, lutke moje. Hvala ti, komšu.
16: E, pa završimo u tom ovaj smjeru i ovaj duhu i nemojte da nas kvarite toliko, brate.
15: Istina.
16: Imamo i još boljih poslova. Eto, prijatno.
15: Prijatno, hvala, prijatno. Najljepša reakcija gdje sam vidio da sam na pravom potu, razumijete vi mene, razumiješ ti mene. Dobar dan, što se radi?
17: Vrijedni radi.
15: E, vrijedni krvavi radi. E, hvala ti. Gdje Biljana prva, posle prvo gledanje materijala ovoga i štajguse nas luđaka, štajguskih, gdje mi drug moj montažer, profesionalan, 25 godina radi to, najmanje. Znači, profesionalac koji se nagleda i nagleda materijala svakakvog. Prva poruka posle odgledanog materijala, znači, samo prvi put, ono, nagrubo, stiže mi poruka tu noć, neđe oko 11:30 uveče, ao...
18: Halo?
15: Halo?
18: Dobar dan.
15: Dobar dan, izvolite.
18: Kako se čeka Brčkulentije?
15: Evo, nije hrđavo što bi djece rekli.
18: Dobro je, dobro je. Ništa, slušam advokata za ovo, za zagađenje, za...
15: Da.
18: Kaže, NASA i taj program svemirski daju kao 300 milijardi eura, dolara, za istraživanje svemira, da traže planetu na kojoj će moći da se širi kao čovječanstvo i to, a ovamo se seremo u najljepšu planetu, dakle, što imamo, nevjerovatno.
15: Zamisli taj apsurd i to licemjerstvo.
18: Kako je to, kako se to priča?
15: A, to si strašno, bravo, ali u bosi poentu. Toliko milijardi prdnjave, to čitavi svijet gleda, djeće, sonde, ljudi, mimo išli ovaj mjesec, još dalje, a seremo se u jedino mjesto gdje možemo da živimo. Jer
18: to
15: neka...
18: je ono, bravo. Seremo u tanjir iz kojeg
15: idemo. To, u bosi poentu. I plus, svaki će ti doktor reći to, opšte prakse, da su potrebni su milioni godina da bi se adaptiralo ljudsko tijelo, organizam za put neki dalji u kosmos.
18: Da, da, da.
15: Znači,
18: da,
15: mi ako uništimo planetu, mi smo ga ugasili.
18: Ugasili smo ga, što i hoćemo.
15: Hoćemo, nažalost, žao mi je u djecu. Žao mi je. Ja na svu sreću neću to doživjeti, ali ove generacije, oni treba da se pobune, prijatelju. Ja hrabri, meni kažu prijatelji, rođaci koji imaju djecu, sad koja prispijevaju. Kvariš nam djecu, što? Učiš ih da se bune. Bunite se, djeco! Jer vama pripada budućnost.
18: Jeste, tako je.
15: Jesam u pravu i što ih bunim.
18: Jedan kroz jedan.
15: Eto, lutko moje. I neka se u poentu iznio. Hvala ti.
18: Pa dobro, čujemo se.
15: Ćao,
18: čao. Čao,
15: pametan momo. U bol poentu. A djeco, ako slušate, krijući, jer ovo zabranjeno za djecu ispod 18 godina. Mislim, nije zabranjeno, ne preporučuje se baš za djecu ispod 18 godina. Bunite se! Vama pripada budućnost. Halo.
17: Hrle, čao Mirko.
15: Ćao Miše. I kako ste zabudali?
17: Neke si mogu. Slušaj, evo, morao sam da izađem nešto, da završim, da prebacim nekakve stvari iz Kokota do moje kuće.
15: Pa šutra, ali da dođe.
17: Ili da ti se javim kad završim to, krenem.
15: Nemam danas snimanje, ono, možemo li šutra.
17: Super, pa dobro.
15: Šutra, posle emisije, lutko moje, da ne trčiš.
17: Sad mi je lakše, pa dobro.
15: Valite, bre, lutka moja odgovorna. Misija.
17: Pa mora se ti tako javiti, rekao, jer ne znam, rekao, kad ću završiti, pa rekao da ti javim.
15: Da su nam svi odgovorni, kao ti u tvom poslu, druge bi nam pjesme pjevali. Hvala ti, šutra se gledam, bratski. Ajde, važi, pa dobro. Čao, čao. Kakav, brat, frizer, profesionalac. Ali pazite taj odnos. I ovo, djecu, da učite od Miše, moga prijatelja, frizera sjajno, koji zove mene, pardonju staroga, što treba bradicu malu da mi sredi, ima obaveze, iskrslo mi je nešto i da se izvini. E tako se radi profesionalno posao. Halo, dobar dan i vam.
19: Alo.
15: Dobar dan.
19: Dobar dan. Evo vidim, svi svališa u gospođu, stvarno svaka je čast, nema što, stvarno je profi. Ali se niko ne sviđa, ne mogu kada je hvali.
15: Zato što je gad, što je puštio u promet privatni snimak.
19: Ne, to su na snimak, bre, to nisu na snimak, nisu oni možda puštili, no oni su na
15: snimak. Ko je god puštio, treba ga uhapsiti. Eto, i pa da robi ja. Pa što to... Ne, nema tu, ja sam, ali mislim da ljudi da sprda, ja sam sad najozbiljniji. Ja nikome ne zamjeram što snima sebe i što ima loše u pornografiji. Ajde, mi leci.
19: Dobro, to što?
15: Ništa, što? Svi to radimo ili smo radili?
19: Sviđa mu se, loži ga i ćao.
15: Što, to su naj...
19: Za sebe?
15: Samo da je čovjek punoljetan i neka radi što god hoće. Eto, to je moj stav. Eto, tako.
19: A ovaj
15: su zlupotrebi uspuž, odmah. To je nesvoj. Ko zlupotrebi. I to je po zakonu tako. Eto. Ćao, živi.
19: Ćao.
15: Biljane, neću bježaš časova. Nikad nisam bježao. Kako ja sam bježao, trkljunac, musa, buzan, škola. Ovo moram pričati. Alo.
20: Može li se naprijed?
15: Čuko, brate moj.
20: Slušam te sa interesantnim pričama. Pominje se testosteron, pominje se kvarenje omladine. A tašto si me isprovocirao, mora sam se...
15: Kako javim. Volim to kad recimo ljude koje volim i cijenim, moje drugove, kad sam tebi zabavan, znaš me 100 godina. Ja sam završio.
20: Ti si moja lutka, ti si moj drug. Vizi, slušaj, sve bi ti što sam u stanju uradio i pomoga. Što sam u stanju? Što nije sam nis.
15: Brat.
20: E tako. Samo mi nemoj para tražiti.
15: Bratski.
20: Da me ne dovodiš u nezgodnu situaciju.
15: Neću. Dobar sam sad. Da kucne udru.
20: Znači, slušaj, što se tiče testosterona, imam jednu bizarnu situaciju svakodnevno.
15: Da.
20: Znači, imam jednoga francuskog malog buldoga mužjaka, koji ima 9,5 godina, čuveni. Zove se, zvanično ime mu je Zen, ali meni je to nešto furački, ja ga zovem Tengić Tvrdoglavković. Biće ti jasno zašto. A znači, toči mu testosteron iz ušiju. Toči vrk.
15: Zaskače sve živo, a?
20: Znači, to je najtestosteronskije stvorenje u Podgorici. A kad prilaziš ženkama da. Sa 20 metara se ono otprilike ka katu da zavljamo i onda prilazi ono ka tigar, a onda sa jedno 7-8 metara kao u crtane filmove na vrh prstiju ono trudu.
15: A to je nevjerojatno.
20: I ženka se struni i onda mu ja vas zakažem, pošto jedni živimo na Zabjelu živim, rekao, seljače Zabjelski, ja da ne možeš tako ženama da prilaziš. Znači, slušaj, a vidi ovo drugo zakvarenje omladine.
15: Da.
20: Evo da, ako prođeš kao Sokrat, Znači, slušaj, inače, to je jedan vrlo interesantan istorijski detalj, da je Sokrata na smrt zbog kobajagi kvarenja omladine, ovo, znači, otkriva, otvara omladini oči, ali je to bilo kvalifikovano kao kvarenje omladine, a pošto je u tom trenutku u Atini na vlasti bila demokratija. Ovo je inače jedan od najvećih istorijskih argumenata protiv demokratije. A pazi kako. Tada je odluke donosilo tijelo sastavljeno od 500 Atinjana, prostoga puka, koji, naroda, koji se mijenjao svake nešto 3-4 mjeseca, pol godine. Znači, i njega, to tijelo od 500 običnih Atinjana, u prvome talasu, u prvome krugu optuži na smrt zbog, pod navodnicima, kvarenja omladine. Normalno, Sokrat inače najmoralniji čovjek u Atini.
15: Pa je li obršio čuku tako što se
20: duže? Pa se onda ide drugi krug, a Sokratu se daje mig, ti ako hoćeš ti pobjegni, mi gledat, mi ćemo zažmuriti, onda mu daju šansu, razumiješ?
15: Da, da.
20: I pa je, i pošto je on visoko etička osoba, on normalno odbija da bježi, da bi spasio život, jer on kao potpuno civilizovan i etičan čovjek vjeruje u zakone. Pa ako su i banalni, i ako je odluka koju je donijelo to tijelo od 500 ljudi banalna, on će da se povinuje. I na kraju već znaš kako je završio, popio je otrov i tralala. Uglavnom, kasnije kad su Aristotela htjeli da osude na isti način, Aristotel je rekao, dovoljno se Atina ogriješila o Sokrat. Razumiješ? I utekaje se. Utekaje jer je jer je vidio da ima budala.
15: Tako, budale, kaj i sad odlučuju većina budala.
20: Je argument
15: budala
20: protiv demokracije. Vidiš li šta testo budala mogu da napravi? Kad nema među njima razumnoga vodstva da im objasni što su vrijednosti i što su kriterijumi. Eto tako.
15: Naravučenije od antičkih vremena, od starih Grka do dana današnjeg, malo što se promijenilo u tom smislu.
20: Bolje od demokratije ne postoji, a da ima rupa, ima i to kao ona bušna kanta.
15: Tako.
20: Ali ajde, tako to.
15: Super, uvijek lijepo.

0: informativni program.
1: Vijesti.
2: Vlada Crne Gore stavit će van snage planski dokument urbanistički projekat hotelski rezort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku, koji će postati zaštićeno kulturno blago, neće biti, najavio premijer Milojko Spajić. Zajedno sa predstavnicima Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Agencije za zaštitu životne sredine, sa ovim sam upoznao menadžment kompanije Adriatic Properties, koji je iskazao saglasnost i podržao ovakvu viziju razvoja Miločara i Svetog Stefana, objavio je Spajić sinoć na mreži X. Ministar ekonomije i potpredsjednik Vlade Nik Đeljušaj kazao je sinoć televiziji Vijesti da očekuje da se arbitražni postupak između države i zakupca Svetog Stefana pred Međunarodnim sudom u Londonu obustavi u narednih 15 dana. U selu Brestice na domak Nikšića već treći dan aktivan je veliki požar. Vatru koja ugrožava kuće gase mještani, pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Brestice uz pomoć ekipa vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić, piše Radio Televizija Nikšić. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje odlučio je, poštujući odluku Upravnog suda, da Vuk Kadić od danas nastavi mandat direktora te zdravstvene institucije, čime prestaje da važi funkcija direktora u VD mandatu Aleksandru Ružiću. Upravni odbor najavio je da će pokrenuti disciplinski postupak protiv doktora Kadića zbog navodne teže povrede radne obaveze. Ruska policija u glavnom gradu te države nakon razmjene informacija između Interpolovih kancelarija u Podgorici i Moskvi uhapsila je Kristijana Drešaja, koji je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja, osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković u susret obilježavanju 20. godišnjice obnove crnogorske nezavisnosti kaže za portal Antene M da postoje razlozi i za ponos i za zabrinutost. Crna Gora je ostvarila važne strateške ciljeve, ali ostaje obaveza da se mnogo odlučnije i dosljednije radi na jačanju institucija, zaštiti dostojanstva države i očuvanju njenog građanskog i identitetskog bića, poručuje Đurašković. Gost današnje drugačije radio veze bit će izvršni direktor tehnološke kompanije IT Advanced Services Ivan Bošković, koji će govoriti o tome koliko su platni sistemi danas izloženi novim vrstama prijetnji zbog ubrzane digitalizacije, koliko regulativa u ovoj oblasti kasni za inovacijama i kakve posljedice to stvara. Drugačiju radio vezu na talasu Radio Antene M slušajte nakon vijesti od 11 sati i 10 minuta. Podgorička fotografska galerija F64 učestvovat će na prestižnom sajmu Foto London 2026. koji se održava od 14. do 17. maja. Galerija će se predstaviti u okviru kurirane sekcije Centralna i Istočna Evropa u fokusu, selekcijom pet autora koja povezuje savremene umjetničke prakse i istorijsko nasljeđe fotografije u Crnoj Gori. Ukrajina je optužila Rusiju da je prekršila primirje koje je predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo u ponoć uz izvještaje zvanične kada je jedna osoba poginula, a tri ranjene u područjima na liniji fronta na sjeveru istoku zemlje. To pokazuje da Rusija odbacuje mir i da njeni lažni pozivi na primirje 9. maja nemaju nikakve veze sa diplomatijom, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiga. Prethodno je u ruskim napadima tokom noći širom istočne Ukrajine ubijeno najmanje 27 ljudi, svega nekoliko sati prije nego što je na snagu trebalo da stupi primirje. Kruzer na kojem je izbila epidemija smrtonosnog hantavirusa sprema se da danas krene sa zelenortskih ostrova ka Evropi, nakon što je španska vlada dala dozvolu da pristane na Kanarskim ostrovima. Španija je zatražila od Evropske komisije da aktivira mehanizam blokiranja kako bi spriječila primjenu američkih sankcija protiv Međunarodnog krivičnog suda zbog njegove istrage o postupcima Izraela u Gazi, objavio je premijer Pedro Sanchez. Sport. Arsenal se nakon 20 godina plasira u finale Lige šampiona. Večeras ćemo saznati i drugog finalistu nakon meča Bayerna sa PSG-om, koji ima gol prednosti iz prve fantastične utakmice u Parizu, koje smo vidjeli čak 9 golova. Vrijeme je danas promjenljivo sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša, temperature vazduha do 24 stepena.
0: Radio Antena M. Tačno tako.
3: Sponzor hita dana.
4: Emtel, imate prijatelje.

0: sponsor Hita Dana.
1: Emtel, imate prijatelje.
2: 3-4 sad. Reklame.
3: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
4: Antena M Marketing 664-284.
5: Drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija radio veza.
6: Dobar dan, poštovani slušalci, 11 sati i 10 minuta, vrijeme za drugačiju radio vezu. Sa vama je danas Ana Nives Radović, teme su tehnološko-finansijski tim. Povodom, moj današnji gost je izvršni direktor kompanije ITAS Ivan Bošković, kojem zahvaljujem na vremenu koji izdvaja za današnje gostovanje i želim dobrodošlicu u studiju Radija Antene.
7: Bolje vas našao i pozdrav svim slušalcima Antene.
6: Tema današnje emisije je primjena vještačke inteligencije i drugih savremenih tehnologija u financijama, u transakcijama, u plaćanjima, ali i u sistemima koji obezbjeđuju svakodnevno poslovanje, neometano funkcionisanje privrede institucija i sve ono što su u tom smislu šanse i rizici. Sa jedne strane vidimo da se primjena vještačke inteligencije koja se decenijama unazad razvija sve više primjenjuje u pametnim rješenjima za plaćanja, u transakcijama, u svakodnevnom poslovanju. Vidimo da to donosi velike šanse, vidimo da to donosi ogromne mogućnosti, ali sa druge strane nosi i neke rizike kojih sistemi koji ih primjenjuju često postaju svjesni tek onda kada se dogodi problem ili kada se pojavi prijetnja. Kolika je prije svega svijest, ajde da govorimo na globalnom nivou, pa ćemo se naravno dohvatiti i lokalnog konteksta, ali ajmo prije svega da malo vidimo kako se razumjela i doživjela, da kažem, ova tranzicija koja se dešava na tehnološkoj sceni i njenom uticaju na financije i koliko smo svjesni onoga što za rizika kojem se izlažemo u tom smislu.
7: Pa plašim se da nismo dovoljno svjesni asimetrije u sigurnosnim rizicima i s jedne i benefitima sa druge strane koja ova tehnologija donosi. Mi smo generalno kao populacija, ne samo u Crnoj Gori govorim generalno, već se srodili sa GPT-em ili sa ovim chat modelima koji mogu da nam odgovore instant na raznorazna pitanja, možda čak i da nam pomognu da analiziramo neke cijene, naše transakcije, čak i investicije i tako dalje, potpuno zanemarujući koliko to može da nas košta. Tako da generalno uzev mislim da se koristi sve više, ali nedovoljno svjesno šta može loše da se dogodi, šta može loše da proistekne iz toga. I to kad kažem, mislim i na obične ljude, nas građane, ali mislim i na ljude iz financijskog sektora kojima bi to trebala biti obaveza, da ispitaju tehnologiju i da razumiju koji su rizici, da preveniraju te rizike, naprave akcijne planove i onda dozvole građanima da koriste to kao servis. Jedna još važna stvar i zanimljiva zapravo je da je finansijski sektor generalno konzervativan sektor. Tu se od uvijek sačeka da tehnologija sazri, pa da je onda sve što se primiče našem novcu, jel, želimo da bude sigurno i izvjesno, da bude jasno klasifikovano, da mi znamo šta je da, šta je ne. Sa algoritmima vještačke inteligencije, posebno generativnom vještačkom inteligencijom i jezičkim modelima, stvari su daleko od determinističkog, daleko od jasno poznatog, ali je već debelo upotrebljeno.
6: Finansijski sektor je samim tim izložen, da kažemo, prijetnjama, dakle, koje postoje, izloženi rizicima. Sa druge strane, da kažemo, platni sistemi su zapravo oni koji u tom smislu možda najviše, odnosno sa aspekta korisnika, možda postaju najviše izloženi. U suštini, sistemi koji se primjenjuju kroz vještačku, odnosno primjenja vještačke inteligencije u tom kontekstu, je zapravo jedan oblik zaštite. Sa aspekta korisnika, koliko je korisnik zapravo svjestan? Mi smo evo decenijama unazad imali situaciju da veliki broj građana je dugo, dok izdavao davaoci platnih kartica zapravo nisu potvrdili koliko su njihovi sistemi sigurni, imali otpor prema korišćenju kartica vjerujući da zapravo taj novac možda ode negdje drugo. Dešavale su se naravno i brojne prevare, otuđenje novca i tako dalje na tom planu. Međutim, povjerenje je ipak ostalo i konačno se krenulo korak dalje. Danas, ako pogledamo podatke za Crnu Goru i za slična tržišta, vidimo da je taj broj uvišestručen u odnosu na recimo 10 ili 15 godina unazad ili u odnosu na vrijeme kada su kartice počele da se izdaju. Koliko sada korisnik ima povjerenja u ove tehnologije ili ih zapravo više percipira kao rizik? Dakle, ako govorimo o online plaćanjima, o sistemima kao što su Apple Pay, Google Pay, koliko tu s aspekta korisnika se percipira da je vještačka inteligencija prijetnja i da će se na taj način zapravo njihova sredstva možda postati više izložena?
7: Meni se zapravo čini da korisnici imaju taj osjećaj neizbježnosti u susretu sa tehnologijom. Znači, to je tu i to je tako i nama preostaje samo to da koristimo jer i nemamo drugu alternativu. Što zato što smo inertni ili možda malo lijeni, zato što je ugodnije koristiti digitalna sredstva nego keš, lakše je, ne moram da mijenjam, ne moram da razmišljam o raznoraznim, da opterećujem svoj mozak valutnim razlikama, mjenjačnicama ili čime god, mogu da kupujem online, jednostavno treba da mi stigne pošiljka ste moja ili tako dalje. Za sve to je vrlo ugodno koristiti digitalna sredstva plaćanja financijski sistem digitalizovan i ekonomija se ubrzava zahvaljujući tome sa jedne strane, ali sa druge strane moramo da shvatimo da i ti procesi u pozadini koji nama nisu vidljivi kao korisnicima tih usluga su postali toliko brzi i toliko kompleksni da više čovjek ne može da nas zaštiti nekom svojom analitikom. Ne možemo da očekujemo da čovjek sjedi tamo u pozadini, posmatra stotine hiljada transakcija i govori, ovo je sad prevara i ovo ćemo da zaustavimo. Ne, to decenije unazad već rade algoritmi. Dakle, već rade vještačke inteligencije. Neke stvari, mašinsko učenje radi mnogo bolje nego čovjek kad je adekvatno istrenirano, kad je jasno šta radi, na koji način i kako, ali ako ga imamo kao crnu kutiju koju samo unesemo u svoj sistem i očekujemo da nam radi kao bilo koji drugi deterministički softver, tu leže stvarno ključni rizici i nisam siguran da mi sad i razmišljamo o tome, to je prekompleksno za nas, ja imam dnevne probleme, djecu u školi, treninzi, treba da platim račune, treba ovo, ko će sad da razmišlja šta može loše da mi se desi od vještačke inteligencije, ali trebalo bi, jer dešavaju se i globalno neki tektonski poremećaj koje donosi ova tehnologija, oni se prelivaju neminovno i na finansijski sistem i na naše svakodnevne živote, ali evo kako možda je interesantno da pomenemo neke od tih stvari. Mislim, ljudi vjerojatno znaju da je Trump došao u konflikt sa Antropikom i da su oni povukli svoju dozvolu za korištenje njihovih AI modela za vojne akcije u Americi, ali možda se manje zna da je u akciji hapšenja Madura također isto Antropikovi modeli su odigrali veoma veliku ulogu. I da je naravno tu priliku sad iskoristio OpenAI, Sam Altman nije trepnuo.
6: Dakle, govorimo o konkurenciji koja se tu raspodijelila.
7: Tako je. Tako da ti isti modeli koje mi koristimo da sa njima četujemo, da ih pitamo za neki savjet ili da nam, što je strašno pogrešno, izanaliziraju ove naše laboratorijske parametre ili neke izvještaje ljekara. Isti ti modeli analiziraju za vojne potrebe potencijalne targete, žrtve, mete ili upravljaju autonomnim oružjima kao dronovima ili čak raketama i tome slično. Tako da sad više nuklearno naoružanje ne opredeljuje moć ono na geostrateški, već vještačka inteligencija i sofisticiranost te tehnologije i njena integrisanost u vojnu industriju. Samo još jedna zanimljiva stvar, pa ćemo se vratiti na financije, jer mislim da je važno da sagledamo šta se dešava.
6: Naravno.
7: I na geostrateškom polju neki potezi koji se vuku zadnjih godina i ukorinjeni su zapravo u samopouzdanju koje određenoj naciji ili sili daje vještačka inteligencija kao moć. Dakle, jedna interesantna stvar je da je tržišna kapitalizacija, evo konekcije napokon sa finansijskim tržištima, tržišna kapitalizacija Palantira, jedne od kompanija koja se bavila se tradicionalno softverima za masovni nadzor, bezbjednosne službe i tako dalje, sad također ima svoje AI modele. Njihova tržišna kapitalizacija je premašila kapitalizaciju firme koja proizvodi F-35 avione i tradicionalna oružja, naoružava vojske u mnogim zemljama i tako da. Znači, i to isključivo zahvaljujući vještačkoj inteligenciji i očekivanju koje investitori imaju kakav uticaj će ta tehnologija imati čak u domenu ratovanja.
6: U kontekstu ratova koji sada
7: kad
6: se vode.
7: Sve to, znači, utiče se na financijska tržišta, ova tehnologija utiče na mnogo načina, između ostalog i na ovaj, na pozicijama na berzi, trgovinom na berzi trguju algoritmi, ne samo više ljudi, algoritmi ratuju na bojnom polju, algoritmi trguju umjesto nas, algoritmi nam nude proizvode da ih kupimo online, pretpostavljaju šta bi mi mogli da kupimo, investicione prilike nam nude, algoritmi će vjerovatno vrlo brzo, ako ne su i već, biti naši lični bankari i sad se postavlja pitanje samo da li mi znamo kako to sve radi i koji su mehanizmi zaštite za nas kao obične građane.
6: Još jedna stvar koja je tu važna i koje možemo se nadovezati, ako govorimo o, pomenuli ste Anthropic, pomenuli ste OpenAI, pomenuli smo još neke firme koje su, kažemo, dio neke zapadne proizvodnje, odnosno pratimo šta te kompanije rade, zato što posluju u zemljama u kojima ipak postoje informacije. Sa druge strane, u Kini imamo ono što znamo, DeepSeek i još vjerovatno neke za koje možda ovdje u ovom dijelu svijeta ili ostatak svijeta izvan Kine i možda čak ni kineska javnost ne zna, koji se neminovno razvijaju jer ne možemo vjerovati da nacije poput Kine, Rusije i sličnih tržišta ne razvijaju neke svoje modele koje možda nisu popularizovali na način na koji su to radile zapadne kompanije, ali koliko su takve stvari prijetnja, da li uopšte razmišljamo o tome ili mi gledamo scenu, da kažemo, vještačke inteligencije, budućnosti, ratovanja, svega ovoga što ste pomenuli, isključivo kroz ono što nam je javno dostupno i kroz informacije koje imamo, možda zanemarujemo opasnosti, mislim sa aspekta naravno neke šire populacije, da li je nama uopšte jasna koja može prijetnja doći u tom kontekstu i koliko nas ti podaci, odnosno ti sistemi mogu ugroziti?
7: Nedovoljno, definitivno. I ovo o čemu mi govorimo i način na koji smo se informisali, imamo da zahvalimo novinarima, istraživačima i slobodnim medijima koji su bili spremni to da objave. Možda ne pravovremeno, ali sa nekoliko dana zakašnjenja, nekoliko sedmica zakašnjenja, mi praktično znamo šta su bile odluke, koje su bile strategije, na koji način je upotrebljena tehnologija i šta možemo da očekujemo, do čim. To govorimo sad o zapadnom svijetu, na istoku ne znamo šta je. Ja nisam siguran da sam i mogao da nađem bilo kakav tekst o načinu razvoja tehnologije, recimo u Kini ili Rusiji, za koje potrebe se koristi, kakvi su njihovi geostrateški planovi vezani za tu tehnologiju, kakvi su u finansijskom svijetu i tako dalje i tome slično. Što jeste na određeni način može da suzi našu percepciju, i možda da, kako bih rekao, da zbog toga nedovoljno dobro percipiramo s koje strane nam zapravo dolaze rizici.
6: U tom smislu, dakle, kada govorimo o rizicima, potrebni su određeni mehanizmi da se od tih rizika zaštitimo, što znači da je potrebna regulativa. Naravno, u svemu kada je riječ o tehnologiji, ne samo tehnologiji, nego bilo kojim inovacijama, regulativa je ta koja prilično kasni u odnosu na ono kada se promjene već vidljivo dešavaju, ali veliki broj zemalja pokušava da na razne načine reguliše upotrebu vještačke inteligencije iz svih aspekata, dakle i u smislu zaštite autorskih prava, intelektualne svojine sa jedne strane, a sa druge strane zaštite privatnosti i načina na koji može biti zloupotrebljena količina podataka kojom određeni sistemi raspolažu. Koliko, jer moramo naravno konstatovati da kasnimo, koliko kasnimo kada je u pitanju regulativa i postoji li način i postoji li volja i da li mi kao društvo uopšte razmišljamo o tome čemu su naši građani izloženi korišćenjem svakodnevno, dakle počevši od društvenih mreža gdje je velika količina podataka koju svako od korisnika dijeli svakodnevnom upotrebom s jedne strane, a evo sada imamo viši nivo gdje se ti podaci mi očekujemo u nekoj, da kažemo, tajnoj razmjeni, odnosno mi nismo svjesni zapravo da sve podatke koje tu ostavljamo ostaju u nekoj bazi. Koliko naše društvo razmišlja o tome da od toga treba da se zaštiti i da li postoje neki koraci, znamo za određene inicijative, ali gdje smo na toj mapi?
7: Naše društvo, nažalost, ne, niti razmišlja, koriste, ljudi koriste zapravo chatbotije, ali ne u smislu da razmišljaju kuda to strateški vodi i šta bi mi trebali da uradimo. Možda to ne možemo da očekujemo od nas običnih građana, ali naše elite, pa ni političke elite, ja ne vidim u tom javnom diskursu da postoji uopšte razmišljanje o tome šta se dešava na globalnom nivou, šta se dešava na tehnološkom nivou i kuda će to da odvede nas kao malo društvo ili zemlju. To je jedno. Mislim, mi smo davno izgubili trku u ovom, kako bih rekao, naoružanjem tehnološkom, zato što smo prije makar 10 godina trebali razmišljati i o čipovima i o setovima podataka koji su potrebni za treniranje modela ili razvoj algoritama koje se koriste. Dakle, tu smo izgubili bitku, to je već, pozicije su već zauzete na globalnoj sceni, ali ono što još uvijek nismo izgubili, a to je tu bitku da imamo dovoljan broj eksperata koji razumiju tu tehnologiju i način kako možemo etički i odgovorno da je primjenjujemo i da zaštitimo ljude od negativnih konsekvenci. Isto tako, ne razmišljamo, a morali bi i trebali bi, ako koristimo već, ako smo osuđeni sad već, da koristimo sisteme i infrastrukturu velikih tehnoloških igrača, jer je sami ne možemo razviti i ne možemo je proizvesti, na koji način da u slučaju kritičnih situacija možemo sve te podatke ili procese da oporavimo lokalno. Dakle, neke vrste planova za lokalni samostalni rad naših i podršku našim servisima i institucijama mislim da nemamo. Ja bih strašno volio, recimo, da vidim da se političke partije bave time, da imamo takvu debatu u parlamentu.
6: Što bismo morali da imamo, jer...
7: Tako je. To vjerojatno proističe iz toga što se time ne bave i to ne interesuje previše ni njihove birače, jer sad da,
6: ali svi
7: da
6: koriste.
7: Vi i ja pričamo o gostovanju Ricky Martina, vjerojatno bi dobili puno i poziva i interakcija i bilo bi mnogo interesantnije, ali ako govorimo o nečem previše apstraktnom, što ne može se dodirne, što je kompleksno, tako dalje, to ljude puno ne zanima, ali ne znači da ne treba da se borimo da imamo što više informisanih ljudi i što bolje edukovanih eksperata iz te oblasti, jer jedino tako mi nekako možemo da očuvamo nekakvu suverenost, nazovimo to tako, u budućnosti. Jer to je postalo isto pitanje šta mi možemo ako smo, kao građani, vi ste to dobro primijetili, sve naše interakcije online u digitalnom svijetu proizvode digitalni otisak naš, koji se onda koristi opet za usavršavanje tih modela. Htjeli mi to ili ne, svaki besplatni servis koji smo koristili zapravo je bio način da mi postanemo digitalni radnici za neke velike tehnološke kompanije. I mi smo svjesni ili ne, radili za njih. Istovremeno postajemo zavisni od toga. Postaje nam nezamislivo da to ne koristimo. Šta više, istraživanja pokazuju da ljudi sve više koriste, recimo, AI i chatbotove za neke vrlo intimne personalne konverzacije. Imamo taj fenomen antropomorfnog percepcije, antropomorfnog, odnosno da percipiramo da on komunicira kao drugo ljudsko biće, da mu dajemo, pripisujemo osobine drugog ljudskog bića. Pa često ćete čuti, pa rekao mi je
6: ChatGPT,
7: kao da je to rekla neka živa osoba, ne shvatujući da to je mašina je setovana na određeni način, bori se za našu pažnju, jer mi živimo sad u ekonomiji pažnje, ne više našeg vremena, jer mi možemo dedicirati naše vrijeme za određenu stvar, ali naša pažnja može biti posvećena neđe drugo. To su davno shvatile big tech kompanije. Dakle, važno je koliko pažnje mi posvećujemo određenom kontentu, tako da je sad botovi su setovani tako da nam zadrže pažnju i da nas zadrže u tom razgovoru, jer broj korisnika i vrijeme koje korisnici provode u komunikaciji s tim pravi njihovu tržišnu poziciju. Zapravo to se preliva na njihovu kapitalizaciju, interes investitora i tako dalje i tome slično. Tako da smo u toj čitavoj matrici mi neki sitni digitalni radnici. Tako da morali bi i trebali bi da razmišljamo o tome paralelno kao i sa rizicima, jer mi čitav cyber security način kako se provaljuje neovlašteno sisteme i potpuno se promijenio sa vještačkom inteligencijom. To da kako utiče i na bankarstvo i na financije i na naše novce na računu, utiče na našu djecu. Tako da mi smo ranije kao cyber stručnjaci da u zaštiti pokušali da klasifikujemo, provalimo metodologiju nekog napadača i da napravimo zidove zaštite, nešto što će nas sigurno od te klase napada štititi. Međutim, napadi su sad potpuno drugačiji. Modeli AI-a razumiju linije koda u određenom softveru u kontekstu čitavog tog softvera i uticaja na neku drugu funkcionalnost u tom softveru, što ljudski mozak objektivno ne može. Može da nađe načine kako da bug u softveru koji koristi recimo HR u banci iskoristi da dođe do core banking sistema. Ako zamišljamo da banke imaju sigurne sefove u kojima stoje naše novce, makar oni bili digitalni, makar oni bili samo bitovi, vrata tog sefa nisu više tako sigurna kao što su bila.
6: Da, jer se otvaraju digitalnim putem.
7: Odnosno... Otvaraju se na način kako do sad nije moglo, zahvaljujući algoritmima koji mogu da pišu kod sami za sebe, i ako su detektovani od strane nekih sistema zaštite, prepisat će svoj kod, napisat će ga drugačije, nastavit će da imaju zadatak da nastave da žive unutar nekog informacionog sistema sve dok ne obave neki cilj. Tako da, odbrana od toga je naravno korišćenje AI-a opet, tamo gdje leži ova opasnost, tamo leži izvor zaštite, ali nama je potrebno znanje za to. Mi moramo da uložimo znanje. To je jedino što nam je ostalo da bi mogli da nekako budemo sigurni i hvatamo korak sa čovječanstvom.
6: Ono što vidimo kada, evo, pomenuli smo bankarski sektor, pa evo da ne bude samo da govorimo o institucijama i političarima kojima ovo definitivno nije tema, ali će u nekom trenutku postati kada se možda i pod uticajem, da kažemo, integracija i kako Evropska unija možda malo više bude krenula detaljnije da se bavi, ako to krene, ali znamo da su procesi što se tiče Evropske unije prilično spori kada je usvajanje regulative u pitanju. Možda ipak tu očekuju da će ih taj neki, da kažemo, širi okvir u nedostatku nekih sopstvenih inicijativa možda malo više, da kažemo, pokriti tu oblast, ali ako govorimo konkretno o finansijskom sektoru, odnosno o bankarskom sektoru, banke ne komuniciraju sa svojim korisnicima o tome, o zapravo svemu ovome što možda jednostavno da li nije tema i tako dalje, ali na crnogorskom tržištu vidimo da banke prilično, da kažemo, zadržavaju neku poziciju kao da je, da kažemo, vrijeme, kao da se ove stvari sve ne dešavaju, kao da ljudi ne koriste već ove modele za neko lično finansiranje, za planiranje i da kao da nisu svjesni svih opasnosti. Koliko treba da bude uključen finansijski sektor, odnosno bankarski, u kreiranju bilo koje regulative, ili ćemo čekati da država ponovo, a to smo već više puta u prethodnim godinama vidjeli, da država bude ta koja predloži neko rješenje, pošalje ga bankama na doradu ili koliko banke treba da budu proaktivne i da li zapravo naš bankarski sektor, vjerujemo da opet ima kapacitete mnogo više nego javna uprava u ovom kontekstu, jer im je ipak materija bliža, koliko treba da budu proaktivni i kako da se pokrenu u tom smislu?
7: Pa, najprije da kažemo, da budemo objektivni, da kažemo da zakon o AI iz EU i DORA kao regulativa za bankarsko-finansijski sektor je zapravo, su jedni od najsofisticiranijih zakonskih rješenja generalno. I u tom smislu bankarsko-finansijska oblast jeste napredna kad pričamo o regulaciji upotrebe tehnologije. Međutim, to nije dovoljno, ni izbliza, a razloge za to možemo tražiti u načinu kako funkcionišemo mi kao ljudi, a kako se razvija tehnologija paralelno s tim. Dakle, proces usvajanja nekog zakona ili neke regulative je dosta spor. On mora proći javne rasprave, neki draft, pa postoje javne rasprave, pa usvajanje, pa neki period mora postojati za adaptaciju, pa to se utiče na biznis, utiče na troškove, pa ljudi se moraju obučiti da primenju nove zakone i pravila, da izvještavaju po tome, da se pravi reorganizaciju u kompanijama, sve je to dugotrajan, ponekad i bolan proces, a paralelno sa tim tehnologija se razvija, ne mareći za to, za tu inerciju, ali imamo još jedan još opasniju dimenziju, a to je da kriminalci prihvataju tehnologiju mnogo brže nego obični ljudi. Ja? I mnogo su spremni rizicima da probaju da li mogu sa novom tehnologijom biti efikasniji, da li mogu da automatizuju svoje neke kriminalne aktivnosti i naći će način mnogo prije nego što će običan čovjek naći način kako da tehnologijom olakša sebi život ili je nekako produktivno iskoristi. Dakle, naći se to što su za ljude nečasnih namjera i kriminalce, kako bih rekao, njihova motivacija je jasna, velika, dobit je potencijalno velika, velike su i kazne, ali su oni spremni da rizikuju, za razliku od nas običnih ljudi koji nismo skloni riziku, želimo da nam sve bude utabano, uhodamo, u rutini, predvidivo i tako dalje, tome slično. U tom smislu AI drastično mijenja pravila igre. Mi nemamo više, nažalost, nemamo više luksus da napravimo pauzu, da razmislimo, da shvatimo zašto nam to treba, šta nam pomaže. Imamo jedan strašno brz, hirovito brz tok razvoja tehnologije i mehanizme usvajanja, donošenja, usvajanja regulative koji su takvi kvesu koji se nisu mijenjali. Šta bi moglo tu biti rješenje? Pa definitivno brži ažuriranje regulative. Ako vidimo da nešto, ne moramo usvajati zakone iz početka, sačekati da oni zastare, da budu neprimenljivi, pa onda usvajati potpuno nove. Možemo ažurirati zakone što je brže moguće, raditi manje promjene na koje brže možemo da se naviknemo u smislu našeg posla, rutina i tako dalje. I edukacija, edukacija i samo edukacija svih ljudi, generalno nam treba edukacija i djece, jer sad sa deepfake-ovima vrlo lako možete da prevarite ne samo činovnike u banci, nego i management u banci. Imamo sjajne primjere, mračno sjajne primjere ljudi koji su sa potpuno realnim videima i ljudima izvršnih direktora tražili od njihovih podređenih da prebace određene svote novca i to je prošlo bez problema, zato što su ti videi toliko uvjerljivi da ono što vidimo očima i čujemo našim ušima i ako mislimo da je to naš izvršni direktor ili vlasnik šta god, mislim, malo ko će stati da provjeri da li ja vidim stvarno i čujem ili će uraditi po inerciji to što se od njega traži. 3000% je porast prevara finansijskih krađa prošle godine bio i ove godine i mi za sad u tom segmentu zloupotrebe deepfake-a nemamo efikasnu zaštitu. Nemamo tehnološku zaštitu. Postoje firme koje mogu da tvrde da će da detektuju da li je nešto lažno generisano sa veštačkom inteligencijom, neki video ili to, ali to nije egzaktno i nije pouzdano i to ne može niko 100% da tvrdi. Jedino što možemo je da sve što vidimo ili čujemo moramo da provjerimo. E sad, to moramo edukovati bukvalno sve, od javne uprave pa do zaposlenih u privredi, ali ono što mene najviše plaši je što moramo o tome edukovati našu djecu, jer ako neko vidi video, ako moje dijete vidi moj video i čuje moj glas i ja mu u tom lažnom videu sugerišem da može poći s nekim ko mu nešto nudi ili ide, kako da objasnim mom djetetu da to od 7, 8 ili manje od 4, 5 godina, da ne smije da vjeruje tome. To su užasno važne stvari o kojima bi naše društvo moralo življe da debatuje.
6: Da, ovo je tema tek kada se na neki način, kada dobije političku dimenziju, onda se aktivira i onda raspravljamo da li je nešto vještačka inteligencija ili nije. U Crnoj Gori nismo imali primjere konkretno da je neki političar, kao što se dešavalo u brojnim zemljama, da je neka izjava nekog političara, evo vidjeli smo nedavno Đorđa Meloni je prethodnih dana bila žrtva deepfake, odnosno prevara, vidjeli smo često njena obraćanja, da ne govorimo o Trumpu i svemu onome što u posljednje vrijeme možemo vidjeti i po mrežama i da kažemo obraćanja raznih, dakle u Iranu se itekako koristilo, dakle, za lažiranje informacija koje dolaze iz te zemlje, dakle, režim koristi te tehnologije zapravo da bi prikazao, da bi poslao određene poruke iranskog režima javnosti, iako, dakle, nisu autentične, ali najčešće se ne provjerava. Ovdje konkretno imamo situaciju da u Crnoj Gori se možda ne razmišlja o tome zato što nismo imali konkretnog političara čiji je deepfake video iskorišćen za određenu, da kažemo, u nekoj kampanji ili nečemu, na način, dakle, imali smo neke pokušaje montaže, ali u prethodnim izbornim procesima, ali opet ne na nivou na koji se to može 2026. i u godinama koje slijede, kako će se to tek moći raditi. Kada će, dakle, da li ćemo mi sačekati zapravo, odnosno da li crnogorsko društvo uvijek mora da čeka da se problem zaista dogodi, ili političari zapravo treba da počnu da razmišljaju o tome, eto, toliko je primjera oko njih, toliko je primjera u Europi, toliko je Evropska unija, da kažemo, eto, ako već gledaju ka Briselu, makar te signale da vide, da li postoji bilo koja inicijativa koja bi ipak primorala Crnu Goru da se malo ozbiljnije, makar u kontekstu integracije, pozabavi ovim?
7: Pa, nažalost, ja i ne vidim, a morali bi definitivno, jer to neko uljuljkano stanje na periferiji Evrope ili nekog progresivnog svijeta i tako dalje, pa mi ćemo tu sačekati da nešto se zrene, pa mi ćemo to da primijenimo tada, da što manje energije ulažemo i što manje mi da se nerviramo. Takav pristup nas može koštati doslovce našeg suvereniteta. Jer ako su naše financije u rukama nekih big tech kompanija, ako su odbrana i zaštita u rukama kompanija, ako na našim podacima se primjenjuju zakoni drugih država, ne naš ustav ili naši sudovi, ako nemaju ingerenciju, jer su naši podaci u nekom cloudu, na nekim serverima koji nisu tu i mi čak ni nemamo metodu da to vratimo ili koristimo ili pokrenemo lokalno, o čemu onda možemo da pričamo u smislu nekog suvereniteta ili opstanka društva? I onda kad smo još izloženi tako sofisticiranim i kompleksnim prevarama, a nemamo mehanizme zaštite, niti razumijemo baš najbolje kako to funkcioniše, onda kad se to desi, kad dođe do ovog nivoa kvaliteta takvih videa ili takvih audija ili takvih mailova, jer pazite sad, da biste nekad poslali neko pismo da prevarite bilo koga u bilo kojoj kompaniji, ako ništa drugo, morali ste dobro da govorite taj jezik i da imate ispravno gramatički napisano pismo i neku uvjerljivu priču. Ok, što je donekle sužavalo prostor ljudi koji mogu da vas prevare, jel? Sad može bilo ko sa bilo ko kraja svijeta, koristeći neki jezički model, da napiše pismo na crnogorskom i da vam pošalje i mail ili šta god, i da to bude uvjerljivo, da to bude imaginativno, da to bude savršeno gramatički ispravno, tako da ne možete posumnjati. Imamo mislim, ne bi trebalo da čekamo da se događaju stvari, da nas one koštaju, pa da onda reagujemo i da iz toga izvlačimo pouke, i onda je isto tako upitno da li stvarno izvučemo pouke i koliko se racionalnije ponašamo nakon što nas nešto debelo zaboli.
6: Ove godine, odnosno ovog mjeseca, obilježavamo 20 godina od obnove nezavisnosti, ali jedan od oblika suvereniteta i digitalni suverenitet. Ovo što ste upravo pomenuli jeste jedno od pitanja digitalnog suvereniteta. Koliko uopšte Crna Gora, evo sama činjenica da nemamo sopstvene, nemamo Microsoft, da kažemo, Crna Gora je, da kažemo, nevidljiva u tom sistemu. Mnogo se u vremenu kada je trebalo da se radi na tome nije radilo. Google nas također ne prepoznaje odnosno samo kao lokaciju, ali ne ni kao jezik, ne i mnogo toga. Dakle, u digitalnom svijetu Crna Gora je jako malo vidljiva, u nekim sistemima i u nekim mrežama potpuno nepostojeća. Koliko bi trebalo, evo, ako u prethodnih 20 godina, a bilo ipak digitalno vrijeme, jer u vrijeme referenduma ipak bio i tekako bilo digitalizovano, da kažemo, tržište, ali evo u narednih 20 godina, što opet nije prevelik period za neko planiranje, kako raditi na digitalnom suverenitetu Crne Gore u tom smislu, jer se nekako prije svega oslanjamo na regionalna rješenja koja nas itekako mogu koštati, na evropski okvir u ovom smislu. Dakle, koliko Crna Gora ipak treba da istupi, ako su mnogo manje zemlje, recimo Island, jedan od primjera zemlje koja je mnogo radila na svom digitalnom suverenitetu, na svom digitalnom identitetu. Crna Gora to nije radila. Šta raditi dalje i kako to ubrzati, jer moramo biti u korak s vremenom?
7: Pa ako bih htio baš da budem nekako kritičan, i to mogu biti da kažem da smo sa domenom .me mi tad završili, kao imamo domen, globalno smo prepoznati u tom segmentu i eto, to je naš digitalni suverenitet, ali suština je da nama će ostati samo prazni simboli ako ne budemo radili na tome da možemo neke procese, da možemo obezbijediti i lokalno podatke naše, kontrolu nad našim podacima, podacima naših građana, da možemo imati dovoljan broj edukovanih, obrazovanih ljudi koji razumiju i mogu da donose određene odluke, i da možemo u slučaju da se naši nacionalni interesi bilo kog razloga ne poklapaju sa interesima neke kompanije, da mi nismo toliko zavisni od njih da moramo jedino da radimo to što nam dođe. U smislu, sad vidite, nedavno je konkretno Palantir, pominjali smo ih, oni su objavili svoj manifesto, 22 tačke, koji je čisto ideološki. u kome postoje neke stvari koje ljudi sad upoređuju sa Hobsovim Leviatanom ili sa Mein Kampfom ili tako dalje, ali tu se jasno determinišu neki stavovi u smislu da postoje manje ili više napredne kulture ili produktivne i tako dalje, poziva se na naoružanje, vraćanje vojnog roka, što je atipično za jednu tehnološku kompaniju koje su do sad se trudile globalno, koje su do sad se trudile da budu ideološki neutralne i da samo nude korisnicima svoju tehnologiju. Jel? A sad imamo kompaniju koja osim tehnologije nudi svoje ideološke stavove. Ne samo da ih nudi, nego otvoreno lobira za njih. I šta ako to nama ne ide nacionalno i društveno u korist? Šta mi možemo da radimo? Mi moramo razmišljati o takvim situacijama. Jer te situacije su, nažalost, vrlo realne i očigledno da se na nekom globalnom nivou stvari kreću u tom pravcu. Dakle, ako uzmemo finansijski sistem, vojsku ili policiju kao zaštitu neku i zdravlje ljudi, dobrobit ljudi kao neke četiri neka temelja suverenosti, sve ovo drugo su simboli i granice i zastave i nazivi, sve su to promenili simboli, ali ako ovo ne možemo da garantujemo, onda teško da možemo da pričamo o bilo kakvom suštinski ono, ispunjenom digitalnom suverenitetu.
6: Pošto ste više navrata u odgovorima pomenuli eksperte, odnosno potrebu da se angažuje znanje koje imamo na raspolaganju u državi, samo što možda nije sistemski raspoređeno i nije institucionalizovano i nije možda konsultovano uvijek kada su u pitanju saradnje institucija sa pojedincima i organizacijama koje bi mogle doprinijeti ovoj oblasti. Koliko, ako govorimo u kontekstu vještačke inteligencije, često govorimo o tome da će mnogi ljudi ostati uskraćeni za neke poslove koje će vještačka inteligencija obavljati umjesto njih. Međutim, iz ovih odgovora koje ste dali, zapravo se više vidi da je ipak ljudsko znanje nezamjenjivo, da se ne mogu baš svi procesi automatizovati i da će ljudski faktor ipak biti onaj koji će i rukovoditi tim procesima na jedan način i upravljati. Tako da, u kojem segmentu će ipak ljudsko znanje i ljudski faktor biti nezamjenjivi, čak i u potpunoj digitalizaciji i automatizovanosti procesa?
7: Pa, upravo ovaj CEO Palantira prošle godine izdaje knjigu Tehnološka republika i on tu elaborira da su poslovi koji su najviše na udaru od strane vještačke inteligencije, oni, kako rekli, poslovi bijelih kragni, odnosno kancelarijski, odnosno administrativni poslovi za koje nama sad trebaju fakultetski obrazovane osobe, a da će to vrlo lako AI moći da automatizuje, uključujući i nas programere, IT stručnjake i tako dalje, a da će, recimo, AI biti nemoćna da vam popravi cijev vodovodnu u kuhinji ili kupatilu, jer treba se tamo, osim detekcije toga, treba se tamo zavući, pa to je tako da će neke djelatnosti koje podrazumijuju manuelni rad biti sve traženije i skuplje, dok djelatnosti koje su trenutno zahtijevale fakultetski obrazovane ljude do izvjesnog nivoa, kojima smo djelimice i obesmislili poslove učineći ih pukom rutinom bez nikakvog kritičkog promišljanja, moći vrlo lako da se zamine. To je jedna stvar. To ima uticaj i na budućnost političke dinamike, načina kako će ljudi se osjećati, kako će glasati, koje će svoje predstavnike birati, i nas praktično vrlo brzo zapljuskuje jedan tsunami toga. Nisam siguran koliko smo toga svjesni. To je jedno. A druga stvar, ako koristite nekritički i AI, znači ako ne znate za šta je koristite, možete napraviti štetu. Zbog toga je izuzetno važno da razumijemo kako tehnologija se koristi i onda možemo biti još produktivniji nego što smo bili dok ta tehnologija nam nije bila na raspolaganju. U tom smislu je mnogo važno da ljudi koji imaju određenu ekspertizu sada nastave da grade tu ekspertizu paralelno sa dubljim razumijevanjem AI tehnologije. Koje god da su profila, pravnici, ekonomisti, ljekari, mi inženjeri, svako od nas, novinari, svako od nas mora da uz to što radi razumije kako AI može da mu pomogne da bude produktivniji. Inače će biti zamjenjiv. Zato što je bukvalno sve velike AI kompanije trenutno počele su sa pričom da će sa vještačkom inteligencijom da riješe globalno zagrijevanje ili neke globalne probleme, da bi vrlo brzo ta priča nekako isparila ili ostala na krajnjoj margini nakon što ih zapljusnu velike investicije i postave svoje poslovne ciljeve, da priliv novca investiranog u te kompanije je toliko veliki da on se teško može povratiti ako oni budu rešavali neke probleme koji nisu komercijalno interesantni. Ali ako budu učinili preduzeće efikasnim, a to jest praktično ostavljali ljude bez posla, tako će moći da vrate uloženo. Tako će imati veliki pritisak ovih AI kompanija da prodaju svoje modele za automatizaciju poslovanja, za automatizaciju nekih radnih mjesta, i to će definitivno neke ljude ostaviti bez posla. Kako ćemo mi onda te ljude, kako ćemo brinuti o tim ljudima, na koji način ćemo naći alternativna zanimanja, kako ćemo ih prekvalifikovati, to je isto vrlo važna stvar o kojoj moramo sad da razmišljamo, jer ako budemo razmišljali post festum, tad je već kasno.
6: Vjerujem da su političari kojima je ovo ipak jedna poruka, mislim na sve one koji treba da se bave i koji se bave nekim temama koje definitivno nisu teme budućnosti, a ne gledaju možda na ovo, ipak jedna važna poruka koju ste poslali kroz ovo gostovanje, da je ipak problem na strani onoga o čemu se danas ne govori, dakle nećete čuti u skupštinskim raspravama. Evo, tek se otvorila tema o ograničavanju, odnosno starosnoj granici za korišćenje društvenih mreža, ali to je pod uticajem, da kažemo, svega onoga što se dešava u drugim zemljama, ali ovo je tek tema o kojoj treba koja treba tek da bude u javnom diskursu i da bude interesantna političarima, jer će upravo oni biti ti poslije odgovorni za rješavanje ovih problema. Tako da vam mnogo hvala što ste tokom današnje gostovanja poslali ove poruke, uz naravno nadu i vjeru da će zapravo neko čuti sve ovo i krenuti da reaguje što prije, a ne onda kada problem zaista bude toliko vidljiv da će biti nemoguće riješiti ga unutar sistema.
7: Hvala i vama puno na pozivu, bila mi je velika čast da gostujem na anteni.
6: Hvala još jednom, a i vama poštovani slušaoci, hvala za pažnju, uz preporuku da i dalje ostanete uz program Radio Antena.
2: Tri, četiri sad. Reklame.
3: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
0: Antena M Marketing 664-284.
5: Drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija radio veza.
2: Reklame.
4: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
5: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
0: Antena M Marketing 664-284.
8: U srcu prijestolnice, položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
9: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
10: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. BMAX. Gradimo Crnu Goru.
11: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
12: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
13: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Dragije, D.O.O. Podgorica. Generalni zastupnik.

0: subotu, 30. maja u 21 sat. Pokrovitelj svirke je Alter Pivo. Vidimo se u Riblici.
1: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
4: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
5: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
6: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje.

0: Antena M, informativni program.
1: Podne.
2: Vlada Crne Gore stavit će van snage planski dokument urbanistički projekat hotelski resort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku, koji će postati zaštićeno kulturno blago, neće biti, najavio premijer Milojko Spajić. Ministar ekonomije i potpredsjednik vlade Nik Đeljuša je kazao da očekuje da se arbitražni postupak između države i zakupca Svetog Stefana pred Međunarodnim sudom u Londonu obustavi u narednih 15 dana. U selu Brestice na doma Nikšića već treći dan aktivan je veliki požar koji ugrožava kuće. Ruska policija u glavnom gradu te države nakon razmjene informacije između Interpolovih kancelarija u Podgorici i Moskvi uhapsila Kristijana Drešaja. Pakistanski izvor potvrdio da su Sjedinjene države i Iran blizu jedinstvenog memoranduma za okončanje rata, javljaju Reuters i Axios. Košarkaši budućnosti slomili sinoć otpor Kluža u posljednjoj četvrtini utakmice. Arsenal se nakon 20 godina plasira u finale Lige šampiona. Vrijeme danas promjenljivo sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša, temperatura vazduha do 24 stepena.
1: Radio Antena M, informativni program.
2: Dobar dan, slušate informativnu emisiju Podne Antene M. Vlada Crne Gore stavit će van snage planski dokument urbanistički projekat hotelski resort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku, koji će postati zaštićeno kulturno blago, neće biti, najavio je sinoć premijer Milojko Spajić zajedno sa predstavnicima Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Agencije za zaštitu životne sredine. Sa ovim sam upoznao menadžment kompanije Adriatic Properties, koji je iskazao saglasnost i podržao ovakvu viziju razvoja Miločara i Svetog Stefana, objavio je Spajić na mreži X. Ministar ekonomije i potpredsjednik vlade Nik Đeljuša kazao je sinoć televiziji Vijesti da očekuje da se arbitražni postupak između države i zakupca Svetog Stefana pred Međunarodnim sudom u Londonu obustavi u narednih 15 dana.
3: Mi smo se obratili arbitražnom sudu zajedno na osnovu sporazuma sa drugom stranom, gdje smo u nosu onoga što je sporazum tražili da se arbitraža prekine, sa su procedure u toku i kad bude sva ta procedura, očekujemo narednih na dana, ne znam, 10-15 dana, sve to zavisi od suda u Londonu, da se konačno te tužbe i kontratužbe koje su bile u procesu tamo povuku i da se realizuje i radi po sporazumu, odnosno po onom ugovoru koji je usvojila Skupština Crne Gore. Piše sporazum da se ova dešavanja koje su bile pred arbitražnom sudom, da se one prestanu i da se svako vrati poštovanju ono što je ugovor koji je usvojila Skupština Crne Gore prije nekoliko godina.
2: U selu Brestice na domak Nikšića već treći dan aktivan je veliki požar, javlja radio televizije Nikšić. Vatru koja ugrožava kuće gase mještani, pripadnici dobrovoljačkog vatrogasnog društva Brestice uz pomoć ekipa vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić. Predsjednik vatrogasnog društva Brestice Slavko Krivokapić portalu RT Nikšić je kazao da je situacija izuzetno teška i da se vatra širi prema pustom listu. Niko od državnih organa ne reaguje, obavijestili smo u kakvoj smo situaciji. Dok mi danonoćno gasimo požar, pored nas prolaze kamioni sa drvima koje se sijeku nelegalno, a niko ih ne kontroliše, kazao je Krivokapić. Vatrogasci iz Nikšića, istakao je on, pomogli su im da spasu 4 kuće. Požarna sezona još zvanično nije počela, mi smo već u velikom problemu, ako se ovako nastavi, sve će izgorjeti, poručio je Krivokapić. Iz vatrogasno-spasilačke službe Nikšić, portalu RT Nikšić, su kazali da očekuju da danas počne gašenje iz vazduha, odnosno da će iz nadležnog direktorata poslati helikopter. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje odlučio je, poštujući odluku Upravnog suda, da dr. Vuk Kadić od danas nastavi mandat direktora te zdravstvene institucije, čime će prestati da važi funkcija direktora u VD mandatu Aleksandru Ružiću. Upravni odbor donio odluku i da pokrene disciplinski postupak protiv dr. Kadića zbog navodne teže povrede radne obaveze. Ruska policija uhapsila je u glavnom gradu te države nakon razmjene informacija između Interpolovih kancelarija u Podgorici i Moskvi Kristijana Drešaja, koji je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja osim u Crnoj Gori djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković u susret obilježavanju 20. godišnjice obnove crnogorske nezavisnosti kaže za portal Antenem da postoje razlozi i za ponos i za zabrinutost, da Crna Gora je ostvarila važne strateške ciljeve, ali ostaje obaveza da se mnogo odlučnije i dosljednije radi na jačanju institucija, zaštiti dostojanstva države i očuvanju njenog građanskog i identitetskog bića. Đurašković smatra da će biti ključno očuvati građanski karakter države i zaštititi njene temeljne vrijednosti, jer bez toga, kako kaže, nema ni dugoročne stabilnosti ni razvoja. On je poručio da Crna Gora mora voditi zrelu i odgovornu vanjsku politiku koja će smirivati tenzije, ali i jasno štititi njene državne interese i dostojanstvo.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Slijede vijesti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju se dogovoru u jedinstvenom memorandumu kojim bi se okončao njihov rat, rekao je pakistanski izvor uključen u mirovne napore danas za Reuters, potvrđujući izvještaj o istoj temi koji je objavio Axios. Ovo ćemo vrlo brzo zaključiti, približavamo se, naveo je izvor. Ukrajina je optužila Rusiju da je prekršila primirje koje je predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo u ponoć uz izvještaje za zvaničnika da je jedna osoba poginula, tri ranjene u područjima na liniji fronta na sjeveroistoku zemlje. To pokazuje da Rusija odbacuje mir i da njeni lažni pozivi na primirje 9. maja nemaju nikakve veze sa diplomatijom, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Zbiga. Prethodno je u ruskim napadima tokom noći širom istočne Ukrajine ubijeno najmanje 27 ljudi, svega nekoliko sati prije nego što je na snagu trebalo da stupi primirje. Kruzer na kojem je izbila epidemija smrtonosnog hanta virusa sprema se da danas krene sa Zelenortskih ostrva ka Europi nakon što je španska vlada dala dozvolu da pristane na Kanarskim ostrvima. Španija je zatražila od Evropske komisije da aktivira svoj mehanizam blokiranja kako bi spriječila primjenu američkih sankcija protiv Međunarodnog krivičnog suda zbog njegove istrage o postupcima Izraela u Gazi, objavio je premijer Pedro Sanchez.
0: Radio Antena M, informativni program.
1: Podne.
2: Privesti iz sporta, jedna priča iz oblasti kulture. Podgorička fotografska galerija F64 učestvovaće na prestižnom sajmu Foto London 2026. koji se održava od 14. do 17. maja. Galerija će se predstaviti u okviru kurirane sekcije Centralna i Istočna Evropa u fokusu, selekcijom autora koja povezuje savremene umjetničke prakse i istorijsko nasljeđe fotografije u Crnoj Gori. Okosnicu ovogodišnje prezentacije čine umjetnici čiji su radovi prethodno izlagani u galeriji i aktivno učestvuju u njenom programskom razvoju. Osnivač galerije F64, fotograf Dejan Kalezić, za Antenu im kaže da na londonskom fotoferu prvi put učestvuju galerije iz centralne i istočne Europe.
4: To je 11. put da se organizuje sajam i moram kažem da je to i zahvaljujući Dejanu Slugi, koji je inače osnivač Foton galerije iz Ljubljane. On je inicirao to i pregovarao sa ljudima iz Foto Londona, tako da su oni odlučili da ove godine naprave posebnu sekciju za galerije iz centralne i istočne Europe i mislim da će učestvovati ukupno 5 galerija. Jedna iz Poljske, jedna iz Češke, jedna iz Mađarske, jedna iz Slovenije. I što se nas tiče, mogu da kažem da je to stvarno za mene lično da veliki uspjeh i očigledno da to što radimo da je prepoznato, i mogu da kažem da nam je ulaznica za Foto London bilo naše predstavljanje prošle godine na Art Marketu u Budimpešti. Odatle je sve krenulo, dobili smo direktan poziv i spremamo se. Mi smo jedini u Crnoj Gori, jedini na širem prostoru. Otvaraju se vrata, evo i Londonska su jedna, koja se otvaraju za nekakvu našu prezentaciju, prije svega za prezentaciju autora iz Crne Gore. Znači, mi u London idemo da promovišemo crnogorsku fotografiju. Posebno ističem jednu saradnju sa Narodnim muzejom, direktorom Jakšom Ćelasom, koji je prepoznao, da kažem, i taj neki naš rad, ali smo zajednički došli do saradnje da dio radova Milana Pešića doajena crnogorske fotografije prezentujemo u Londonu. Pored, naravno, autora, to je Luka Klikovac, Ana Mitrović, Lazar Pejović kao član umjetničkog savjeta, i bit će jedna moja fotografija. London je u principu drugi po veličini na svijetu. Biće prisutno 150 galerija, izdavačkih kuća sa 5 kontinenata, i moram da kažem taj spisak galerija koje će biti i prezentovati radove u Londonu, onako iz moje pozicije izgleda vrlo impresivno i zaista je privilegija i čast biti u društvu takvih izlagača.
2: Sport, košarkaši budućnosti slomili sinoć otpor Kluža u posljednjoj četvrtini, a Arsenal se nakon 20 godina plasira u finale Lige šampiona. Detalje ima Bojan Šuković.
5: Košarkaši budućnosti voli ostvarili su pobjedu na startu četvrtfinala play-offa ABA lige. Budućnosti sinoć u Podgorici savladala ekipu Kluža 86-73. Ekipa trenera Andreja Žakelja pitanje pobjednika rešila početkom posljednje četvrtine, kada nakon trojke Megija stekla prednost od 12 poena. Razlika je u finišu meča iznosila i 18 poena, a Kluž je do finiša treće četvrtine bio u igri, a minut i po prije kraja tog dijela posljednji put je izjednačio. Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Zoran Nikolić sa 18 poena, Aksel Buto je ubacio 16, dok je Joan Morgan meč završio sa 14. U četvrtfinalu igra se na dvije pobjede, najnarodni meč na programu je u petak u Klužu. Fudbaleri Arsenala prvi su finalisti Lige šampiona. Arsenal je sinoć u Londonu u revanš meču polufinala savladao Atletiku 1-0 i nakon 20 godina izborio plasman u finale. Prvi duel u Madridu završen je nerišeno 1-1. Odlučujući pogodak postigao je Bakaya Sako u 45. minutu. Drugog finalista odlučit će današnji duel Bayerna i Paris Saint-Germaina. Prvi duel u Parizu pripoje domaćinu 5-4.
6: Drumski raport.
7: Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Jasna Janjušević.
8: Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Na brojnim dionicama na kojima su radovi u toku neophodna dodatna pažnja. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, a saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse na izmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Do 9.5. ove godine odobrava se potpuna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu od 7 do 17 zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i Cetinje Ivanova Korita Međuvršije Krstac. Do 10.5. promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu od 9 do 19 zbog asfalterskih radova na magistralnom putu M2 Petrovac-Vipazar.
7: Meteo. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačanje južnog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 24 stepena.

0: Informativni program.
1: Podne.
2: Vlada Crne Gore stavit će van snage planski dokument urbanistički projekat hotelski resort Miločar, tako da nove gradnje u Miločarskom parku, koji će postati zaštićeno kulturno blago, neće biti, najavio premijer Milojko Spajić. Ministar ekonomije i potpredsjednik vlade Nik Đeljoša je kazao da očekuje da se arbitražni postupak između države i zakupca Svetog Stefana pred Međunarodnim sudom u Londonu obustavi u narednih 15 dana. U selu Brestice na domak Nikšića već treći dan aktivan je veliki požar koji ugrožava kuće. Ruska policija u glavnom gradu te države nakon razmjene informacije između Interpolovih kancelarija u Podgorici i Moskvi uhapsila Kristijana Drešaja. Pakistanski izvor potvrdio da su Sjedinjene države i Iran blizu jedinstvenog memoranduma za okončanje rata, javljaju Reuters i Axios. Košarkaši budućnosti slomili sinoć otpor Kluže u posljednjoj četvrtini. Arsenal se nakon 20 godina plasirao u finale Lige šampiona. Vrijeme danas promjenljivo sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, tokom noći ponegdje slaba kiša, temperatura vazduha do 24 stepena. 12. sati, 16 minuta, slušali ste podne antene, sa vama su bili u tonskoj realizaciji Biljana Bakić, moje ime je Duško Mihajlović.
0: Radio Antena M. Tačno tako.

0: Slušajmo naše. Emisija posvećena aktivnostima Privredne komore Crne Gore.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite emisiju Slušajmo naše.
0: Slušajmo naše vijesti.
1: Četvrta nacionalna ceremonija dodjele grantova Regionalnog fonda za izazove održana je u Privrednoj komori Crne Gore uz prisustvo predstavnika institucija privrede, obrazovanja i međunarodnih partnera. Događaj je bio posvećen promociji partnerstava koja doprinose razvoju vještina i jačanju veze između obrazovanja i tržišta rada. U okviru četvrtog poziva projektu iz Crne Gore dodijeljeno je 498.239 eura. Konzorcijum predvodi javna ustanova Srednja stručna škola Bijelo Polje u partnerstvu sa 8 institucija iz sektora zdravstva i obrazovanja, uključujući opštu bolnicu, dom zdravlja i dom starih u Bijelom Polju. Cilj projekta je unapređenje stručnog obrazovanja kroz modernizaciju opreme i jačanje praktične obuke za zanimanja zdravstvenog i ginekološkog akušerskog tehničara u skladu sa potrebama tržišta. Direktor škole Zoran Vuković istakao je da grant potvrđuje značaj ulaganja u obrazovanje kao ključne investicije u budućnost. Naglasio je da će savremeno opremljeni kabineti omogućiti učenicima sticanje znanja i vještina po najvišim standardima. Direktor opšte bolnice Bijelo Polje, Kenan Erović, ocjenjuje projekat kao važnu investiciju u zdravstveni sistem, ističući da kooperativni model omogućava direktno učešće poslodavaca u obrazovanju kadra i bolje usklađivanje sa potrebama tržišta rada. Balša Ćulafić iz Privredne komore podsjetio je da su kroz 4 poziva podržani projekti vrijedni gotovo 4 miliona eura, kojima je obuhvaćeno više od 1500 polaznika, čime se gradi održiv model saradnje obrazovanja i privrede. Predsjednica Privredne komore Nina Drakić naglasila je da RCF, osim financijske podrške, donosi i ključna partnerstva između škola i kompanija, što doprinosi razvoju kooperativnog obrazovanja i lakšem zapošljavanju mladih. Predstavnici obrazovnih institucija i međunarodnih partnera poručili su da ovakvi projekti doprinose usklađivanju znanja i vještina sa potrebama tržišta rada, jačanju konkurentnosti ekonomije i smanjenju odliva radne snage. Zaključeno je da ulaganje u obrazovanje i razvoj vještina mladih donosi konkretne rezultate, posebno kad postoji snažna saradnja između obrazovnog sistema i privrede. Privredna komora Crne Gore i u 2026. realizuje nagradnu igru Kupujmo naše u cilju podrške domaćim proizvođačima i podizanja svijesti o značaju kupovine crnogorskih proizvoda. Nagradna igra traje od 1. maja do 1. jula kroz jedno dvomjesečno kolo, dok je izvlačenje dobitnika predviđeno za 6. jul. Pravo učešće u nagradnoj igri imaju svi građani koji tokom maja i juna prilikom kupovine na bilo kojem prodajnom mjestu u Crnoj Gori na fiskalnom računu budu imali najmanje 3 proizvoda ili usluge crnogorskih kompanija, bez obzira na vrijednost. U nagradnoj igri može učestvovati neograničeni broj puta. Potrebno je na poleđine račune upisati ime i prezime, adresu i broj telefona i račun ubaciti u namjenski postavljene kutije širom Crne Gore. Bogat nagradni fond također čine crnogorski proizvodi i usluge. Glavna nagrada je brvnara, drvena kuća, ukupne vrijednosti 20.000 eura. Potom slijede vaučeri od 1.000 eura za boravak u hotelima Casa del Mare u Orahovcu, Kotor i Plaza u Ulcinju, Sunset u Dobrim Vodama, Bianca Resort and Spa u Kolašinu i Aleksandar Hotel and Spa na Žabljaku. Za 40 dobitnika obezbijeđeni su paketi crnogorskih proizvoda u vrijednosti 200 eura, dok će 5 dobitnika avionske karte vrijednosti 500 eura imati priliku da putuje kompanijom Air Montenegro. Po 5 dobitnika imaće priliku da uživa u crnogorskim etnoselima, krstare bokom ili iskuse dvodnevno splavaranje rijekom Tarom. Hrana i piće u restoranu po izboru obezbijeđeno je za još 5 dobitnika, kao i 5 paketa knjiga. Pored toga što se računi mogu ostaviti u namjenski postavljenim kutijama, mogu se poslati i poštom u zatvorene koverti na adresu Privredna komora, ulica Novaka Miloševa 29/2, Podgorica, sa poštanskim pečatom datiranim ne kasnije od 30. juna, ili dostaviti u zatvorene koverti direktno u poslovnu zgradu Privredne komore. Sistem izvlačenja dobitnika organizovan je metodom fizičkog izvlačenja računa i zajedničke kutije u kojoj su prikupljeni svi računi. Izvlačenje je 6. jula 11 sati u prostorijama Privredne komore. Izvlačenje nagrada obavit će tročlana komisija koja će pratiti regularnost toka izvlačenja dobitnika. Nagrade će biti uručene dobitnicima u roku od 30 dana nakon objavljivanja izvještaja o dobitniku u dnevnim listovima Pobjeda, Vijesti i Dan. Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa Crne Gore organizuje seminar primjena MSFI, finansijski instrumenti, koja će biti održana sutra u 10 sati u prostorijama komore. Seminar je posvećen jednom od najznačajnijih standarda finansijskog izvještavanja sa posebnim fokusom na potraživanja od kupaca i model očekivanih kreditnih gubitaka. Za razliku od ranijeg pristupa zasnovanog na nastalim gubicima, ovaj standard uvodi proaktivnu procjenu kreditnog rizika i pravovremeno prepoznavanje potencijalnih gubitaka. Program je usmjeren na praktičnu primjenu u realnim poslovnim uslovima i obuhvata, klasifikaciju financijskih instrumenata, računovodstveni tretman potraživanja od kupaca, primjenu pojednostavljenog ECL modela, izradu matrice rezervisanja, procjenu kreditnog rizika i primjenu forward-looking informacija, najčešće greške u praksi i očekivanja revizora. Kroz konkretne primjere i studije učesnici će steći znanja za efikasnu primjenu standarda u svojim organizacijama. Privredna komora Crne Gore organizuje Infodan povodom predstavljanja projekta Reconnect, kreativni zanati za industrijsku simbiozu u sektorima plave ekonomije, koji se realizuje u okviru programa Interreg Euromed. Događaj je prvenstveno namijenjen malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, ali i svim akterima iz oblasti ribarstva, akvakulture i zanatstva. Predstavlja priliku za unapređenje poslovanja kroz inovativna i održiva rješenja. Učesnici će se upoznati sa ciljevima i aktivnostima projekta uz poseban fokus na razvoj cirkularne ekonomije i ulogu zanatstva u industrijskoj simbiozi. Biće predstavljeni i uslovi za učešće u obukama i aktivnostima umrežavanja. Učešće u projektu omogućava pristup savremenim alatima, stručnu podršku i međunarodnu saradnju, čime se postiče konkurentnost i prelazak na održive modele poslovanja. Učešće je besplatno, odabrani učesnici ostvaruju podršku u razvoju poslovanja i inovacija, pristup alatima za optimizaciju resursa, saradnju sa partnerima iz različitih sektora i zemalja, mogućnosti za međunarodnu promociju i stručnu podršku u oblasti cirkularne ekonomije. Pratili ste emisiju Slušajmo naše.
0: Slušajmo naše. Emisija posvećena aktivnostima Privredne komore Crne Gore.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: U srcu prijestolnice položen tikus dvorac kralja Nikole gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
2: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
3: Očna ordinacija Borović. Pregledi za djecu i odrasle. City kvart preko puta Delte. Svakog radnog dana od 8 do 20 i subotom od 8 do 15 sati. Zakazivanje pregleda na telefon 020 290 001 i 067 395 001. Očna ordinacija Borović.
4: Petit Bateau, francuski dječji brend prepoznatljiv po organskom pamuku i ekološkim svojstvima svojih materijala. Jedini na ovom podneblju koji našim najmlađima pruža ono što je za njih najbolje. Posjetite nas u bulevaru Svetog Petra Cetinskog 151.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
7: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad. A imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
8: Antena M Marketing 664 284.

0: 3-4 sad. Reklame. Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPMA Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
4: Predstavljamo Bio Good, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorpciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. Bio Good, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
5: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove financiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: 24 sad. Reklame.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
4: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
5: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
6: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je...

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.

0: reklame.
1: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
2: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
3: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Gary Weber, njemački brend poznat po kvalitetu, u svom asortimanu ima ponudu za sve generacije i u svim veličinama. Posjetite nas u Podgorici, bulevar Đorđa Vašingtona 81 i u baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42. Liu Jo, ženstveni modeli ovog italijanskog brenda, izuzetno nosivi i prilagodljivi svakoj prilici, pravi su izbor za mladu poslovnu ženu. Posjetite nas u Tivtu Pine BB i baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
6: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
7: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
4: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
5: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
6: Ljubo, nije problem ta plastična kesa što je u ruke nosiš, no 56 miliona što smo ih iz Crne Gore mi prošle godine upotrijebili, Ljubo. Hoćeš i da nas prekrije plastika, Ljubo.
7: Reci ne plastičnim kesama.
8: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
9: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
10: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
2: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
4: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
5: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
6: Isplanirajte najljepša putovanja uz Mtel roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj Mtel aplikacije, Mtel menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica Mtela širom Crne Gore. Mtel, imate prijatelje.
7: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
8: Antena M, marketing 664-284.

0: reklame.
1: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
2: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
3: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Antena M Marketing 664-284-4.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664284.

0: reklame.
1: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove financiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
2: Oftalmološki centar Dr. Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. Ugradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović Raonić povratit će jasnoću vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra, opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar Dr. Raonić.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
6: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Sad u prodavnice daju one plastične kese što može nositi drvo u njih. Znači, ono je debelo, ono me treba da se raspane milijardu godina. Ko zna gdje ću ja biti tada?
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
5: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
6: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pizza iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
8: Antena M Marketing 664284.
9: Brčkuliranje na radiju Antene M. Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak od 9 ura. Dobrodošli.
10: Drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast.
11: Na programu Antene M radnim danima osim petka u 11 sati i 10 minuta.

0: reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664284. U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
2: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
3: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: K-Sport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
6: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBB Bet.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Da li i dalje zamućeno gledate ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
9: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora i PME Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382-30346-024. dragije.com.
10: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
11: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
12: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove financiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
13: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
14: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
15: Došla mi je šurnjaja švajcarske i šetam, a mene sramota u park. Sve više plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A rekao, smo kitili za nekakvi je praznik sad.
16: Reci ne plastičnim kesama.
17: Ovu reklamu podržao je Ekofond.

0: subotu, 30. maja u 21 sat. Pokrovitelj svirke je Alter Pivo. Vidimo se u Ribnici.
1: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj

0: danas na 199-89, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
3: U ponedjeljak 18. maja otvaramo novi Mil Pop na Barutani. Najveći objekat do sada, 1300 kvadrata kupovine. Čekaju vas iznenađenja, pokloni i odlična atmosfera. Vidimo se. Mil Pop, ono što prija.
4: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
5: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
6: Reklame.
7: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
8: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
9: Antena M Marketing 664284.
10: Portal Antena M, najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Pouzdan, pristojan, prvi. www.antenam.net. Preuzmite Android i iOS aplikaciju.
11: Radio Antena M, informativni program.
12: 15.
13: Pronađeno tijelo muške osobe koja je prije 4 dana stradala u nesreći na Skadarskom jezeru. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavlečić kaže da sud nije dužan da izvršava sudske presude, pa ni u slučaju Borisa Raonića.
14: Već one institucije i oni pojedinci koje se to odnosi.
13: Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, kazao šef delegacije Evropske unije Johan Sattler.
15: Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu.
13: Na sastanku dijela podgoričke opozicije je dogovoreno da Evropski savez predloži kandidata za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Crna Gora mora ozbiljno pristupiti regulativi za upravljanje podacima u digitalnoj sferi, kako podacima ne bi se upravljalo iz drugih centara, kaže direktor tehnološke kompanije IT Advanced Services Ivan Bošković.
16: Neke vrste planova za lokalni samostalni rad naših i podršku našim servisima i institucijama mislim da nemamo. Ja bih strašno volio recimo da vidim da se političke partije bave time, da imamo takvu debatu u parlamentu.
13: Holandski kruzer na kojem je izbila epidemija hantavirusa bit će premješten na španska Kanarska ostrva. S jutra

0: prije podne ponegdje moguća kiša, u drugom dijelu dana sunčani period i temperatura do 23 stepena.
1: Radio Antena M. Informativni program.
0: Na početku hronika, nakon 4 dana intenzivne i zahtjevne pretrage, pronađeno je tijelo muške osobe koja je stradala u nesreći na Skadarskom jezeru, saopštio CDM-u rukovodilac sektora za operativne aktivnosti regionalnog ronilačkog centra Bijela Danilo Mijajlović. U nesreći 2. maja stradao je 44-godišnji Mladen Kaluđerović. Jedna osoba je lakše povrijeđena, a za jednom se tragalo do danas. Sud nije dužan da izvršava sudske presude, tako i u slučaju direktora RTCG-a Borisa Raonića, kazala je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić. Nesporno ističe da je povjerenje u sudstvo poljuljano zbog slučajeva iz prošlosti. Prilog Pavla Otaševića.
2: Udruženje sudija Crne Gore i Udruženje državnih tužilaca organizovali su panel diskusiju pod nazivom 20 godina nezavisnosti Crne Gore od nezavisne države ka punoj nezavisnosti pravosuđa. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić je, govoreći o slučaju Borisa Raonića, gdje je sud u 3 slučaja donio odluku o njegovom nezakonitom postavljanju na čelo javnog servisa, upitana kako reagovati kada sudske presude ne donose posljedice, Pavličić odgovara.
3: Što se tiče sudskih presuda, pričamo o redovnom sudstvu, nije su sudovi dužni da ih izvršavaju, već one institucije i oni pojedinci koje se to odnosi.
2: Pavličić smatra da ne postoje sudije koji rade u korist okrivljenih, jer bi u suprotnom, kako kaže, svi oni bili procesuirani. Poručuje da u Vrhovnom sudu pokušavaju da na najbolji mogući način izađu iz onoga što su naslijedili.
3: Nesporno da nam je poljuljano povjerenje u sudstvo upravo iz niza razloga koji su se u prošlosti desili. I zato što god neko smatrao da mi non stop tražimo izvještaje, je li nešto završeno, je li nešto povjereno, ne zato da bi mi uticali kakva će odluka da se donese, nego da bi dali pravni odgovor. Da li država Crna Gora ima organizovani kriminal i kriminalne organizacije, ko može da da? Ne može ni mediji, ni tekstovi, mogu samo sudska vijeća. Da li država Crna Gora ima korupciju u pravosudu, ko može to da da? Samo sudije koje sude te predmete.
2: Vrhovni državni tužilac Milorad Marković kaže da postoji percepcija javnosti o neskladu i nesaradnji među institucijama, međutim, kako kaže, to u većini slučajeva nije tako.
4: Mi ako govorim o saradnji između uprave, policije i državnog tužilaštva, vi ćete imati izuzetan broj predmeta gdje imate veoma skladnu komunikaciju, saradnju, zajednički rad te dvije institucije i imate jasne rezultate. Imate naravno i situacije gdje postoje određeni propusti na određenim nivoima i to zbog interesa javnosti dođe u žižu javnosti. I onda imate taj izraz iz jedne i druge institucije, ali to svakako ne znači da ove dvije institucije ne sarađuju na visokom nivou.
2: Marković tvrdi da uticaje izvršne vlasti na rad tužilaštva nema, te da su posljednjih godina sve bliži konačnom cilju, a to je nezavistan i samostalan rad sudskih institucija.
0: U nastavku o europskim integracijama, šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Johan Sattler saopštio je za televiziju Crne Gore da Europska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze. Također dodaje:
5: Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu. Moramo vidjeti imenovanja. Postoje članovi sudskog savjeta koji treba da budu izabrani kvalifikovanom većinom. Potrebno je da budu izabrane i sudije Ustavnog suda. Dakle, postoje i drugi parametri, mjerila koja treba da vidimo zajedno sa rezultatima u pogledu presuda i daljeg napretka u tom lancu. Zaista očekujem da prije ljetnje pauze dođe do pomaka i da se parlament usaglasi i donese odluke.
0: Sattler je govorio i o dinamici otvaranja poglavlja i mogućnosti da sva ne budu zatvorena do kraja godine.
5: Imamo još 8 mjeseci do kraja godine, tako da mislim da je to glavna stvar. Također, sa strane Evropske komisije u velikoj mjeri podržavamo ambiciju ove vlade da završi posao do kraja godine i trenutno vidimo dobar tempo. Ali, kao što smo ranije razgovarali, postoje neke stvari koje se ne mogu predvidjeti sa obje strane. Dakle, da kažem ovako, nije tragedija, nije kraj svijeta ako uđemo u narednu godinu. Šta bi to promijenilo? Vidite, jedna stvar za koju vjerujem da će biti drugačija sljedeće godine jeste da ulazite u izborni ciklus, a to znate, uvijek ima posljedice na rad parlamenta, na atmosferu.
0: Sa lokalne političke scene na današnjem sastanku dijela podgoričke opozicije koju je inicirala stranka Europskog progresa dogovoreno je da Europski savez predloži kandidata za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Pozivu na sastanak odazvale su se Demokratska partija socijalista i Europski savez. DNP je kazao da će se o predlozima i inicijativama opozicije izjasniti kada one dođu pred Skupštinu glavnog grada. Prilog Sanje Novaković.
6: Dio podgoričke opozicije na današnjem sastanku koji je inicirao SEPA, koji je organizovan u svjetlu najave za podnošenje inicijative za smjenu predsjednice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović, razgovarao je o zajedničkom prijedlogu kandidata za potpredsjednika parlament. Predstavnik Europskog saveza Budo Mogoša u izjavi za Antenu M kaže da će do petka odrediti ko će to biti, a bit će iz redova upravo Europskog saveza.
7: Podnećemo inicijativu da potpredsjednik Skupštine glavnog grada bude iz redova opozicije. Dogovor je da to bude neko iz Europskog saveza. Ćemo mi do petka odrediti ime ko će biti kandidat za potpredsjednika. Naš stav je da 24 odbornika, maltene svaki bi mogao obavljati tu funkciju, to je tehničko pitanje, to nije profesionalna funkcija, a na osnovu svih načela demokratije logično je da bude to neko iz opozicije. Šaj DPS je velikodušno rekao da bi to ipak trebalo da bude neko od ove dvije partije koje su bile prisutne, znači SEPA i Europskog saveza, i onda je iskristalisalo se da mi iz Europskog saveza da predložimo ime.
6: Mogoša je kazao da bi za dva dana trebalo da bude kompletirana inicijativa, prikupljeno 20 potpisa za smjenu Jelene Borovinić-Bojović, a ista stvar je, kako je kazao, i kada je posrijedi sjednica za izbor potpredsjednika lokalnog parlamenta. On je naglasio da su stava da bi to trebalo da bude na istoj sjednici. Sastanku dijela opozicije koji je inicirao SEP danas nisu prisustvovali predstavnici DNP-a Milana Kneževića. Šef odborničkog kluba te stranke Vladimir Bulatović za Antenu navodi da će se o inicijativama, odnosno stavovima ostatka opozicije, izjasniti ukoliko i kada takvi prijedlozi dođu na dnevni red podgoričkog parlamenta.
8: Vidimo da su oni pozvali u kompletnu opoziciju, ali nismo smatrali za shodno po njihovom pozivu da dođemo. Naravno da sve to što oni usaglase na tom sastanku i sa čim izađu direktno u Skupštinu grada, vjerojatno sa nekom inicijativom, mi ćemo se kad budemo znali šta je njihov dogovor, pa na toga odrediti. I SEP nije, smatramo da nisu pozvani baš da nas okupljaju, a i u ovom njihovom, da kažem, oni su opozicije od početka i možda bi najbolje bilo da se oni prvo dogovore, usaglase stav, a spram toga šta oni usaglase, mi ćemo se odrediti kad to dođe na Skupštinu grada, bilo da to bude predlog za potpredsjednika ili neko drugo rješenje.
6: Mogoša je kazao da je poziv za sastanak bio upućen i DNP s obzirom na to da se oni, kako je naveo, deklarišu kao opozicija.
7: I logično je, ako smo nezadovoljni, da traže smjenu te vlasti, to reći o izvršnoj vlasti i o Skupštini. Mi nadamo da će, vodeći se demokratskim principima, Demokratska narodna partija i onome što iznose u javnosti kritike, teške riječi, čak mnogo gore nego mi koji smo tradicionalni politički protivnici, oni iznose mnogo teže optužbe. Ali bi bilo logično da podrže smjenu i izbor novog predsjednika Skupštine i ako dođe eventualno i do inicijative za smjenu gradonačelnika, jer njih se očigledno postoji i političko neslaganje, a toga mi i lični animozitet.
9: Znači, oni će uskoro, kroz nekoliko dana, dobiti priliku da se zvanično izjasne o te dvije inicijative. Jedna je za smjenu gospođe Borovinić-Bojović, a druga za izbor potpredsjednika Skupštine.
7: Jeste, s tim što je proceduralno za smjenu gospođe Borovinić-Bojović, mi idemo direktno sa predlogom, a za imenovanje potpredsjednika Skupštine mora proći odbor za izbor imenovanja, znači postoji tu procedura neka kako se bira, i mi imamo mogućnost, pošto po statutu predsjednika, potpredsjednike predlaže gospođa Borovinić, pa ako će oni demokratski, nek mi ćemo predložiti jednoga kandidata, neka ona predloži toga našega što je bilo demokratski, ako neka ne predloži drugoga, pa da glasamo, pa ćemo da vidjeti ko ima većinu, pošto se potpredsjednik iz Skupštine bira prostom većinom. I onda ćemo da vidimo ko ima većinu u Skupštini. To će biti još jedan od indikatora da li imaju većinu ili nemaju većinu.
6: Prema pisanju medija, Jelena Borominić-Bojović mogla bi postati uskoro potpredsjednica vlade zadužena za zdravstvo.
0: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković je u intervju povodom jubileja obnove nezavisnosti za portal Antena M kazao da ima razloga i za ponos, ali i za zabrinutost. Crna Gora je ostvarila važne strateške ciljeve, ali ostaje obaveza da se mnogo odlučnije i dosljednije radi na jačanju institucija, zaštiti dostojanstva države i očuvanju njenog građanskog i identitetskog bića, kazao je Đurašković. Intervju možete pročitati na našem portalu. Ekonomija, konzorcijum Brief Construction, Hering, Herc Gradnja, Shandong i IPSA Institut Sarajevo izabrani su za projektanta izvođača radova prve faze obilaznice oko Budve, dionice Marković i Lastva Grbaljska, saopštio je premijer Milojko Spajić. Ponuđena cijena za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova je 196 miliona eura, a rok za završetak 48 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, napisao je Spajić na društvenim mrežama. Crna Gora mora ozbiljno da pristupi regulativi vezanoj za upravljanje podacima njenih građana u digitalnoj sferi kako se njima ne bi upravljalo iz drugih centara i kako bi se spriječila ogromna šteta koja bi prilikom njihovog gubitka mogla da nastane. To je gostujući u drugačijoj radiovezi kazao direktor tehnološke kompanije ITAS Ivan Bošković. Detalje slušamo u prilogu Ane Nives Radović.
10: Donosioci odluka u Crnoj Gori ne razmišljaju o tome kuda sve veća primjena vještačke inteligencije i prikupljanje podataka građana koji se u tom procesu odvija vodi, ocijenio je izvršni direktor tehnološke kompanije ITAS Ivan Bošković. On je gostujući u drugačijoj radio vezi naglasio da bi političke elite morale da budu zainteresovane za pravac u kojem će tehnološki trendovi odvesti crnogorsko društvo koje je, kako je rekao, još davno izgubilo bitku sa velikim igračima u ovoj sferi.
11: Ono što još uvijek nismo izgubili, a to je tu bitku da imamo dovoljan broj eksperata koji razumiju tu tehnologiju i način kako možemo etički i odgovorno da je primjenjujemo i da zaštitimo ljude od negativnih konsekvenci. Isto tako ne razmišljamo, a morali bi i trebali bi, ako koristimo već, ako smo osuđeni sad već, da koristimo sisteme i infrastrukturu velikih tehnoloških igrača, jer je sami ne možemo razviti i ne možemo je proizvesti, na koji način da u slučaju kritičnih situacija možemo sve te podatke ili procese da oporavimo lokalno. Dakle, neke vrste planova za lokalni samostalni rad naših i podršku našim servisima i institucijama mislim da nemamo. Ja bih strašno volio recimo da vidim da se političke partije bave time, da imamo takvu debatu u parlamentu.
10: Posebno se osvrnuo na činjenicu da regulativa u ovoj oblasti kasni, ne samo kada je riječ o upravljanju načinima na koje korisnici najčešće nesvjesno dijele lične podatke, već i kada je u pitanju prevencija nezakonitih aktivnosti koja postaje sve učestalija.
11: A paralelno sa tim, tehnologija se razvija ne mareći za tu inerciju, ali imamo još opasniju dimenziju, a to je da kriminalci prihvataju tehnologiju mnogo brže nego obični ljudi. I mnogo su spremni rizicima da probaju da li mogu sa novom tehnologijom biti efikasniji, da li mogu da automatizuju svoje neke kriminalne aktivnosti i naći će način mnogo prije nego što će običan čovjek naći način kako da tehnologijom olakša sebi život ili je nekako produktivno iskoristi. Dakle, znači zato što su za ljude nečasnih namjera i kriminalce, kako bih rekao, njihova motivacija je jasna, velika, dobit je potencijalno velika, velike su i kazne, ali su oni spremni da rizikuju za razliku od nas običnih ljudi koji nismo skloni riziku, želimo da nam sve bude utabano, uhodamo, u rutini, predvidivo i tako dalje i tome slično. U tom smislu AI drastično mijenja pravila igre.
10: Govoreći o digitalnom suverenitetu koji Crna Gora mora da očuva, Bošković je podsjetio da je veoma malo urađeno, ali i poručio da upravo zbog takvog odnosa sada treba povećati posvećenost ovoj oblasti kako se digitalnim procesima u našoj zemlji ne bi upravljalo iz drugih centara.
11: Ako bih htio baš da budem nekako kritičan, i to mogu bi da kažem da smo sa domenom .me mi tad završili, kao imamo domen, globalno smo prepoznati u tom segmentu i eto, to je naš digitalni suverenitet, ali suština je da nama će ostati samo prazni simboli ako ne budemo radili na tome da možemo neke procese, da možemo obezbijediti i lokalno podatke naše, kontrolu nad našim podacima, podacima naših građana, da možemo imati dovoljan broj edukovanih, obrazovanih ljudi koji razumiju i mogu da donose određene odluke i da možemo u slučaju da se naši nacionalni interesi bilo kog razloga ne poklapaju sa interesima neke kompanije, da nismo toliko zavisni od njih da moramo jedino da radimo to što nam dođe.
10: Današnju drugačiju radio vezu možete odslušati na našem portalu i YouTube kanalu.
1: Radio Antena M. Informativni program.
0: U nastavku vijesti svijeta, holandski kruzer na kojem je izbila epidemija hantavirusa bit će premješten na Kanarska ostrva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Španije. Dva člana posade, uključujući brodskog ljekara, zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć i trebalo je da budu evakuisani bolničkim avionom na Kanarska ostrva. Treća osoba, povezana sa njemačkim državljaninom koji je preminuo, također je trebalo da bude evakuisana. Tri putnika koja su bila na brodu preminula su nakon što je prije mjesec kruzer isplovio iz Argentine na putovanje preko Atlantskog okeana. Do sada je identifikovano 7 slučajeva hantavirusa. Na kruzeru je i jedan crnogorski državljanin koji prema dostupnim informacijama nije među oboljelima. Sjedinjene Države i Iran približavaju se dogovoru o memorandumu kojim bi se okončao njihov rat, rekao je pakistanski izvor uključen u mirovne napore za Reuters. Ovo ćemo vrlo brzo zaključiti, približavamo se, naveo izvor. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuzskog moreuza, navodeći kao razlog veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Obostrano smo se složili da će, iako će blokada ostati na snazi, projekt Sloboda biti pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li se sporazum finalizovati i potpisati, napisao je Trump na društvenim mrežama. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči izjavio je u Pekingu da će Teheran prihvatiti isključivo pravedan i sveobuhvatan sporazum sa Sjedinjenim Državama. Arakči je tokom sastanka sa šefom kineske diplomatije Wang Yijem istakao da Iran cijeni stav Pekinga, opisujući Kinu kao bliskog prijatelja. Arakči, kome ovo prva posjeta Kini od početka rata, dodao je da će bilateralna saradnja biti još jača u aktuelnim okolnostima. Šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiha optužio je Rusiju za kršenje primirja koje je Ukrajina inicirala, počelo je u ponoć, prenosi Reuters. To pokazuje da Rusija odbacuje mir i da njeni lažni pozivi za primirje 9. maja nemaju nikakve veze sa diplomatijom, napisao je Sibiha na mreži X. On je dodao da se ruski predsjednik Vladimir Putin brine samo za vojne parade, a ne za ljudske živote. U jučerašnjim ruskim napadima širom istočne Ukrajine ubijeno je najmanje 27 osoba. Nekoliko sati prije ponoćnog roka kojim je trebalo da stupi na snagu prekid vatre na neodređeno vrijeme koji je predložio Kijev.
12: Radio Antena M. Informativni program.
0: 15:20 kultura. Podgorička fotografska galerija F64 učestvovaće na prestižnoj sajmu Foto London koji se održava od 14. do 17. maja u izložbenom prostoru Olimpija. Osnivač galerije, fotograf Dejan Kalezić za Antenu M o tome kaže.
13: Ovo je 11. put da se organizuje sajam i moram kažem da je to i zahvaljujući Dejanu Slugi koji je inače osnivač Foton galerije iz Ljubljane. On je inicirao to i pregovarao sa ljudima iz Foto Londona, tako da su oni odlučili da ove godine naprave posebnu sekciju za galerije Centralne i Istočne Evrope i mislim da će učestvovati ukupno 5 galerija. Jedna iz Poljske, jedna iz Češke, jedna iz Mađarske, jedna iz Slovenije i mi. Što se nas tiče, mogu da kažem da je to stvarno za mene lično jedan veliki uspjeh. Očigledno da to što radimo da je prepoznato i mogu da kažem da nam je ulaznica za Foto London bilo naše predstavljanje prošle godine na Art Marketu u Budimpešti. Odatle je sve krenulo, Dobili smo direktan poziv i spremamo se. Mi smo jedini u Crnoj Gori, jedini na širem prostoru. Otvaraju se vrata, evo i London je, londonska su jedna, koja se otvaraju za nekakvu našu prezentaciju, prije svega za prezentaciju autora iz Crne Gore. Znači, mi u London idemo da promovišemo crnogorsku fotografiju. Posebno ističem jednu saradnju sa Narodnim muzejom, direktorom Jakšom Ćelasom, koji je prepoznao, da kažem, i taj neki naš rad, ali smo zajednički došli do, do saradnje da dio radova Milana Pešića doajena crnogorske fotografije prezentujemo u Londonu. Pored, naravno, autora, to je Luka Klikovac, Ana Mitrović, Lazar Pejović kao član umjetničkog savjeta, i bit će jedna moja fotografija. London je u principu drugi po veličini na svijetu. Biće prisutno 150 galerija, izdavačkih kuća sa 5 kontinenata i, moram kažem, taj spisak galerija koje će biti i prezentovati radove u Londonu, onako iz moje pozicije izgleda vrlo impresivno, i zaista je privilegija i čast biti u društvu takvih izlagača.
0: Bio je to fotograf Dejan Kalezić, u nastavku sport i Bojan Šuković.
14: Revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa Crne Gore odigraće se danas od 16:30 u Beranama. Sastaju se Jezero i Barski Mornar, dok će 2 sata kasnije početi duel Dečića i Otrant Olimpika u Tuzima. Mornar je prvi duel u Baru dobio 1-0, dok je Dečić u Lucinju slavio 2-1. Finale kupa Crne Gore biće odigrano 28. maja. Fudbaleri Bayerna i Paris Saint-Germain odigraće večeras u Minhenu revanš utakmicu polufinala Lige šampiona. Francuski tim koji brani trofej prvi duel pred svojim navijačima dobio je 5-4. Početak meča na Allianz Areni zakazan je za 21 sat. Plasman u finale, prvo nakon 20 godina, juče je izborio londonski Arsenal. Vaterpolisti Primorca, drugi dio vaterpolo prve lige Crne Gore, završili su sa maksimalnim učinkom, 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja, treći dio prvenstva, odnosi se na doigravanje za konačni plasman. U okviru trećeg dijela prvenstva biće odigrano doigravanje za 4. mjesto između ekipa Budve i Katara. Nakon toga, 14. i 18. maja, igraju su utakmice polufinala između ekipa Jadran i Budućnost One, odnosno Primorca i Povidnika doigravanja za 4. mjesto. Povidnik je polufinal, odlučit će ukupan skor u dvomeču.
15: Drumski raport.
16: Iz Automoto saveza Crne Gore javlja se Jasna Janjušević.
17: Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Na brojnim dionicama na kojima su radovi u toku neophodna dodatna pažnja. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, a saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse na izmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Do 9.5. ove godine odobrava se potpuna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu od 7 do 17, zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i Cetinje Ivanova Korita Međuvršije Krstac. Do 10.5. promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu 9 do 19 zbog asfalterskih radova na magistralnom putu M2 Petrovac Vipazar.
16: Meteo. U Crnoj Gori sutra prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na primorju ponegdje pojačan južnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna 23 stepena. U Podgorici promjenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo ili uz malo kiše u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, južni, jutarnja temperatura vazduha 15, najviša dnevna 23 stepena.
15: A
18: Radio Antena M. Informativni program.
19: 15.
0: Pronađeno tijelo muške osobe koja je prije 4 dana stradala u nesreći na Skadarskom jezeru. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić kaže da sud nije dužan da izvršava sudske presude, pa ni u slučaju Borisa Raonića.
3: Već one institucije i oni pojedinci koje se to odnosi.
0: Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, kazao šef delegacije Evropske unije Johan Sattler.
5: Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu.
0: Na sastanku dijela podgoričke opozicije dogovoreno da Evropski savez predloži kandidata za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Crna Gora mora ozbiljno pristupiti regulativi za upravljanje podacima u digitalnoj sferi kako se njima ne bi upravljalo iz drugih centara, kaže direktor tehnološke kompanije ITAS Ivan Bošković.
11: Neke vrste planova za lokalni samostalni rad naših i podršku našim servisima i institucijama mislim da nemamo. Ja bih strašno volio recimo da vidim da se političke partije bave time, da imamo takvu debatu u parlamentu.
0: Holandski kruzer na kojem je izbila epidemija hantavirusa bit će premješten na španska Kanarska ostrva. Sjutra prije podne ponegdje moguća kiša, u drugom dijelu dana sunčani periodi, temperatura do 23 stepena. O ovim i ostalim dešavanjima kod nas i u svijetu čitajte na portalu www.antenam.net. 15 sati i 28 minuta bila je to informativna emisija 15. Na pažnji vam zahvaljuju Biljana Bakić i Šarko Vujović.
18: Radio Antena M. Tačno tako.

0: Eteo. Sponzor Erste Bank.
1: U Crnoj Gori sutra prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na primorju ponegdje pojačan južnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna 23 stepena. U Podgorici promjenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo ili uz malo kiše u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, južni, jutarnja temperatura vazduha 15, najviša dnevna 23 stepena.
2: Važno je koja je vaša banka. Erste banka.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame.
1: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
3: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: U biznisu postoje mišljenje. Postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
6: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
7: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Antena M Marketing 664284.
9: Podgorica, Danilovgrad 87,6, Herceg Novi, Tivat 106,7, Budva 100,5, Bar 102,1, Nikšić 102,5, Berane, Rožaje 100,4, Pljevlja 104,5, Radio, Antena, M.
1: Program koji slijedi podržan je sredstvima fonda iz Agencije za audiovizualne medijske usluge.

0: za društvo bez korupcije.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite emisiju Čiste ruke na Radio Antene. Kao i do sada, bavimo se temom korupcije i organizovanog kriminala. Moje ime je Pavle Otašević, u režiji je koleginica Biljana Bakić. Bivša direktorica ASKA Ilana Perović prvostepeno je osuđena na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, dok je njena pomoćnica Nina Paović osuđena na 6 mjeseci kućnog pritvora. Detaljnije Danilo Šuković.
2: Bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović osuđena je na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Prvostepenu presudu je u Podgoričkom višem sudu izrekao sudija Simo Rašović, koji je odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 mjeseci kućnog zatvora. Bivša direktorica agencije je oslobođena u dijelu optužnice koji se odnosi na isplatu varijabila, ali i u odnosu na službeni put u Ljubljanu. Proglašena je krivom u odnosu na plaćanje računa za mobilni telefon koji je koristila njena ćerka, ali i u dijelu koji se odnosi na plaćanje službenih putovanja Nikoli Lekiću, koji je bio angažovan po ugovoru o dijelu. Razlog za donošenje takve odluke, kako je kazao sudija Rašović, jeste što je Lekić putovao 15 puta, a da na to nije imao pravo. Perović je produžena mjera nadzora povremenog javljanja nadležnom organu.
1: Branilac Jelene Perović Nikola Martinović kazao je da će uložiti žalbu apelacionom sudu, iako je, kako je rekao, zadovoljan presudom.
3: To me iznenadilo je da je sud prihvatio da je jedan ugovor o djelu predstavlja krivično djelo. Ako takva praksa ostane, ja sam uvjeren da neće, ali ako ostane, onda mislim da će svi aktuelni ministri i direktori državnih preduzeća biti u zatvoru u sljedeće 3 godine. Dakle, Jelena je oglašena krivim za to što je sklopila ugovor sa jednim licem u agenciji, ugovor o djelu, i što je to lice po tom ugovoru primilo naknadu koja je ugovorena, iako taj ugovor o djelu je okarakterisan od državne revizorske institucije kao ispravan. Ovom presudom je Jelena Perović oslobođena za sve ono što joj se stavljalo na teret da je oštetila državu. Dakle, sva pitanja varijabila plaćanja savjetu prekovremenih sati je oslobođena. Korištenje službenog vozila, čak i onaj famozni put za Ljubljanu koji joj je stavljan u medijima kao najveći prekršaj da je išla privatno, a ne službeno, od svega toga je oslobođena. Dakle, po mom mišljenju, odbrana tu treba da bude zadovoljna i ja sam za to zadovoljan.
1: Osnovni sud u Podgorici saopštio je da je ukinuo rješenje o zadržavanju Saše Lakovića i Nemanje Mučalice, koji se sumnjiče da su pomagali Milošu Medenici, ocijenivši da ne postoje zakonski razlozi za njihovo zadržavanje, uključujući opasnost od bjekstva, uticaja na svjedoke ili ponavljanje krivičnog djela. Sud je za istragu Osnovnog suda u Podgorici usvojio žalbu branioca osumnjičenog Saše Lakovića i primjenom povlastica povezanosti ukinuo rješenje o zadržavanju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i Lakovića i Nemanje Mučelice, naloživši da se odmah puste na slobodu, navodi ovaj sud. Kako su dodali, nema opasnosti od ponavljanja djela. Sumnjiče se za radnje koje su preduzete prije 3 mjeseca, o kojima su organi za sprovođenje zakona bili upoznati sve vrijeme, objašnjava sud. Tužiteljka nije cijenila činjenice o porodičnim, ekonomskim i socijalnim vezama osumnjičenih sa Crnom Gorom ili inostranstvom, niti se čak razmatra težina krivičnog djela stavljenog im na teret. Opasnost od bjekstva temelji na zaključku da su osumnjičeni očigledno dobro upoznati na koji način se može organizovati bjekstvo i skrivanje, pri tome ne dajući nijedan konkretan razlog zašto bi se osumnjičeni dali u bjekstvo, dodaje Osnovni sud. Kako su istakli, nema opasnosti od uticaja na svjedoke. Državna tužiteljka u svom rješenju ne navodi da li se osumnjičeni i svjedok poznaju i da li su imali bilo kakvu komunikaciju od momenta bjekstva Miloša Medenice, odnosno da li su osumnjičeni i do sada imali mogućnost da utiču na naimenovanog svjedoka, objašnjava ovaj sud. Svjedok koji treba da se sasluša je, ističe ovaj sud, već kod policije iznio činjenicu koju osumnjičeni nisu uopšte sporili u odbrani. Sudije za istragu ukazuje da ostaje sasvim nejasno na čemu se temelji zaključak tužilaštva o postojanju opasnosti od uticaja na svjedoka u konkretnom slučaju. U rješenju državne tužiteljke nije su dati jasni razlozi o odlučnim činjenicama ili su dati razlozi nejasni i protivriječni činjeničnom stanju, zbog čega je sudija za istragu shodno zakonu pustio sumnjičene da se brane sa slobode, zaključuje ovaj sud. Slijedi kratak muzički predah.

0: Ponovo smo tu, poštovani slušalci, pratite emisiju Čiste ruke na radio antene. Udruženje sudija Crne Gore i Udruženje državnih tužilaca organizovali su panel diskusiju pod nazivom 20 godina nezavisnosti Crne Gore od nezavisnosti države ka punoj nezavisnosti pravosuđa. Na panelu su između ostalih učestvovali vrhovni državni tužilac Milorad Marković, predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, kao i ministar pravde Bojan Božović. U nastavku emisije emitujemo dio današnjeg panela.
1: Govoriti kao građanin je jedno. A govoriti kao predsjednik sudske grane vlasti, predsjednik najvišeg suda u državi, nije baš jednostavno i dati kratak odgovor. 20 godina, tako je, imamo nezavisnosti države i u tom dijelu razvoja jedne vida crnogorskog sudstva. Iskupili smo, čini mi se, dosta godina da bi postavili određene temelje koji danas bi mogli mnogo lakše da završimo ono što će iz izvršne vlasti govoriti, te pregovaračke mjere. A kao neko ko je svjedok, dakle i otvaranja tog pregovaračkog procesa, i evo možda danas i kao neko ko će da zaključi taj pregovarački proces, moram reći da, i složiti se, percepcija nam baš i nije optimistična, ali nismo samo mi da dobro. Moje kolege sudije moraju biti svjesne da mi jedino našim ponašanjem, našim jasnim odlukama i našim upravo ovo što vi kažete jednakim postupanjem prema svakom i u svakom predmetu možemo dati

0: sam u drugom panelu govorila, iznutra je jedan vidljiv, a spolja je druga. Ajmo zajedno da i sa spoljne strane nam pruže šansu i da sve subjektivno svaku odluku ne doživljavaju ako nisu stranke u pravu, nego da si sud pravedno postupio i da ta odluka izdrži teme i budućnosti i budućnosti.
1: Neke konkretne slučajeve koji zapravo i oblikuju percepciju javnosti kada je riječ i o autoritetu sudova i sudijskih odluka, ja na taj način volim da se gledavam stvar. Vaše je kako ćete mi odgovoriti. Evo i ovaj naš razgovor se prati kroz televiziju, ja pretpostavljam radio, televiziju, Crna Gora, javni servis koji svi finansiraju 25 miliona eura. Znate, more sudskih odluka. Sudijskih odluka da je generalni direktor televizije nezavisan. Ja sam siguran da čak ovo neće biti sastavni dio dnevnog javnog servisa. Kako se vi osjećate kao predsjednica Vrhovnog suda? Kako bi mi trebalo da se osjećamo ako sudijske odluke ne proizvode posljedice? To će biti pitanje za ministra prava. Je li to pitanje autoriteta suda? Ili generalne političke i društvene odgovornosti?
0: Mislim da to nije pitanje autoriteta suda. To je pitanje cjelokupne naše trenutne društvene stvarnosti, jer mi smo strašno zainteresovani da pravdu sprovodimo na jednak način kada je neko drugi u pitanju, a kada je određena ni pojedinac ili grupacija, onda pravdu vidimo kroz drugi vid. Što se tiče sudskih presuda, pričamo o redovnom sudstvu, nije su sudovi dužni da ih izvršavaju, već one institucije i oni pojedinci koje se to odnosi. Vi spominjate konkretne predmete. Sud, viši sud je, mislim, tokom aprila mjeseca donio, ja mislim, jednu pravosnažnu presudu i jednu, činim se, ukinutu presudu gdje je vratio na ponovno odlučivanje. Ti postupci još nisu došli do Vrhovnog suda. O tome će se petovno vijeće, a vi ste prije neki dan mogli da vidite ko sudi u Vrhovnom sudu. Ko su sudije koje sude u Vrhovnom sudu. Prije svega i kao studenti ko su bili, a i danas ko su. Pa nećemo baš reći da nemaju pravni autoritet, da donose odluke, a proveli su više od 3 decenije u sudstvu. Kogod to pokušao da uradi, mislim da je na pogrešnom putu i takve odluke će biti kontrola javnosti.
1: Koliko generalnu percepciju, kad govorimo o sudstvu, o autoritetu sudova, uznemirava, ako hoćete, činjenica da je žena koja je godinama gospodarila pravosuđu, prvo tužilaštvo, koja je, to smo vidjeli kroz neke poruke koje su postali javne prepiske, uticala na sudijske odluke. To tvrdi i tužilaštvo, posjedni gospodin Marković. Koliko to remeti povjerenje institucije iz vašeg ugla? Budući da su ti ljudi koji su bili dio te, ja ću se ograditi, te navodne mreže koje su pokazivali servilan odnos u odnosu sa nas optuženom. Još dio, aktivni dio tog sistema.
0: Svakako da remeti, ali molim vas, budite u mojoj poziciji, ja ne mogu da vam govorim o ličnostima i o predmetu. Naravno, da je urušio povjerenje ne samo u Crnoj Gori, nego uopšte u sistemu, sama činjenica da su procesuirani određeni postupci, a sada već imamo i prvostepeno završeni, protiv određenih nosilaca sudijskih, odnosno uopšte pravosudnih funkcija. I to je nešto sa čime se i ja kao predsjednik Vrhovnog suda susrijećem i na međunarodnom nivou. Na nama je da se tome odupremo. Kad kažem na nama, na čitavoj ovoj sali i tužilaca i sudija koji će pravno tumačiti šta to znači. U njihovim rukama su te

0: pišu moji iz Vrhovnog državnog tužioca, jer mi ne postupamo u tim predmetima, barem u ovom trenutku, ja kao sudija u Vrhovnom sudu. Ali sudije moraju biti svjesne da ne mogu formalno da pristupaju tumačenju zakona, da zakon se mora tumačiti u skladu sa sudskom praksom i evropskim standardima, ali ne poštapajući se time što, evo, čujemo i kroz neke medijske kuće, da se sudije pozivaju na sudsku praksu, pa kada se uđe u te sudske odluke da se to ne odnosi. Upravo sudije koje danas se nalaze u sudskom sastavu Crne Gore, odnosno sudskom sistemu, moraju se dobro informisati koji standard može u koju sudsku odluku da se prihvati.
1: Baš na tom forumu, do vas sjedi gospodin Marković, usvojeno je more zahtjeva za zaštitu zakona.
0: Aha,
1: tako. Yes. 2024. mislim da je podnijeto 14, usvojeno je 12. Lani 2, ispravite mu gospodine Markoviću, ovo griješ. Te su odluke donešene u korist okrivljenih. Šta vam to govori? Da sudije nisu dorasle da zadatku ili da neku okviru sistema radi u korist okrivljenih?
0: Ne mogu da se složim da bilo ko radi u korist, dobro, vaše pitanje na mjestu, ali da u okviru sistema neko radi u korist okrivljena, a onda on, pogod to pomislio na kraju, evo tu su nam i organi koji su zaduženi za procesuiranje, moraju biti procesuirani. I tu dileme nema. Ali to što je povrijeđen zakon ne znači da je krivično djelo izvršeno. I nije sporno. Ali ono što mene brine kao čelnika sudske vlasti jeste da nam se takva stvar više ne ponovi. I tu sudije, svu sujetu našu ostavimo po strani. Ne možemo se držati pravnog standarda i mišljenja koje nije standardizovano, koje nema uporište i ja, ako neko izdvoji mišljenje, ja to poštujem. Jer je on stao iza nečega što on misli. Ali o tome mora da postoji pisani trag. Što se tiče usvajanja ovih vanrednih pravnih lijekova, upravo mi u Vrhovnom sudu, barem za ovaj zadnji period, pokušavamo upravo da kanališemo i ujednačimo sudsku praksu. Jer to je naša ustavna obaveza. Percepcija, doživljaj, to ako se usvoji ovaj određeni vanredni pravni lijek, ne znači da je taj sudija pogriješio u smislu išao u korist optuženog. Pa vidite, on mora sam pouku da uzme iz te sudske odluke Vrhovnog suda. Nije prihvatljivo i ovo se ne odnosi ni na nezavisnost ni na nepristrasnost, da sudija može nižestepenog suda da kaže ja ostajem pri mom stavu. Ne može da ostane pri njegovom stavu, jer to je stav koji je protiv zakona. To je stav koji je protiv zakona. I to je... vidite, ja sad, da li se sada dešava, ništa se... Pa nemojmo, ja ne mogu da pričam o onome što je bilo ranije. Mi pokušavamo u Vrhovnom sudu, iako smo sada desetkovani, da kažem, zbog zakona koji je u proceduri, u pogledu kadrovske popunjenosti, mi pokušavamo na najbolji mogući način da izađemo iz onoga što smo naslijedili. A naslijedili smo dosta stvari koje moramo da ujednačimo. I čini mi se da u tom, na tom putu smo zauzeli jedan kvalitetan kurs. Ja nemam ništa protiv ni da naši kolege u advokatskoj komori misle drugačije. Ja se sa tim ću složiti i upravo na određenim tim našim stručnim skupovima treba da ukrstimo pravna kopija. Ja samo tome, na nivou pravnih principa, a ne na nivou konkretnih predmeta. I da završim. Dakle, nesporno da nam je poljuljano, ja ću tako jedno uglaženom riječu to reći, povjerenje u sudstvo, upravo iz niza razloga koji su se u prošlosti desili. I zato što god neko smatrao da mi non stop tražimo izvještaje. Je li nešto završeno, je li nešto povjereno, ne zato da bi mi uticali kakva će odluka da se donese, nego da bi dali pravni odgovor. Da li država Crna Gora ima organizovani kriminal i kriminalne organizacije? Ko može da da? Ne može ni mediji, ni tekstovi, mogu samo sudska vijeća. Da li država Crna Gora ima korupciju u pravosudu? Ko može to da da? Samo sudije koje sude te predmete u prvom i drugom žalbenom
1: sudu.
0: U tom dijelu su smjernice koje u Vrhovnom sudu se donose.
1: Ti mediji su ponikli u društvu kome bivša vrhovna državna tužiteljka 2003. je tvrdila da nema organizovanog kriminala, što je bilo apsurdno, ali da se vratimo nekako na naslov ovoga između norme i stvarnosti. Vi govorite o slučajima iz prošlosti koje remete to povjerenje generalno. Ja ne bih rekao da su samo slučajevi iz prošlosti. Evo recimo slučaj Medenita, neću ulaziti u analizu, ali to jeste lakmus papir bio za čitav sistem. Kada su se ovdje ministar pravde, predsjednik višeg suda i direktor uprave policije pred kamerama sudarili oko tumačenja zakona. Taj slučaj i dalje proizvodi posljedice. Koje su, šta mislite o tome, i koje su zakonske, ustavne promjene neophodne da bi sudska vlast dostigla punu funkcionalnu nezavisnost, ne samo sudska. I ovaj sistem konačno zaživio na neki adekvatan način i počeo da proizvodi povjerenje umjesto nepovjerenja.
0: Vi pominjete dakle gdje su se pravna tumačenja, znate šta, može svako da da sebi za pravo i da tumači ako god hoće. Tumačenje daju redovni sud. Zakon primjenjuju redovni sud. Ne može niko da kaže da ne zna predsjednik višeg suda, apelacionog, osnovnog, sudija, da nije u pravu. I da to kaže neko iz druge, možda da kažem, grane vlasti. To je stvar demokratije koju mi danas doživljavamo na ovaj način.
1: Ja se ne bih složio sa ovom.
0: Pa dobro, i ne morate da se složite.
1: Ovo je samo platforma za komentar. Znate, mi često gledamo i slušamo javnu raspravu, prepisku i mimoilaženje i međusobno optuživanje na relaciji tužilaštvo, policija, sud. Koga je bilo u više slučaja? Ovo je jedan. Bilo je famozno spomenik i ovo slučaje Bratanića, predsjednika Skupštine, znate. I ljudi se javno optužuju za nepostupanje. I mi nakon tih javnih prozivki nikad nemamo posljedicu u smislu utvrđivanja, ako kaže se nema krivično, a kroz disciplinske, stručne odgovornosti od strane disciplinske utvrđenja. Zašto je to tako? I da li to dodatno nosi nepovjerenje? Zašto se jednom ne podvuče crta, pa se ustanovi ko je pogriješio? Zašto on nije put ka iskoraku?
0: Ako mislite na konkretne, sad ovo što kažete iz bliske prošlosti, primjere određenih vjerstva i ostalo, pa valjda ne mislite da treba da se sud organizuje da vidi ko je...
1: Ne govorimo o sudu, ja vam govorim generalno o načinu na koji funkcioniše sistem.
0: Ako postoji nečiji propust koji ima karakter disciplinske, etičke, krivične odgovornosti i tekako uopšte ne pripadam osobama koje stavljaju stvari po tepih. Naprotiv, jer mi moramo da se sučelimo u samom našem sistemu sa svim slabostima, jer kad vidimo što su slabosti, ako krenemo da ih ličimo, mi možemo da izađemo.
1: Fale, kaskaju da mi nemamo nakon takvih rasprava koje...
0: Vidite, Petre, mi ne možemo mimo zakonskog okvira. Mi ne možemo da pokrećemo disciplinske postupke za disciplinske prekršaje koji nisu tamo podvedeni pod zakonsku normu. Ne možemo. A i kad pokrenemo, to se oko toga stvara fama. Šta stoji? stoji iza toga. Iza toga ništa ne stoji bez nečiji propust i nečiji prekršaj. I apsolutno sa ove pozicije, apsolutno me ne dotiču ti medijski spinovi koji idu u jednom ili drugom pravcu. Sve sudije, a u ovom trenutku ih mislim imamo 297, svi predsjednici sudova moraju znati da imaju podršku za sve ono što rade zakonito i u skladu sa svojim nadležnostima. Sve ono što na neki način pokušaju da izbjegnu, nama nemaju u
1: da čujemo vas, gospodine Matić, prvo sa jednom generalnom ocjenom 20 godina kasnije vijestu, budući da vas i sa jedne i druge strane političkog pola nazivaju četvrtom granom vlasti.
2: Dobar dan svima, prije svega uvaženim koleginicama i kolegama, jako mi je drago što sjedim u ovom broju, dakle, jasno je da postoji veliko interesovanje za temu koju danas govorimo i u tom smislu čestitam udruženju sudija, udruženju državnih tužilaca, predsjednicima na organizaciji ove konferencije i naročito na konceptu koju su uspostavili. Imajući u vidu da ovdje ne sjede samo sudije, samo tužioci, već imamo i predsjednika advokatske komore, ministarstva pravde, drugih pravnih profesija, javnih izvršitelja, advokata, kao što sam rekao, čak i nevladinog sektora. Dakle, mislim da je veoma bitan pristup koji podrazumijeva da koncept je pravosuđe nije samo sud, pravosuđe nije samo sud i tužilaštvo, pravosuđe je sud, tužilaštvo i advokatura, to su međunarodni standardi, ali i sve druge pravne profesije. Bez nezavisnosti, odgovornosti ovih svih pravosudnih profesija, pravni sistem Crne Gore, vladavina prava ne može funkcionisati. U tom smislu smatram da je to veoma bitno. Bitno je s aspekta odgovornosti, jer nije odgovornost za pravni sistem, za vladavinu prava, za funkcionisanje pravosuđa generalno samo na nosiocima pravosudne funkcije, kao što sam rekao, odgovornost na advokaturi, kako s aspekta štićenja ljudskih prava, tako i s aspekta poštovanja pravnih propisa, pravnih standarda i u tom smislu vjerujem da svi moramo da damo jednak doprinos. Također odgovornost je na svim drugim činiocima ovog društva. Vi ste pomenuli da se određene sudske odluke ne primenjuju znači kako su donijete. Ja vjerujem da to nije veliki broj, ali jasno je da tako nešto postoji u praksi i vjerujem da pitanje vladavine prava nije pitanje
1: to neće biti dnevni radio televizije Crne Gore.
2: Nije pitanje
3: jeste izme ne neke se stvari ja znam da
1: vi to ne volite, ali na kraju krajeva te situacije jesu lakmus papir za situaciju, znate? To su ponovljene situacije, ja sam se nagledao, njima smo izvještavali u vrijeme stare vlasti, ukazivali na neke stvari, dok je jedan dio pravosuđa, iskreno kažem, aktivno ćutao u vezi tih stvari, čak i onih koji su se direktno ticali, kao što je recimo treći neustavni mandat bivše predsjednice Vrhovnog suda. Moramo pominjati konkretnije i govoriti o nekim stvarima. Tražili smo, ja prepuštim riječ gospodinu Markoviću. Osim ako ne ste da vam se vratim.
2: Ja upravo bih zahvalno kad biste mi dali mogućnost bez prekidanja barem dok ne. Tako se činilo, ja sam prostao da pričam, ali u svakom slučaju, dakle, da razumijemo da odgovornost nije pojedinačna. To sam rekao na otvaranju grade specijalno državno tužilaštvo, specijalno policijsko odgovornost, nije odgovornost samo na pojedincima, nije odgovornost samo na pojedinim institucijama, odgovornost na celokupnu društvu, na svim građanima, nevladinom sektoru, medijima. Veoma je bitno, svi nosimo odgovornost za riječ u koju kažemo. Dakle, i to je nešto s čime mi moramo da se nosimo. I to je nešto što pravosuđe, tužilaštvo konkretno ima jasna ograničenja, jer tužilaštvo nije institucija koja ima mogućnost da jasno, otvoreno govori o predmetima u kojima radi, dakle, postupa. Dakle, mi nemamo mogućnost da dajemo detalje samih izviđaja istraga, to nije prihvatljivo s aspekta interesa samih istraga. A često možemo čuti razne konstatacije, stavove, mišljenja, optužbe koje idu na račun rada tužilaštva i tužilaštvo i tužioci koji postupaju u tom smislu moraju da pokažu visok stepen svoje nezavisnosti i tolerancije da postupaju mimo, dakle ne izlazeći i braneći sebe u svom postupanju da bi upravo zaštitili svoj rad, svoj predmet i da ne bi dali površnu percepciju bilo kako utjeca na rad tog
3: tužilaštva i tužilaštva aktualne vlasti.
4: Da tužilaštvo ponovo stavi pod kontrolu. Budući da ste i vi učestvovali u jednoj parlamentarnoj diskusiji gdje su čak koristili istu terminologiju, to sam i pomenuo u uvodnoj rečenici kada su govorili o tužilaštvu. Četvrta grana vlasti.
2: Prije damo koje vam to pitanje, samo sam ostao dužan da kažem par riječi vezano za istupe tužilaštva u javnosti u pogledu konkretnih predmeta. Dakle, mi nemamo namjeru prepisivanja sa bilo kojom drugom institucijom, smatramo da institucionalno djelovanje jedino prihvatljivo, jedino djelovanje koje podrazumijeva striktnu primjenu zakona i vladavinu prava i mi uvijek kada smatramo da neka druga institucija postupila suprotno zakonu, ali mi imamo jasne dokaze, činjenice, mi ili to delegiramo tim institucijama da postupaju i obavještavamo te institucije kroz formalnu komunikaciju ili, kao što je već poznato, veoma dobro, tužilaštvo, naravno specijalno državno tužilaštvo procesuiramo u okviru naših nadležnosti. Dakle, svi naši javni istupi su isključivo u cilju interesa informisanja javnosti o konkretnim predmetima i transparentnosti tužilaštva da je u određenoj situaciji postupilo na način na koji jeste, koji mi smatramo u skladu sa zakonom, opet čuvajući interes izviđaja istrage, odnosno samo krivičnog.
3: Znači je tebe
4: uznemiravajuće za ljudi koji to čitaju i gledaju kada svjedoče ping-pong između institucija.
2: Ja, svakako, to djeluje, to može djelovati u odnosu na percepciju javnosti kao na usuglašenost institucija, ali to tako i ne mora da znači. Ja često vidim da interpretacije tih komunikacija se postavljaju na način da postoji jedan veliki nesklad, nerazumijevanje, nekomunikacije, nesaradnje institucija, što apsolutno nije tačno. Mi ako govorimo o saradnji između uprave, policije i državnog tužilaštva, vi ćete imati izuzetan broj predmeta gdje imate veoma skladnu komunikaciju, saradnju, zajednički rad pred dvije institucije i imate jasne rezultate. Imate naravno određene situacije gdje postoje određeni propusti na određenim nivoima i to zbog interesa javnosti dođe u žižu javnosti. I onda imate taj izraz iz jedne i druge institucije, ali to svakako ne znači da ove dvije institucije ne sarađuju na visokom nivou. Mi želimo da unaprijedimo sebe, želimo da i uprava policije unaprijedi svoj rad i obrnuto. I mi ćemo raditi na tome i upravo smo sada, zbog ovog što govorite, u procesu izrade, pripreme, nacrte, vjerujem već sljedeće sedmice će biti potpisan protokol o saradnji među uprave policije i državnog tužilaštva u dilu istupanja prema javnostima, da se jasno zna koje su kriterijumi, standardi, transparentnosti, objektivnosti, informisanja i upravo što ste mi rekli, informisanje javnosti na način da se oni dovode u zabud, da imaju jasan odgovor institucija i vjerujem će to doprinijeti i u ovom segmentu koji ste mi rekli. Na vaše pitanje, da li postoji neki pokušaj drugih grana vlasti da imaju kontrolu nad radom tužilaštva, ja mislim da određena očekivanja, određeni interesi uvijek imaju potrebu da svoju sferu uticaja usmjere i prema tužilaštvu i ono što samo iz segmenta politike i drugih segmenta ovog društva i u svakom slučaju ono što ja mogu garantovati, što garantuju moje kolege, da tog uticaja nema. I to jeste pitanje koje je danas postavljeno. Šta nakon 20 godina od nezavisnosti države Crne Gore, a samim tim i procesa uspostavljanja nezavisnosti pravosudnih institucija se postiglo, ja vjerujem da se postiglo jako puno, da se u posljednjih nekoliko godina postiže ono što je možda početak konačnog uspostavljanja nezavisnosti i samostalnosti ovih institucija, a to je promjena svijesti, jer to je posljednji trenutak kada vi možete reći da ono što norma daje, propisuje, je nešto što se u praksi i primenjuje. Ja ću vas posjetiti da nakon nezavisnosti 2006. godine i ustava 2007. sa ustavnim upravo novim ustavom, sa zakonom državnog tužilaštva 2008. godine i kasnije sa amandmanima, vi imate potpunu promjenu normativnog, organizacijalnog ustrojstva tužilaštva koje od vjerojatno su mnogi to zaboravili, vjerojatno veliki broj kolegnici i kolega ovdje, jeste da su tužioce i sudije birali to vlast, a parlament. A sad mi imamo od 2008. godine su uspostavljeni tužilačkog savjeta, dakle, samostalno, nezavisno instituciju, tužilački savjet i bira i rukovodioce i državne tužioce. I to je osnovna garancija nezavisnosti tužilaštva. Neoptužbe da imamo četvrtu granu vlasti, to su samo interpretacije, da nisu bilo pravosuđe i u tom smislu naša samostalnost, nezavisnost će biti garancija.
4: Pitamo ovo, budući da ste mi sad rekli, opšte poznate, ali da ste dio pravosuđa, mi imamo nespokoj koji dolazi recimo iz specijalne tužnosti, vezano za pravičan ishod nekih sudskih procesa. Imali smo to u javnim istupima. Kad stavite to u kontekst pitanja koje sam postavio predsjednici Vrhovnog suda, veliki broj usvojenih zahtjeva za zaštitu zakona. Kakav je vaš stav, kakav je vaš odgovor na pitanje da li u ovom sjedi kolegica za vas, u sudskom sistemu ima ljudi koji rade korisno.
2: Vidite, dakle, ja nikad neću govoriti o konkretnom predmetu.
4: Niti sam ja pitao za konkretan predmet.
2: Pitali ste da li postoje konkretni ljudi u sistemu koji rade korisno. Dakle, ja smatram da je vladavina prava isključivo institucionalni odgovor. Mislim da je veoma jak odgovor i upravo način koji ste vi pomenuli, a to je podnošenjem znatno uvećan i podnošenjem zahtjeva zaštite zakonitosti, gdje u stvari mi želimo da mijenjamo praksu. I smatramo da smo uspjeli da promijenimo praksu, nismo je mi sami promijenili, promijenili smo je upravo zato što smo inicirali takve promijene koje zahtjeva zaštite zakonitosti, ali je Vrhovni sud donio takve i mora se ukazati da je upravo Vrhovni sud prihvatio takve stavove i očigledno pokazao da ne želi da zaštiti bilo koga time što neće utvrditi da je došlo do povrede zakona ili suprotno, utvrđeno je došlo do povrede zakona i utvrđeno da je u konkretnom predmetu se to desilo. U određenom slučaju smo mi pokretali krivične postupke protiv sudija, smatrajući da po rečenici da je došlo do povrede zakona se moglo dokazati i dokazuje umišljaj sudije. Kada se donese takva odluka koja je bila suprotna zakonu i o takvim našim optužnicama, optužnim predlozima odlučuje također sud. Dakle, i praksa pokazuje tužilaštvo po pravilu uvijek izjavuje žalbu. Tužilaštvo nije zadovoljno najčešće ne samo odlukom koja u najvećem broju procenata jeste osuđujuća, već sa krivičnim sankcijama i mi na taj način želimo da utječemo i mijenjamo praksu. I mi ćemo uvijek, i to je moj odgovor, je odgovor državnog tužilaštva Crne Gore, najveće mjero specijalno državno tužilaštvo koja procesuira sudija, procesuira i tužioce i službenik uprave policije i na taj način mi to uvijek ukazujemo i pokušavamo dokazati ono što je u konkretnom predmetu imamo činjenice, dokaze koje ukazuju da je netko prekršio zakon umišljajno. Ali iz takvih konkretnih predmeta mi ne možemo izvlačiti i izvlačiti generalne zaključke o postupanju suda, ali ono što mi pokazujemo jeste i to praksa pokazuje da imate najmanji broj sudija, najmanji broj tužilaca, drugih službenika, drugih državnih organa koji se procesuiraju, a to je upravo dokaz i nezavisnosti, odnosno samostalnosti tužilaštva, vjerujem i očekujem značajno u većoj mjeri također i sud donese odluke i to sudske odluke potvrdi kakav stav tužilaštva ili
5: ponovo muzička pauza.

0: Gdje je puteve teško ispraviti u pravu liniju, skrivena mjesta što vijugaju, umiru oka kad se ukaže boka, nebo i more. Mogao bih stalno na oblacima što kreću i nikad ne bih rekao neću. Baš bih zaspao tamo da me ima stalno. Sve je lijepo, sve se smije, do mora se sve otkrije. Ko nije, to mora da vidi, sve će da mu se svidi. Čekat ću te na starom mjestu, Kastel Nuovo zna moju pjesmu. Imam prikaz za anđele izlaz, da okrenu stvarnost i uravnaju linije zelene. Oči se i preko mjere hrane, dok gledam sa Pavlove strane, ako nisi znao prije, tako grije sa Rumije. Putujem u grudvi snijega, od Berana do Debelog brijega, od Podgorice do Rožaja, od Gusinja do Božaja, skrivena mjesta što vijugaju, svoje priče imaju. Još se pamti kod Mojkovca i dokle ti priča ptica, dobro čitaš s njenog lica, bijela sica je tamo gazdarica. Ka najljepši snovi, tresu se i komovi, s prokletija duva vjetar, volim tvoj svaki metar. Durmitore, znaš li moj, u srcu mi svaki pedalj tvoj. Planinska i morska, zemljo crnogorska. Merak do Meraka, korak oka sa Kozjaka, Pinješ, Mendre, Bijele gore, rijeka što najljepše ljubi more, pomilet bašti što se učinje, čuje li se sa ljubišnje? Vidim opet plovi oblak i on zna moj svaki korak. Što bi rekli ljudi, jutro iza školja budi. Orijene, znaš li kako, ne miriše niđe tako. Cvijeće, milost iz svakog čamca, mirni zaliv ispod Vrmaca. Sa Brajića idu magle, do mora se nisu makle, jer voli se sve to tvoje, bilo koje da je boje. Ima jedno mjesto, pominjem ga često, čuvaju ga Lovćenska brda, volimo vas takva tvrda, od Njeguša ispod planine, volim tvoje sve haljine, skrivena mjesta što vijugaju, svoje priče imaju. Volim zemlju moju od Njivica prema Štoju, u oku mi zvono podnotrebje se, rado šetam i do Medrese i Svetog Tripuna da čujem volim, isto mi je kad se molim. I kad nisam tu, isto trajem, vjerujem u ljubav koju dajem. Čekam te na istoj ponti, rijetko takvi horizonti. Imam prikaz za anđele izlaz. Da, mogao bih stalno na oblacima što kreću i nikad ne bih rekao neću. Jer voli se sve to tvoje, bilo koje da je boje. Baš bih zaspao tamo da me ima stalno. Planinska i morska, zemljo moja crnogorska.
1: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Antena M Marketing 664-284. U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
3: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
4: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
5: Petit Bateau, francuski dječji brend prepoznatljiv po organskom pamuku i ekološkim svojstvima svojih materijala. Jedini na ovom podneblju koji našim najmlađima pruža ono što je za njih najbolje. Posjetite nas u bulevaru Svetog Petra Cetinskog 151.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: K-Sport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
8: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Da li i dalje zamućeno gledate? Ili vam naočare padaju sa nosa svaki put kada se nasmijete? U optici Babić imamo rješenje. Uz više od 300 okvira svjetskih brendova, kvalitetnih stakala i preko 30 godina iskustva, pronalazak savršenih naočara bit će lakši nego ikad, a imamo i odlične cijene, jer dobar vid ne mora da bude luksuz. Posjetite nas u City Kvartu u Podgorici i progledajte. Optika Babić, vaš partner za bolji pogled na svijet.
5: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPMA Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
10: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
11: Predstavljamo Bio Good, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorpciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. Bio Good, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
12: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
13: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove financiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
14: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
15: Plastična kesa ne nestaje, pretvara se u mikroplastiku i nanoplastiku. Na kraju završi u nama. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.

0: su od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zalip, odabrano društvo i vaša mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
1: U ponedeljak 18. maja otvaramo novi Mil Pop na Barutani. Najveći objekat do sada, 1300 kvadrata kupovine. Čekaju vas iznenađenja, pokloni i odlična atmosfera. Vidimo se. Mil Pop, ono što prija.
2: Reklame.
3: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
4: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
5: Antena M Marketing 664284.
6: Portal Antena M, najnovije informacije iz zemlje i svijeta. Pouzdan, pristojan, prvi. www.antenam.net. Preuzmite Android i iOS aplikaciju.
7: Radio Antena M. Informativni program.
8: Žurnal.
9: Pronađeno tijelo muške osobe koja je prije 4 dana stradala u nesreći na Skadarskom jezeru. U parlamentu u toku rasprava o izmjenama zakona o Ustavnom sudu ministar pravde Bojan Božović navodi jednu od 4 preporuke Venecijanske komisije.
10: Preporuka broj 3, usvajanje odredbe kojom bi se sudije omogućilo da nastavi vršiti svoju funkciju dok novi sudija ne stupi na dužnost.
9: Andrija Nikolić iz DPS-a smatra da je cilj izmjena da se sudijama Ustavnog suda omogući produženje mandata.
11: Mandat sudijama Ustavnog suda traje 12 godina. Ne 12 plus dok se ne snađemo ili 12 plus dok se ne dogovorimo politički. 12 godina i tačka.
9: Europska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, kazao šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Johan Sattler.
12: Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu.
9: Na sastanku dijela podgoričke opozicije dogovoreno da Europski savez predloži kandidata za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Crna Gora mora ozbiljno pristupiti regulativi za upravljanje podacima u digitalnoj sferi kako se njima ne bi upravljalo iz drugih centara, kaže u drugačijoj radiovezi direktor tehnološke kompanije ITAS Ivan Bošković.
13: Neke vrste planova za lokalni samostalni rad naših i podršku našim servisima i institucijama mislim da nemamo. Ja bih strašno volio recimo da vidim da se političke partije bave time, da imamo takvu debatu u parlamentu.
9: Holandski kruzer na kojem je izbila epidemija Hanta virusa bit će premješten na španska Kanarska ostrva. Sjutra prije podne ponegdje moguća kiša, u drugom dijelu dana sunčani period i temperatura do 23 stepena.
8: Radio Antena M. Informativni program.
9: Tragično se završila potraga za muškom osobom na Skadarskom jezeru. Nakon 4 dana intenzivne i zahtjevne pretrage pronađeno je tijelo muške osobe koja je stradala u nesreći na Skadarskom jezeru 2. maja. To je druga žrtva nesreće u kojoj je stradao i 44-godišnji mladen.

0: Kaluđerovića, jedna osoba je lakše povrijeđena. Prelazimo na aktuelnosti iz parlamenta, gdje je u toku rasprava o izmjenama Zakona o Ustavnom sudu. Ministar pravde Bojan Božović kazao je da se izmjenama izlazi u susret preporukama Venecijanske komisije.
1: Preporuka broj 1 je glasila donošenje jasnog zakonskog okvira koji izričito uređuje starosnu granicu za penzionisanje sudija Ustavnog suda. Preporuka broj 2, uvođenje pojednostavljenog automatskog mehanizma za obavještavanje o ispunjenju uslova za starosnu penziju sudija Ustavnog suda. Preporuka broj 3, usvajanje odredbe kojom bi se sudije omogućilo da nastavi vršiti svoju funkciju dok novi sudija ne stupi na dužnost, kako bi se izbjegla situacija u kojoj se sudijska mjesta su upražnjena zbog toga što nove sudije nisu imenovane. I preporuka broj 4, razmatranje proširivanja odredaba o izuzeću sudija Ustavnog suda zbog sukoba interesa uz puno poštovanje procesnih garancija i očuvanje funkcionisanja Ustavnog suda.
0: Andrija Nikolić iz DPS-a sa druge strane je ocijenio da su ove izmjene udar na temelj ustavnog poretka, a ne nešto što je puko tehničko pitanje. Smatra da je cilj izmjena da se sudijama Ustavnog suda omogući da traže produženje mandata.
2: Dakle, ne možete tražiti, ministre, naše povjerenje da koristite politički i pravni sistem ove države za politički obračun. I ja pozivam danas predsjednicu Ustavnog suda, gospođu Armenko, ako tamo ima zere profesionalne časti, da se hitno oglasi zbog ove kampanje koja je pokrenuta u crnogorskom parlamentu. Pozivam i predsjednika države također, ako se izglasaju ovi zakoni, da se hitno, kao i u prethodnim procedurama, obrati, a to ćemo svakako i mi uraditi, institucijama Europske unije. Jer, gospodine ministre, Ustav Crne Gore je jasan. U Ustavu Crne Gore piše: mandat sudijama Ustavnog suda traje 12 godina. Ne 12 plus dok se ne snađemo ili 12 plus dok se ne dogovorimo politički. 12 godina i tačka.
0: Ministar Božović kazao je da nijedan zakon ne bi bio upućen ispred ministarstva kojim rukovodi, a da prethodno nije dobio pozitivno mišljenje Europske komisije ili u ovom slučaju Venecijanske komisije. Navodi da su u radnoj grupi učestvovali predsjednica i sudije Ustavnog suda. A šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Johan Sattler saopštio je za televiziju Crne Gore da Europska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze. Također je naveo:
3: već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu. Moramo vidjeti imenovanja. Postoje članovi sudskog savjeta koji treba da budu izabrani kvalifikovanom većinom. Potrebno je da budu izabrane i sudije Ustavnog suda. Dakle, postoje i drugi parametri, mjerila koja treba da vidimo zajedno sa rezultatima u pogledu presuda i daljeg napretka u tom lancu. Zaista očekujem da prije ljetnje pauze dođe do pomaka i da se parlamentu saglasi i donese odluke.
0: Sattler je govorio o dinamici otvaranja pregovaračkih poglavlja i mogućnosti da sva ne budu zatvorena do kraja ove godine.
3: Imamo još 8 mjeseci do kraja godine, tako da mislim da je to glavna stvar. Također, sa strane Europske komisije, u velikoj mjeri podržavamo ambiciju ove vlade da završi posao do kraja godine i trenutno vidimo dobar tempo. Ali, kao što smo ranije razgovarali, postoje neke stvari koje se ne mogu predvidjeti sa obje strane. Dakle, da kažem ovako, nije tragedija, nije kraj svijeta ako uđemo u narednu godinu. Šta bi to promijenilo? Vidite, jedna stvar za koju vjerujem da će biti drugačija od sljedeće godine jeste da ulazite u izborni ciklus, a to, znate, uvijek ima posljedice na rad parlamenta, na atmosferu.
0: I u nastavku o sudstvu, sud nije dužan da izvršava sudske presude, a tako i u slučaju direktora RTCG-a Borisa Raonića kazala je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić. Ne spori da je povjerenje u sudstvo poljuljano i to zbog, kako kaže, slučajeva iz prošlosti. Prilog Pavla Otaševića.
4: Udruženje sudija Crne Gore i Udruženje državnih tužilaca organizovali su panel diskusiju pod nazivom 20 godina nezavisnosti Crne Gore od nezavisne države ka punoj nezavisnosti pravosuđa. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić je, govoreći o slučaju Borisa Raonića, gdje je sud u tri slučaja donio odluku o njegovom nezakonitom postavljanju na čelo javnog servisa, upitana kako reagovati kada sudske presude ne donose posljedice, Pavličić odgovara.
5: Što se tiče sudskih presuda, pričamo o redovnom sudstvu, nije su sudovi dužni da ih izvršavaju, već one institucije i oni pojedinci koje se to odnosi.
4: Pavličić smatra da ne postoje sudije koji rade u korist okrivljenih, jer bi u suprotnom, kako kaže, svi oni bili procesuirani. Poručuje da u Vrhovnom sudu pokušavaju da na najbolji mogući način izađu iz onoga što su naslijedili.
5: Nesporno da nam je poljuljano povjerenje u sudstvo upravo iz niza razloga koji su se u prošlosti desili. I zato što god neko smatrao da mi non stop tražimo izvještaje, je li nešto završeno, je li nešto povjereno, ne zato da bi mi uticali kakva će odluka da se donese, nego da bi dali pravni odgovor. Da li država Crna Gora ima organizovani kriminal i kriminalne organizacije? Ko može da da? Ne može ni mediji, ni tekstovi, mogu samo sudska vijeća. Da li država Crna Gora ima korupciju u pravosudu? Ko može to da da? Samo sudije koje sude te predmete.
4: Vrhovni državni tužilac Milorad Marković kaže da postoji percepcija javnosti o neskladu i nesaradnji među institucijama, međutim, kako kaže, to u većini slučajeva nije tako.
6: Iako govorim saradnje između uprave, policije i državnog tužilaštva, vi ćete imati izuzetan broj predmeta gdje imate veoma skladnu komunikaciju, saradnju, zajednički rad te dvije institucije i imate jasne rezultate. Imate naravno i situacije gdje postoje određeni propusti na određenim nivoima i to zbog interesa javnosti dođe u žižu javnosti. I onda imate taj izraz iz jedne i druge institucije, ali to svakako ne znači da ove dvije institucije ne sarađuju na visokom nivou.
4: Marković tvrdi da uticaja izvršne vlasti na rad tužilaštva nema, te da su posljednjih godina sve bliži konačnom cilju, a to je nezavistan i samostalan rad sudskih institucija.
0: Sa lokalne političke scene na sastanku dijela podgoričke opozicije koju je inicirala stranka Europskog progresa dogovoreno je da Europski savez predloži kandidata za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Pozivu na sastanak odazvale su se Demokratska partija socijalista i Europski savez, dok je DNP kazao da će se o predlozima i inicijativama opozicije izjasniti kada one dođu pred Skupštinu glavnog grada. Prilog Sanje Novaković.
7: Dio podgoričke opozicije na današnjem sastanku koji je inicirao SEPA, koji je organizovan u svjetlu najave za podnošenje inicijative za smjenu predsjednice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović, razgovarao je o zajedničkom prijedlogu kandidata za potpredsjednika parlamenta. Predstavnik Evropskog saveza Budo Mugoša u izjavi za Antenu M kaže da će do petka odrediti ko će to biti, a bit će iz redova upravo Evropskog saveza.
8: Podnećemo inicijativu da potpredsjednik Skupštine glavnog grada bude iz redova opozicije. Dogovor je da to bude iz neko iz Evropskog saveza. Ćemo mi do petka odrediti ime ko će biti kandidat za potpredsjednika. Naš stav je da 24 odbornika, malte ne svaki, bi mogao obavljati tu funkciju. To je tehničko pitanje, to nije profesionalna funkcija, a na osnovu svih načela demokratije logično je da bude to neko iz opozicije. Čaj DPS je velikodušno rekao da bi to ipak trebalo da bude neko od ove dvije partije koje su bile prisutne, znači SEPA i Europskog saveza, i onda je iskristalisalo se da mi iz Europskog saveza da predložimo ime.
7: Mugoša je kazao da bi za dva dana trebalo da bude kompletirana inicijativa, prikupljeno 20 potpisa za smjenu Jelene Borovinić-Bojović, a ista stvar je, kako je kazao, i kada je posrijedi sjednica za izbor potpredsjednika lokalnog parlamenta. On je naglasio da su stava da bi to trebalo da bude na istoj sjednici. Sastanku dijela opozicije koji je inicirao SEP danas nije su prisustvovali pozvali predstavnici DNP-a Milana Kneževića. Šef odborničkog kluba te stranke Vladimir Bulatović za Antenu navodi da će se o inicijativama, odnosno stavovima ostatka opozicije, izjasniti ukoliko i kada takvi predlozi dođu na dnevni red podgoričkog parlamenta.
9: Vidimo da su oni pozvali u kompletnu opoziciju, ali nismo smatrali za shodno po njihovom pozivu da dođemo. Naravno da sve to što oni usaglase na tom sastanku i sa čim izađu direktno u Skupštinu grada, vjerojatno sa nekom inicijativom, mi ćemo se kad budemo znali šta je njihov dogovor, pa na toga odrediti. I sve nije, smatramo da nisu pozvani baš da nas okupljaju, a i u ovom njihovom, da kažem, oni su opozicije od početka i možda bi najbolje bilo da se oni prvo dogovore, usaglase stav, a spram toga šta oni usaglase, mi ćemo se odrediti kad to dođe na Skupštinu grada, bilo da to bude predlog za potpredsjednika ili neko drugo rešenje.
7: Mogoša je kazao da je poziv za sastanak bio upućen i DNP s obzirom na to da se oni, kako je naveo, deklarišu kao opozicija.
10: Logično je, ako smo nezadovoljni, da traže smjenu te vlasti, to reći o izvršnoj vlasti i o Skupštini. Mi nadamo da će, vodeći se demokratskim principima, Demokratska narodna partija i onome što iznose u javnosti kritike, teške riječi, čak mnogo gore nego mi koji smo tradicionalni politički protivnici, oni iznose mnogo teže optužbe, ali bi bilo logično da održe smjenu i izbor novog predsjednika Skupštine i neko dođe eventualno i do inicijative za smjenu gradonačelnika, jer njih se očigledno postoji i političko neslaganje, a toga mi i lični animozitet.
11: Znači, oni će uskoro, kroz nekoliko dana, dobiti priliku da se zvanično izjasne o te dvije inicijative. Jedna je za smjenu gospođe Borovinić-Bojović, a druga za izbor potpredsjednika Skupštine.
10: Jeste, s tim što je proceduralno za smjenu gospođe Borovinić-Bojović, mi idemo direktno sa predlogom, a za imenovanje potpredsjednika Skupštine mora poći odbor za izbor imenovanja, znači postoji tu procedura neka kako se bira i mi imamo mogućnost, pošto prethodno u statutu predsjednika potpredsjednike predlaže gospođa Borovinić, pa ako će oni demokratski, nek mi ćemo predložiti jednoga kandidata, neka ona predloži toga našega što je bilo demokratski, ako neka ne predloži drugoga, pa da glasamo, pa ćemo da vidjeti ko ima većinu, pošto se potpredsjednik Skupštine bira prostom većinom, da ćemo da vidimo ko ima većinu u Skupštini. To će biti još od indikatora da li imaju većinu ili nemaju većinu.
7: Prema pisanju medija, Jelena Borovinić-Bojović mogla bi postati uskoro potpredsjednica vlade zadužena za zdravstvo.
0: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đuračković kazao je za portal Antena M u intervju povodom jubileja obnove nezavisnosti da postoje razlozi i za ponos, ali i za zabrinutost. Crna Gora je ostvarila važne strateške ciljeve, ali ostaje obaveza da se mnogo odlučnije i dosljednije radi na jačanju institucija, zaštiti dostojanstva države i očuvanju njenog građanskog i identitetskog bića, kazao je Đurašković. Intervju možete pročitati na našem portalu. Ekonomija, konzorcijum Brief Construction, Hering, Hertz Gradnja, Shandong i IPSA Institut Sarajevo izabrani su za projektanta izvođača radova prve faze obilaznice oko Budve, dionice Marković i Lastva Grbaljska, saopštio je premijer Milojko Spajić. Ponuđena cijena za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova je 196 miliona eura, a rok za završetak 48 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, napisao je Spajić na mreži X. Crna Gora mora ozbiljno da pristupi regulativi u vezi sa upravljanjem podacima njenih građana u digitalnoj sferi, kako se njima ne bi upravljalo iz drugih centara i kako bi se spriječila ogromna šteta koja bi prilikom njihovog gubitka mogla nastati. To je u drugačijoj radio vezi rekao direktor tehnološke kompanije ITAS Ivan Bošković. Slušamo prilog Ane Nives Radović.
12: Donosioci odluka u Crnoj Gori ne razmišljaju o tome kuda sve veća primjena vještačke inteligencije i prikupljanje podataka građana koji se u tom procesu odvija vodi, ocijenio je izvršni direktor tehnološke kompanije ITAS Ivan Bošković. On je gostujući u drugačijoj radio vezi naglasio da bi političke elite morale da budu zainteresovane za pravac u kojem će tehnološki trendovi odvesti crnogorsko društvo koje je, kako je rekao, još davno izgubilo bitku sa velikim igračima u ovoj sferi.
13: Ono što još uvijek nismo izgubili, a to je tu bitku imamo dovoljan broj eksperata koji razumiju tu tehnologiju i način kako možemo etički i odgovorno da je primenjujemo i da zaštitimo ljude od negativnih konsekvenci. Isto tako ne razmišljamo, a morali bi i trebali bi, ako koristimo već, ako smo osuđeni sad već da koristimo sisteme i infrastrukturu velikih tehnoloških igrača, jer je sami ne možemo razviti i ne možemo je proizvesti, na koji način da u slučaju kritičnih situacija možemo sve te podatke ili procese da oporavimo lokalno. Dakle, neke vrste planova za lokalni samostalni rad naših i podršku našim servisima i institucijama mislim da nemamo. Ja bih strašno volio recimo da vidim da se političke partije bave time, da imamo takvu debatu u parlamentu.
12: Posebno se osvrnuo na činjenicu da regulativa u ovoj oblasti kasni, ne samo kada je riječ o upravljanju načinima na koje korisnici najčešće nesvjesno dijele lične podatke, već i kada je u pitanju prevencija nezakonitih aktivnosti koja postaje sve učestalija.
13: A paralelno sa tim, tehnologija se razvija ne mareći za to, za tu inerciju, ali imamo još jednu opasniju dimenziju, a to je da kriminalci prihvataju tehnologiju mnogo brže nego obični ljudi. I mnogo su spremni rizicima da probaju da li mogu sa novom tehnologijom biti efikasniji, da li mogu da automatizuju svoje neke kriminalne aktivnosti i naći će način mnogo prije nego što će običan čovjek naći način kako da tehnologijom olakša sebi život ili je nekako produktivno iskoristi. Dakle, naći se to što su za ljude nečasnih namjera i kriminalce, kako bih rekao, njihova motivacija je jasna, velika, dobit je potencijalno velika, velike su i kazne, ali su oni spremni da rizikuju, za razliku od nas običnih ljudi koji nismo skloni riziku, želimo da nam sve bude utabano, uhodamo, u rutini, predvidivo i tako dalje, tome slično. U tom smislu AI drastično mijenja pravila igre.
12: Govoreći o digitalnom suverenitetu koji Crna Gora mora da očuva, Bošković je podsjetio da je veoma malo urađeno, ali i poručio da upravo zbog takvog odnosa sada treba povećati posvećenost ovoj oblasti, kako se digitalnim procesima u našoj zemlji ne bi upravljalo iz drugih centara.
13: Ako bih htio baš da budem nekako kritičan, i to mogu bi da kažem da smo sa domenom .me mi tad završili, kao imamo domen, globalno smo prepoznati u tom segmentu i eto, to je naš digitalni suverenitet, ali suština je da nama će ostati samo prazni simboli ako ne budemo radili na tome da možemo neke procese, da možemo obezbijediti i lokalno podatke naše, kontrolu nad našim podacima, podacima naših građana, da možemo imati dovoljan broj edukovanih, obrazovanih ljudi koji razumiju i mogu da donose određene odluke i da možemo u slučaju da se naši nacionalni interesi bilo kog razloga ne poklapaju sa interesima neke kompanije, da nismo toliko zavisni od njih da moramo jedino da radimo to što nam dođe.
12: Današnju drugačiju radio vezu možete odslušati na našem portalu i YouTube kanalu.
14: Radio Antena M. Informativni program.
0: U nastavku vijesti svijeta, holandski kruzer na kojem je izbila epidemija hantavirusa bit će premješten na Kanarska ostrva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Španije. Dva člana posade, uključujući brodskog ljekara, zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć i trebalo je da budu evakuisani bolničkim avionom na Kanarska ostrva. Treća osoba, povezana sa njemačkim državljaninom koji je preminuo, također je trebalo da bude evakuisana. Tri putnika koja su bila na brodu preminula su nakon što je prije mjesec kruzer isplovio iz Argentine na putovanje preko Atlantskog okeana. Do sada je identifikovano 7 slučajeva hantavirusa. Na kruzeru je i jedan crnogorski državljanin koji prema dostupnim informacijama nije među oboljelima. Sjedinjene Države i Iran približavaju se dogovoru o memorandumu kojim bi se okončao njihov rat, rekao je pakistanski izvor uključen u mirovne napore za Reuters. Ovo ćemo vrlo brzo zaključiti. Približavamo se, naveo izvor. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuzskog moreuza, navodeći kao razlog veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Obostrano smo se složili da će, iako će blokada ostati na snazi, projekt Sloboda biti pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li se sporazum finalizovati i potpisati, napisao je Trump na društvenim mrežama. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči izjavio je u Pekingu da će Teheran prihvatiti isključivo pravedan i sveobuhvatan sporazum sa Sjedinjenim Državama. Arakči je tokom sastanka sa šefom kineske diplomatije Wang Yijem istakao da Iran cijeni stav Pekinga, opisujući Kinu kao bliskog prijatelja. Arakči, kome ovo prva posjeta Kini od početka rata, dodao je da će bilateralna saradnja biti još jača u aktuelnim okolnostima. Šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiha optužio je Rusiju za kršenje primirja koje je Ukrajina inicirala, počelo je u ponoć, prenosi Reuters. To pokazuje da Rusija odbacuje mir i da njeni lažni pozivi za primirje 9. maja nemaju nikakve veze sa diplomatijom, napisao je Sibiha na mreži X. On je dodao da se ruski predsjednik Vladimir Putin brine samo za vojne parade, a ne za ljudske živote. U jučerašnjim ruskim napadima širom istočne Ukrajine ubijeno je najmanje 27 osoba nekoliko sati prije ponoćnog roka kojim je trebalo da stupi na snagu prekid vatre na neodređeno vrijeme koji je predložio Kijev.
15: Radio Antena M, informativni program.
7: Žurnal.
0: 17:23 slijede sportske aktualnosti i Bojan Šuković.
16: Revanš utakmice polufinala fudbalskog kupa Crne Gore odigraće se danas od 16:30 u Beranama. Sastaju se Jezero i Barski Mornar, dok će 2 sata kasnije početi duela Dečića i Otrant Olimpika u Tuzima. Mornar je prvi duel u Baru dobio 1-0, dok je Dečić u Lucinju slavio 2-1. Finale kupa Crne Gore biće odigrano 28. maja. Fudbaleri Bayerna i Paris Saint-Germain odigraće večeras u Minhenu revanš utakmicu polufinala Lige šampiona. Francuski tim koji brani trofej prvi duel pred svojim navijačima dobio je 5-4. Početak meča na Allianz Areni zakazan je za 21 sat. Plasmano finale prvo nakon 20 godina juče je izborio londonski Arsenal. Vaterpolisti Primorca, drugi dio vaterpolo prve lige Crne Gore, završili su sa maksimalnim učinkom, 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja, treći dio prvenstva, odnosi se na doigravanje za konačni plasman. U okviru trećeg dijela prvenstva biće odigrano doigravanje za 4. mjesto između ekipa Budve i Katara. Nakon toga 14. i 18. maja igraju se utakmice polufinala između ekipa Jadran i Budućnost One, odnosno Primorca i Pobjednika do igravanja za 4. mjesto. Pobjednik je polufinala odlučit će ukupan skor u dvomeču.
15: Drumski raport.
7: Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Jasna Janjušević.
17: Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Na brojnim dionicama na kojima su radovi u toku neophodna dodatna pažnja. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraćaj obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, a saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse na izmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Do 9.5. ove godine odobrava se potpuna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu od 7 do 17, zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i Cetinje Ivanova Korita Međuvršije Krstac. Do 10.5. promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova u intervalu 9 do 19 zbog asfalterskih radova na magistralnom putu M2 Petrovac Vipazar.
7: Meteo. U Crnoj Gori sutra prije podne povećana oblačnost, ponegdje sa kišom, u drugom dijelu dana uglavnom suvo u sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na primorju ponegdje pojačan južnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna 23 stepena. U Podgorici promjenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo ili uz malo kiše u prvom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, južni, jutarnja temperatura vazduha 15, najviša dnevna 23 stepena.
15: Radio Antena M. Informativni program.
14: Žurnal.
0: Pronađeno tijelo muške osobe koja je prije 4 dana stradala u nesreći na Skadarskom jezeru. U parlamentu se raspravlja o izmjenama zakona o Ustavnom sudu. Ministar pravde Bojan Božović navodi jednu od 4 preporuke Venecijanske komisije.
1: Preporuka broj 3, usvajanje odredbe kojom bi se sudije omogućilo da nastavi vršiti svoju funkciju dok novi sudija ne stupi na dužnost.
0: Andrija Nikolić iz DPS-a smatra da je cilj izmjena da se sudijama Ustavnog suda omogući produženje mandata.
2: Mandat sudijama Ustavnog suda traje 12 godina. Ne 12 plus dok se ne snađemo ili 12 plus dok se ne dogovorimo politički. 12 godina i tačka.
0: Europska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, kazao šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Johan Sattler.
3: Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu.
0: Na sastanku dijela podgoričke opozicije dogovoreno da Europski savez predloži kandidata za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Crna Gora mora ozbiljno pristupiti regulativi za upravljanje podacima u digitalnoj sferi kako se njima ne bi upravljalo iz drugih centara, kaže u drugačijoj radiovezi direktor tehnološke kompanije ITAS Ivan Bošković.
13: Neke vrste planova za lokalni samostalni rad naših i podršku našim servisima i institucijama mislim da nemamo. Ja bih strašno volio recimo da vidim da se političke partije bave time, da imamo takvu debatu u parlamentu.
0: Holandski kruzer na kojem je izbila epidemija hantavirusa bit će premješten na španska Kanarska ostrva. Sjutra prije podne ponegdje moguća kiša, u drugom dijelu dana sunčani period i temperatura do 23 stepena. Ovim i ostalim dešavanjima kod nas i u svijetu čitajte na portalu www.antenam.net. 17:29, pratili ste žurnal Antene M. Na pažnji vam zahvaljuju Biljana Bakić i Žarko Vujović.
15: Radio Antena M. Tačno tako.

0: reklame.
1: Osjetite emociju u bočici parfema u ekskluzivnim Belodore parfumerijama. Najbolje svjetske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračujte u prelijep svijet mirisnih emocija.
2: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
3: Antena M Marketing
4: 664284. U srcu prijestolnice položen tikus dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
5: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
6: Prepoznatljiv kvalitet i moderan dizajn. Potražite svoje omiljene komade garderobe u S. Oliveru, Bulevar Georgea Washingtona i Moskovska ulica. S. Oliver. Bulevar Georgea Washingtona, Podgorica. Poznati svjetski brendovi na jednom mjestu. Max Mara, Zenja, Hugo Boss, Liu Zhou, Max & Co, Paul & Sharp, Pinko, Twinset. Posjetite crnogorski Monte Napoleone.
7: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax, gradimo Crnu Goru.
8: Gary Weber, njemački brend poznat po kvalitetu, u svom asortimanu ima ponudu za sve generacije i u svim veličinama. Posjetite nas u Podgorici, Bulevar Georgea Washingtona 81 i u baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
9: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
10: K-Sport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
11: Dragije, DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382-303-46-024. Dragije.com.
0: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
12: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
13: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
14: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
15: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
16: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
17: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
18: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcensrednja-osiguranje.me.

0: drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija radio veza.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, 11 sati 10 minuta, vrijeme za drugačiju radio vezu. Sa vama je danas Ana Nives Radović, teme su tehnološko-financijski tim. Povodom, moj današnji gost je izvršni direktor kompanije ITAS Ivan Bošković, kojem zahvaljujem na vremenu koji izdvaja za današnje gostovanje i želim dobrodošlicu u studiju Radio Antene.
2: Bolje vas našao i pozdrav svim slušalcima Antene.
1: Tema današnje emisije je primjena vještačke inteligencije i drugih savremenih tehnologija u financijama, u transakcijama, u plaćanjima, ali i u sistemima koji obezbjeđuju svakodnevno poslovanje, neometano funkcionisanje privrede institucija i sve ono što su u tom smislu šanse i rizici. Sa jedne strane vidimo da se primjena vještačke inteligencije koja se decenijama unazad razvija sve više primjenjuje u pametnim rješenjima za plaćanja, u transakcijama, u svakodnevnom poslovanju. Vidimo da to donosi velike šanse, vidimo da to donosi ogromne mogućnosti, ali sa druge strane nosi i neke rizike kojih sistemi koji ih primjenjuju često postaju svjesni tek onda kada se dogodi problem ili kada se pojavi prijetnja. Kolika je prije svega svijest, ajde da govorimo na globalnom nivou, pa ćemo se naravno dohvatiti i lokalnog konteksta, ali ajmo prije svega da malo vidimo kako se razumjela i doživjela, da kažem, ova tranzicija koja se dešava na tehnološkoj sceni i njenom uticaju na financije i koliko smo svjesni onoga što za rizika kojem se izlažemo u tom smislu.
2: Pa plašim se da nismo dovoljno svjesni asimetrije u sigurnosnim rizicima i s jedne i benefitima sa druge strane koje ova tehnologija donosi. Mi smo generalno kao populacija, ne samo u Crnoj Gori govorim generalno, već se srodili sa GPT-em ili sa ovim chat modelima koji mogu da nam odgovore instant na raznorazna pitanja, možda čak i da nam pomognu da analiziramo neke cijene, naše transakcije, čak i investicije i tako dalje, potpuno zanemarujući koliko to može da nas košta. Tako da generalno uzev mislim da se koristi sve više, ali nedovoljno svjesno šta može loše da se dogodi, šta može loše da proistekne iz toga. I to kad kažem, mislim i na obične ljude, nas građane, ali mislim i na ljude iz financijskog sektora kojima bi to trebala biti obaveza, da ispitaju tehnologiju i da razumiju koji su rizici, da preveniraju te rizike, naprave akcijne planove i onda dozvole građanima da koriste to kao servis. Jedna još važna stvar i zanimljiva zapravo je da je finansijski sektor generalno konzervativan sektor. Tu se od uvijek sačeka da tehnologija sazri, pa da je onda sve što se primiče našem novcu, jel, želimo da bude sigurno i izvjesno, da bude jasno klasifikovano, da mi znamo šta je da, šta je ne. Sa algoritmima vještačke inteligencije, posebno generativnom vještačkom inteligencijom i jezičkim modelima, stvari su daleko od determinističkog, daleko od jasno poznatog, ali je

0: već debelo upotrebi.
1: Finansijski sektor je samim tim izložen, da kažemo, prijetnjama, dakle, koje postoje, izložen je rizicima. Sa druge strane, da kažemo, platni sistemi su zapravo oni koji u tom smislu možda najviše, odnosno sa aspekta korisnika, možda postaju najviše izloženi. U suštini, sistemi koji se primjenjuju kroz vještačku, odnosno primjenja vještačke inteligencije u tom kontekstu, je zapravo jedan oblik zaštite. Sa aspekta korisnika, koliko je korisnik zapravo svjestan, mi smo evo, decenijama unazad imali situaciju da veliki broj građana je dugo, dok izdavaoci platnih kartica zapravo nisu potvrdili koliko su njihovi sistemi sigurni, imali otpor prema korištenju kartica vjerujući da zapravo taj novac možda ode negdje drugo, dešavale su se naravno i brojne prevare, otuđenje novca i tako dalje na tom planu, međutim povjerenje je ipak ostalo i konačno se krenulo korak dalje. Danas, ako pogledamo podatke za Crnu Goru i za slična tržišta, vidimo da je taj broj uvišestručen u odnosu na recimo 10 ili 15 godina unazad ili u odnosu na vrijeme kada su kartice počele da se izdaju. Koliko sada korisnik ima povjerenja u ove tehnologije ili ih zapravo više percipira kao rizik? Dakle, ako govorimo o online plaćanjima, o sistemima kao što su Apple Pay i Google Pay, koliko tu s aspekta korisnika se percipira da je vještačka inteligencija prije i da će se na taj način zapravo njihova sredstva možda postati više izložena.
0: Meni se zapravo čini da korisnici imaju taj osjećaj neizbježnosti u susretu sa tehnologijom. Znači, to je tu i to je tako i nama preostaje samo to da koristimo jer i nemamo drugu alternativu. Što zato što smo inertni ili možda malo lijeni, zato što je ugodnije koristiti digitalna sredstva nego keš, lakše, ne moram da mijenjam, ne moram da razmišljam o raznoraznim, da opterećujem svoj mozak valutnim razlikama, mjenjačnicama ili čime god, mogu da kupujem online jednostavno, treba da mi stigne pošiljka, ste moja ili tako dalje. Za sve to je vrlo ugodno koristiti digitalna sredstva plaćanja financijski sistem digitalizovan i ekonomija se ubrzava zahvaljujući tome sa jedne strane. Ali sa druge strane moramo da shvatimo da i ti procesi u pozadini koji nama nisu vidljivi kao korisnicima tih usluga su postali toliko brzi i toliko kompleksni da više čovjek ne može da nas zaštiti nekom svojom analitikom. Ne možemo da očekujemo da čovjek sjedi tamo u pozadini, posmatra stotine hiljada transakcija i govori ovo je sad prevara i ovo ćemo da zaustavimo. Ne, to u deceniju nazad već rade algoritmi. Dakle, već rade vještačke inteligencije. Neke stvari, mašinsko učenje radi mnogo bolje nego čovjek kad je adekvatno istrenirano, kad je jasno šta radi, na koji način i kako, ali ako ga imamo kao crnu kutiju koju samo unesemo u svoj sistem i očekujemo da nam radi kao bilo koji drugi deterministički softver, tu leže stvarno ključni rizici i nisam siguran da mi sad i razmišljamo o tome, to je prekompleksno za nas, ja imam dnevne probleme, djecu u školi, treninzi, treba da platim račune, treba ovo, ko će sad da razmišlja šta može loše da mi se desi od vještačke inteligencije, ali trebalo bi, jer dešavaju se i globalno neki tektonski poremećaj koje donosi ova tehnologija, oni se prelivaju neminovno i na finansijski sistem i na naše svakodnevne živote, ali evo kako možda je interesantno da pomenemo neke od tih stvari, mislim ljudi vjerojatno znaju da je Trump došao u konflikt sa Antropikom i da su oni povukli svoju dozvolu za korištenje njihovih AI modela za vojne akcije u Americi, ali možda se manje zna da je u akciji hapšenja Madura također isto Antropikovi modeli su odigrali veoma veliku ulogu. I da je naravno tu priliku sad iskoristio OpenAI, Sam Altman nije trepnuo.
1: Dakle, govorimo o konkurenciji koja se tu raspodijelila.
0: Tako je. Tako da ti isti modeli koje mi koristimo da sa njima četujemo, da ih pitamo za neki savjet ili da nam, što je strašno pogrešno, izanaliziraju ove naše laboratorijske parametre ili neke izvještaje ljekara. Isti ti modeli analiziraju za vojne potrebe potencijalne targete, žrtve, mete ili upravljaju autonomnim oružjima kao dronovima ili čak raketama i tome slično. Tako da sad više nuklearno naoružanje ne opredeljuje moć ono na geostrateški, već vještačka inteligencija i sofisticiranost te tehnologije i njena integrisanost u vojnu industriju. Samo još jedna zanimljiva stvar, pa ćemo se vratiti na financije, jer mislim da je važno da sagledamo šta se dešava.
1: Naravno.
0: I na geostrateškom polju neki potezi koji se vuku zadnjih godina i ukorinjeni su zapravo u samopouzdanju koje je određenoj naciji ili sili daje vještačka inteligencija kao moć. Dakle, jedna interesantna stvar je da je tržišna kapitalizacija, evo konekcije napokon sa finansijskim tržištima, tržišna kapitalizacija Palantira, jedna je od kompanija koja se bavila se tradicionalno softverima za masovni nadzor, bezbjednosne službe i tako dalje, sad također ima svoje AI modele, njihova tržišna kapitalizacija je premašila kapitalizaciju firme koja proizvodi F-35 avione i tradicionalna oružja, naoružava vojske u mnogim zemljama i tako dalje. Znači, i to isključivo zahvaljujući vještačkoj inteligenciji i očekivanju koje investitori imaju kakav uticaj će ta tehnologija imati čak u domenu ratovanja.
1: U kontekstu ratova koji sada
0: kad
1: se vode.
0: Sve to, znači, utiče se na financijska tržišta, ova tehnologija utiče na mnogo načina, između ostalog i na na pozicijama na berzi, trgovinom na berzi trguju algoritmi, ne samo više ljudi, algoritmi ratuju na bojnom polju, algoritmi trguju umjesto nas, algoritmi nam nude proizvode da ih kupimo online, pretpostavljaju šta bi mi mogli da kupimo, investicione prilike nam nude, algoritmi će vjerovatno vrlo brzo, ako ne su i već, biti naši lični bankari i sad se postavlja pitanje samo da li mi znamo kako to sve radi i koji su mehanizmi zaštite za nas kao obične građane.
1: Još jedna stvar koja je tu važna i koje možemo se nadovezati, ako govorimo o, pomenuli ste Anthropic, pomenuli ste OpenAI, pomenuli smo još neke firme koje su, kažemo, dio neke zapadne proizvodnje, odnosno pratimo šta te kompanije rade, zato što posluju u zemljama u kojima ipak postoje informacije. Sa druge strane, u Kini imamo ono što znamo, DeepSeek i još vjerovatno neke za koje možda ovdje u ovom dijelu svijeta ili ostatak svijeta izvan Kine i možda čak ni kineska javnost ne zna, koji se neminovno razvijaju jer ne možemo vjerovati da nacije poput Kine, Rusije i sličnih tržišta ne razvijaju neke svoje modele koje možda nisu popularizovali na način na koji su to radile zapadne kompanije. Ali koliko su takve stvari prijetnja, da li uopšte razmišljamo o tome ili mi gledamo scenu, da kažemo, vještačke inteligencije, budućnosti, ratovanja, svega ovoga što ste pomenuli, isključivo kroz ono što nam je javno dostupno i kroz informacije koje imamo, možda zanemarujemo opasnosti, mislim sa aspekta naravno neke šire populacije, da li je nama uopšte jasno koja može prijetnja doći u tom kontekstu i koliko nas ti sistemi mogu ugroziti?
0: Nedovoljno, definitivno. I ovo o čemu mi govorimo i način na koji smo se informisani, imamo da zahvalimo novinarima, istraživačima i slobodnim medijima koji su bili spremni to da objave. Možda ne pravovremeno, ali sa nekoliko dana zakašnjenja, nekoliko sedmica zakašnjenja, mi praktično znamo šta su bile odluke, koje su bile strategije, na koji način je upotrijebljena tehnologija i šta možemo da očekujemo, do čim. To govorimo sad o zapadnom svijetu, na istoku ne znamo šta je. Ja nisam siguran da sam i mogao da nađem bilo kakav tekst o načinu razvoja tehnologije, recimo u Kini ili Rusiji, za koje potrebe se koristi, kakvi su njihovi geostrateški planovi vezani za tu tehnologiju, kakvi su u finansijskom svijetu i tako dalje i tome slično. Što jeste na određeni način može da suzi našu percepciju i možda da, kako bih rekao, da zbog toga nedovoljno dobro percipiramo s koje strane nam zapravo dolaze rizici.
1: U tom smislu, dakle, kada govorimo o rizicima, potrebni su određeni mehanizmi da se od tih rizika zaštitimo, što znači da je potrebna regulativa. Naravno, u svemu kada je riječ o tehnologiji, ne samo tehnologiji, nego i bilo kojim inovacijama, regulativa je ta koja prilično kasni u odnosu na ono kada se promjene već vidljivo dešavaju, ali veliki broj zemalja pokušava da na razne načine reguliše upotrebu vještačke inteligencije iz svih aspekata, dakle i u smislu zaštite autorskih prava, intelektualne svojine sa jedne strane, a sa druge strane zaštite privatnosti i načina na koji može biti zloupotrebljena količina podataka kojom određeni sistemi raspolažu. Koliko, jer moramo naravno konstatovati da kasnimo, koliko kasnimo kada je u pitanju regulativa, i postoji li način i postoji li volja i da li mi kao društvo uopšte razmišljamo o tome čemu su naši građani izloženi korišćenjem svakodnevno, dakle počevši od društvenih mreža gdje je velika količina podataka koju svako od korisnika dijeli svakodnevnom upotrebom s jedne strane, a evo sada imamo viši nivo gdje se ti podaci mi očekujemo u nekoj, da kažemo, tajnoj razmjeni, odnosno mi nismo svjesni zapravo da sve podatke koje tu ostavljamo ostaju u nekoj bazi. Koliko naše društvo razmišlja o tome da od toga treba da se zaštiti i da li postoje neki koraci, znamo za određene inicijative, ali gdje smo na toj mapi?
0: Naše društvo, nažalost, niti razmišlja, ljudi koriste zapravo chatbotije, ali ne u smislu da razmišljaju kuda to strateški vodi i šta bi mi trebali da uradimo. Možda to ne možemo da očekujemo od nas običnih građana, ali naše elite, pa ni političke elite, ja ne vidim u tom javnom diskursu da postoji uopšte razmišljanje o tome šta se dešava na globalnom nivou, što se dešava na tehnološkom nivou i kuda će to da odvede nas kao malo društvo ili zemlju. To je jedno. Mislim, mi smo davno izgubili trku u ovom, kako bih rekao, naoružanjem tehnološkom, zato što smo prije makar 10 godina trebali razmišljati i o čipovima i o setovima podataka koji su potrebni za treniranje modela ili razvoj algoritama koje se koriste. Dakle, tu smo izgubili bitku. To je već, pozicije su već zauzete na globalnoj sceni, ali ono što još uvijek nismo izgubili, a to je tu bitku da imamo dovoljan broj eksperata koji razumiju tu tehnologiju i način kako možemo etički i odgovorno da je primjenjujemo i da zaštitimo ljude od negativnih konsekvenci. Isto tako ne razmišljamo, a morali bi i trebali bi, ako koristimo već, ako smo osuđeni sad već da koristimo sisteme i infrastrukturu velikih tehnoloških igrača, jer je sami ne možemo razviti i ne možemo je proizvesti, na koji način da u slučaju kritičnih situacija možemo sve te podatke ili procese da oporavimo lokalno. Dakle, neke vrste planova za lokalni, samostalni rad naših i podršku našim servisima i institucijama mislim da nemamo. Ja bih strašno volio, recimo, da vidim da se političke partije bave time, da imamo takvu debatu u parlamentu.
1: Što bismo morali da imamo, jer...
0: Tako je. To vjerojatno proističe iz toga što se time ne bave i to ne interesuje previše ni njihove birače, jer sad da,
1: ali svi
0: da
1: koriste.
0: Vi i ja pričamo o gostovanju Ricky Martina, vjerojatno bi dobili puno i poziva i interakcija i bilo bi mnogo interesantnije, ali ako govorimo o nečem previše apstraktnom, što ne može se dodirne, što je kompleksno, tako dalje, to ljude puno ne zanima, ali ne znači da ne treba da se borimo da imamo što više informisanih ljudi i što bolje edukovanih eksperata iz te oblasti, jer jedino tako mi nekako možemo da očuvamo nekakvu suverenost, nazovimo to tako, u budućnosti. Jer to je postalo isto pitanje šta mi možemo ako smo, kao građani, vi ste to dobro primijetili, sve naše interakcije online u digitalnom svijetu proizvode digitalni otisak naš, koji se onda koristi opet za usavršavanje tih modela. Htjeli mi to ili ne, svaki besplatni servis koji smo koristili zapravo je bio način da mi postanemo digitalni radnici za neke velike tehnološke kompanije. I mi smo svjesni ili ne, radili za njih. Istovremeno postajemo zavisni od toga. Postaje nam nezamislivo da to ne koristimo. Šta više, istraživanja pokazuju da ljudi sve više koriste, recimo, AI i chatbotove za neke vrlo intimne personalne konverzacije. Imamo taj fenomen antropomorfnog percepcije, antropomorfne, odnosno da percipiramo da on komunicira kao drugo ljudsko biće, da mu dajemo, pripisujemo osobine drugog ljudskog bića. Pa znači, često ćete čuti, pa rekao mi je
1: ChatGPT,
0: kao da je to rekla neka živa osoba, ne shvatujući da to je mašina. Mašina je setovana na određeni način, bori se za našu pažnju jer mi živimo sad u ekonomiji pažnje, ne više našeg vremena, jer mi možemo dedicirati naše vrijeme za određenu stvar, a naša pažnja može biti posvećena neđe drugo. To su davno shvatile big tech kompanije. Dakle, važno je koliko pažnje mi posvećujemo određenom kontentu, tako da je sad botovi su setovani tako da nam zadrže pažnju i da nas zadrže u tom razgovoru, jer broj korisnika i vrijeme koje korisnici provode u komunikaciji s tim pravi njihovu tržišnu poziciju. Zapravo to se preliva na njihovu kapitalizaciju, interes investitora i tako dalje i tome slično. Tako da smo u toj čitavoj matrici mi neki sitni digitalni radnici. Tako da morali bi i trebali bi da razmišljamo o tome paralelno kao i sa rizicima, jer mi čitav cyber security način kako se provaljuje neovlašteno sisteme i potpuno se promijenio sa vještačkom inteligencijom, to da kako utiče i na bankarstvo i na financije i na naše novce na računu, utiče na našu djecu. Tako da mi smo ranije kao cyber stručnjaci da u zaštiti pokušali da klasifikujemo, provalimo metodologiju nekog napadača i da napravimo zidove zaštite, nešto što će nas sigurno od te klase napada štititi. Međutim, napadi su sad potpuno drugačiji. Modeli AI-a razumiju linije koda u određenom softveru u kontekstu čitavog tog softvera i uticaja na neku drugu funkcionalnost u tom softveru, što ljudski mozak objektivno ne može. Može da nađe načine kako da bug u softveru koji koristi recimo HR u banci iskoristi da dođe do core banking sistema. Ako zamišljamo da banke imaju sigurne sefove u kojima stoje naše novce, makar oni bili digitalni, makar oni bili samo bitovi, vrata tog sefa nisu više tako sigurna kao što su bila.
1: Da, jer se otvaraju digitalnim putem.
0: Odnosno, otvaraju se na način kako do sad nije moglo, zahvaljujući algoritmima koji mogu da pišu kod sami za sebe i ako su detektovani od strane nekih sistema zaštite, prepisat će svoj kod, napisat će ga drugačije, nastavit će, imaju zadatak da nastave da žive unutar nekog informacionog sistema sve dok ne obave neki cilj. Tako da, odbrana od toga je naravno korišćenje AI-a opet, tamo gdje leži opasnost, tamo leži izvor zaštite, ali nama je potrebno znanje za to. Mi moramo da uložimo znanje. To je jedino što nam je ostalo da bi mogli da nekako budemo sigurni i hvatamo korak sa čovječanstvom.
1: Ono što vidimo kada, evo, pomenuli smo bankarski sektor, pa evo da ne bude samo da govorimo o institucijama i političarima kojima ovo definitivno nije tema, ali će u nekom trenutku postati kada se možda i pod uticajem, da kažemo, integracija i kako Evropska unija možda malo više bude krenula detaljnije da se bavi ako to krene, ali znamo da su procesi što se tiče Evropske unije prilično spori kada je usvajanje regulative u pitanju. Možda ipak tu očekuju da će ih taj neki, da kažemo, širi okvir u nedostatku nekih sopstvenih inicijativa možda malo više, da kažemo, pokriti tu oblast, ali ako govorimo konkretno o finansijskom sektoru, odnosno o bankarskom sektoru, banke ne komuniciraju sa svojim korisnicima o tome, o zapravo svemu ovome što možda jednostavno da li nije tema i tako dalje, ali na crnogorskom tržištu vidimo da banke prilično, da kažemo, zadržavaju neku poziciju kao da je, da kažemo, vrijeme, kao da se ove stvari sve ne dešavaju, kao da ljudi ne koriste već ove modele za neko lično finansiranje za planiranje i da kao da nisu svjesne svih opasnosti. Koliko treba da bude uključen finansijski sektor, odnosno bankarski, u kreiranju bilo koje regulative ili ćemo čekati da država ponovo, a to smo već više puta u prethodnim godinama vidjeli, da država bude ta koja predloži neko rješenje, pošalje ga bankama na doradu ili koliko banke treba da budu proaktivne i da li zapravo naš bankarski sektor vjerujemo da opet ima kapacitete mnogo više nego javna uprava u ovom kontekstu, jer im je ipak materija bliža, koliko treba da budu proaktivni i kako da se pokrenu u tom smislu?
0: Pa, najprije da kažemo, da budemo objektivni, da kažemo da zakon o AI iz EU i DORA kao regulativa za bankarsko-finansijski sektor je zapravo, su jedni od najsofisticiranijih zakonskih rješenja generalno i u tom smislu bankarsko-finansijska oblast jeste napredna kad pričamo o regulaciji upotrebe tehnologije. Međutim, to nije dovoljno, ni izbliza, a razloge za to možemo tražiti u načinu kako funkcionišemo mi kao ljudi, a kako se razvija tehnologija paralelno s tim. Dakle, proces usvajanja nekog zakona ili neke regulative je dosta spor. On mora proći javne rasprave, neki draft, pa postoje javne rasprave, pa usvajanje, pa neki period mora postojati za adaptaciju, pa to se utiče na biznis, utiče na troškove, pa ljudi se moraju obučiti da primenjuju nove zakone i pravila, da izvještavaju po tome, da se pravi reorganizaciju u kompanijama, sve to dugotrajan, ponekad i bolan proces, a paralelno sa tim tehnologija se razvija, ne mareći za to, za tu inerciju, ali imamo još jedan opasniju dimenziju, a to je da kriminalci prihvataju tehnologiju mnogo brže nego obični ljudi. Ja? I mnogo su spremni rizicima da probaju da li mogu sa novom tehnologijom biti efikasniji, da li mogu da automatizuju svoje neke kriminalne aktivnosti i naći će način mnogo prije nego što će običan čovjek naći način kako da tehnologijom olakša sebi život ili je nekako produktivno iskoristi. Dakle, znači sad to što su za ljude nečasnih namjera i kriminalce, kako bih rekao, njihova motivacija je jasna, velika, dobit je potencijalno velika, velike su i kazne, ali su oni spremni da rizikuju, za razliku od nas običnih ljudi koji nismo skloni riziku, želimo da nam sve bude utabano, uhodamo, u rutini, predvidivo i tako dalje, tome slično. U tom smislu AI drastično mijenja pravila igre. Mi nemamo više, nažalost, nemamo više luksus da napravimo pauzu, da razmislimo, da shvatimo zašto nam to treba, šta nam pomaže. Imamo jedan strašno brz, hirovito brz tok razvoja tehnologije i mehanizme usvajanja, donošenja, usvajanja regulative koji su takvi kvesu koji se nisu mijenjali. Šta bi moglo tu biti rješenje? Pa definitivno brži ažuriranje regulative. Ako vidimo da nešto, ne moramo usvajati zakone iz početka, sačekati da oni zastare, da budu neprimenljivi, pa onda usvajati potpuno nove. Možemo ažurirati zakone što je brže moguće, raditi manje promjene na koje brže možemo da se naviknemo u smislu našeg posla, rutina i tako dalje. I edukacija i samo edukacija svih ljudi, generalno nam treba edukacija i djece, jer sad sa deepfake-ovima vrlo lako možete da prevarite ne samo činovnike u banci, nego i menadžment u banci. Imamo sjajne primjere, mračno sjajne primjere ljudi koji su sa potpuno realnim videima i ljudima izvršnih direktora tražili od njihovih podređenih da prebace određene svote novca i to je prošlo bez problema, zato što su ti videi toliko uvjerljivi da ono što vidimo očima i čujemo našim ušima, i ako mislimo da je to naš izvršni direktor ili vlasnik, šta god, mislim, malo ko će stati da provjeri da li ja vidim stvarno i čujem ili će uraditi po inerciji to što se od njega traži. 3000% je porast prevara finansijskih krađa prošle godine bio i ove godine, i mi za sad u tom segmentu zloupotrebe deepfake-a nemamo efikasnu zaštitu. Nemamo tehnološku zaštitu. Postoje firme koje mogu da tvrde da će da detektuju da li je nešto lažno generisano sa veštačkom inteligencijom, neki video je to, ali to nije egzaktno i nije pouzdano i to ne može niko 100% da tvrdi. Jedino što možemo je da sve što vidimo ili čujemo moramo da provjerimo. E sad, to moramo edukovati bukvalno sve, od javne uprave pa do zaposlenih u privredi, ali ono što mene najviše plaši je što moramo o tome edukovati našu djecu, jer ako neko vidi video, ako moje dijete vidi moj video i čuje moj glas i ja mu u tom lažnom videu sugerišem da može poći s nekim ko mu nešto nudi ili ide, kako da objasnim mom djetetu da to od 7, 8 ili manje od 4, 5 godina da ne smije da vjeruje tome? To su užasno važne stvari o kojima bi naše društvo moralo življe da debatuje.
1: Da, ovo je tema tek kada se na neki način, kada dobije političku dimenziju, onda se aktivira i onda raspravljamo da li je nešto vještačka inteligencija ili nije. U Crnoj Gori nismo imali primjere konkretno da je neki političar, kao što se dešavalo u brojnim zemljama, da je neka izjava nekog političara, evo vidjeli smo nedavno Đorđa Meloni je prethodnih dana bila žrtva deepfake, odnosno prevara, vidjeli smo često njena obraćanja, da ne govorimo o Trumpu i svemu onome što u posljednje vrijeme možemo vidjeti i po mrežama i da kažemo obraćanja raznih, dakle u Iranu se itekako koristilo, dakle, za lažiranje informacija koje dolaze iz te zemlje, dakle, režim koristi te tehnologije zapravo da bi prikazao, da bi poslao određene poruke iranskog režima javnosti, iako, dakle, nisu autentične, ali najčešće se ne provjerava. Ovdje konkretno imamo situaciju da u Crnoj Gori se možda ne razmišlja o tome zato što nismo imali konkretnog političara čiji je deepfake video iskorišćen za određenu, da kažemo, u nekoj kampanji ili nečemu na način, dakle, imali smo neke pokušaje montaže, ali u prethodnim izbornim procesima, ali opet ne na nivou na koji se to može 2026. i u godinama koje slijede, kako će se to tek moći raditi. Kada će, dakle, da li ćemo mi sačekati zapravo, odnosno da li crnogorsko društvo uvijek mora da čeka da se problem zaista dogodi, ili političari zapravo treba da počnu da razmišljaju o tome, eto, toliko je primjera oko njih, toliko je primjera u Evropi, toliko je Evropska unija, da kažemo, eto, ako već gledaju ka Briselu, makar te signale da vide, da li postoji bilo koja inicijativa koja bi ipak primorala Crnu Goru da se malo ozbiljnije, makar u kontekstu integracije, pozabavi ovim?
0: Pa, nažalost, ja i ne vidim, a morali bi definitivno, jer to neko uljuljkano stanje na periferiji Evrope ili nekog progresivnog svijeta i tako dalje, pa mi ćemo tu sačekati da nešto se zrene, pa mi ćemo to da primijenimo tada, da što manje energije ulažemo i što manje mi da se nerviramo. Takav pristup nas može koštati doslovce našeg suvereniteta, jer ako su naše financije u rukama nekih big tech kompanija, ako su odbrana i zaštita u rukama kompanija, ako na našim podacima se primjenjuju zakoni drugih država, ne naš ustav ili naši sudovi, ako nemaju ingerenciju jer su naši podaci u nekom cloudu, na nekim serverima koji nisu tu i mi čak ni nemamo metodu da to vratimo ili koristimo ili pokrenemo lokalno, o čemu onda možemo da pričamo u smislu nekog suvereniteta ili opstanka društva? I onda kad smo još izloženi tako sofisticiranim i kompleksnim prevarama, a nemamo mehanizme zaštite, niti razumijemo baš najbolje kako to funkcioniše, onda kad se to desi, kad dođe do ovog nivoa kvaliteta takvih videa ili takvih audija ili takvih mailova, jer pazite sad, da biste nekad poslali neko pismo da prevarite bilo koga u bilo kojoj kompaniji, ako ništa drugo, morali ste dobro da govorite taj jezik i da imate ispravno gramatički napisano pismo i neku uvjerljivu priču. Ok, što je donekle sužavalo prostor ljudi koji mogu da vas prevare, jel? Sad može bilo ko sa bilo ko kraja svijeta, koristeći neki jezički model, da napiše pismo na crnogorskom i da vam pošalje i mail ili šta god, i da to bude uvjerljivo, da to bude imaginativno, da to bude savršeno gramatički ispravno, tako da ne možete posumnjati. Imamo mislim, ne bi trebalo da čekamo da se događaju stvari, da nas one koštaju, pa da onda reagujemo i da iz toga izvlačimo pouke, i onda je isto tako upitno da li stvarno izvučemo pouke i koliko se racionalnije ponašamo nakon što nas nešto debelo zaboli.
1: Ove godine, odnosno ovog mjeseca, obilježavamo 20 godina od obnove nezavisnosti, ali jedan od oblika suvereniteta i digitalni suverenitet. Ovo što ste upravo pomenuli jeste jedno od pitanja digitalnog suvereniteta. Koliko uopšte Crna Gora, evo, sama činjenica da nemamo sopstvene, nemamo Microsoft, da kažemo, Crna Gora je, da kažemo, nevidljiva u tom sistemu. Mnogo se u vremenu kada je trebalo da se radi na tome nije radilo. Google nas također ne prepoznaje odnosno samo kao lokaciju, ali ne ni kao jezik, ne i mnogo toga. Dakle, u digitalnom svijetu Crna Gora je jako malo vidljiva, u nekim sistemima i u nekim mrežama potpuno nepostojeća. Koliko bi trebalo, evo, ako u prethodnih 20 godina, a bilo ipak digitalno vrijeme, jer u vrijeme referenduma ipak bio i tekako bilo digitalizovano, da kažemo, tržište, ali evo u narednih 20 godina, što opet nije prevelik period za neko planiranje, kako raditi na digitalnom suverenitetu Crne Gore u tom smislu, jer se nekako prije svega oslanjamo na regionalna rješenja koja nas itekako mogu koštati, na evropski okvir u ovom smislu. Dakle, koliko Crna Gora ipak treba da istupi, ako su mnogo manje zemlje, recimo Island, jedan od primjera zemlje koja je mnogo radila na svom digitalnom suverenitetu, na svom digitalnom identitetu. Crna Gora to nije radila. Šta raditi dalje i kako to ubrzati, jer moramo biti u korak s vremenom?
0: Pa, ako bih htio baš da budem nekako kritičan, i to mogu bi da kažem da smo sa domenom .me mi tad završili, kao imamo domen, globalno smo prepoznati u tom segmentu i eto, to je naš digitalni suverenitet. Ali suština je da nama će ostati samo prazni simboli ako ne budemo radili na tome da možemo neke procese, da možemo obezbijediti i lokalno podatke naše, kontrolu nad našim podacima, podacima naših građana, da možemo imati dovoljan broj edukovanih, obrazovanih ljudi koji razumiju i mogu da donose određene odluke i da možemo u slučaju da se naši nacionalni interesi bilo kog razloga ne poklapaju sa interesima neke kompanije, da mi nismo toliko zavisni od njih da moramo jedino da radimo to što nam dođe. U smislu, sad vidite, nedavno je konkretno Palantir, pominjali smo ih, oni su objavili svoj manifesto, 22 tačke, koji je čisto ideološki. A u kome postoje neke stvari koje ljudi sad upoređuju sa Hobsovim Leviatanom ili sa Mein Kampfom ili tako dalje, ali tu se jasno determinišu neki stavovi u smislu da postoje manje ili više napredne kulture ili produktivne i tako dalje, poziva se na naoružanje, vraćanje vojnog roka, što je atipično za jednu tehnološku kompaniju koje su do sad se trudile globalno, koje su do sad se trudile da budu ideološki neutralne i da samo nude korisnicima svoju tehnologiju. Jel? A sad imamo kompaniju koja osim tehnologije nudi svoje ideološke stavove. Ne samo da ih nudi, nego otvoreno lobira za njih. I šta ako to nama ne ide nacionalno i društveno u korist? Šta mi možemo da radimo? Mi moramo razmišljati o takvim situacijama. Jer te situacije su, nažalost, vrlo realne i očigledno da se na nekom globalnom nivou stvari kreću u tom pravcu. Dakle, ako uzmemo finansijski sistem, vojsku ili policiju kao zaštitu neku i zdravlje ljudi, dobrobit ljudi, kao neke četiri neka temelja suverenosti, sve ovo drugo su simboli i granice i zastave i nazivi, sve su to promenili simboli, ali ako ovo ne možemo da garantujemo, onda teško da možemo da pričamo o bilo kakvom suštinski ono, ispunjenom digitalnom suverenitetu.
1: Pošto ste u više navrata u odgovorima pomenuli eksperte, odnosno potrebu da se angažuje znanje koje imamo na raspolaganju u državi, samo što možda nije sistemski raspoređeno i nije institucionalizovano i nije možda konsultovano uvijek kada su u pitanju saradnje institucija sa pojedincima i organizacijama koje bi mogle doprinijeti ovoj oblasti. Koliko, ako govorimo u kontekstu vještačke inteligencije, često govorimo o tome da će mnogi ljudi ostati uskraćeni za neke poslove koje će vještačka inteligencija obavljati umjesto njih. Međutim, iz ovih odgovora koje ste dali, zapravo se više vidi da je ipak ljudsko znanje nezamjenjivo, da se ne mogu baš svi procesi automatizovati i da će ljudski faktor ipak biti onaj koji će i rukovoditi tim procesima na jedan način i upravljati. Tako da, u kojem segmentu će ipak ljudsko znanje i ljudski faktor biti nezamjenjivi, čak i u potpunoj digitalizaciji i automatizovanosti procesa?
0: Pa, upravo ovaj CEO Palantira prošle godine izdaje knjigu Tehnološka republika i on tu elaborira da su poslovi koji su najviše na udaru od strane vještačke inteligencije, oni kako rekli, poslovi bijelih kragni, odnosno kancelarijski, kancelarijski, odnosno administrativni poslovi, poslovi za koje nama sad trebaju fakultetski obrazovane osobe, a da će to vrlo lako AI moći da automatizuje, uključujući i nas programere, IT stručnjake i tako dalje, a da će recimo AI biti nemoćna da vam popravi cijev vodovodnu u kuhinji ili kupatilu, jer treba se tamo, osim detekcije toga, treba se tamo zavući, pa to je tako da će neke djelatnosti koje podrazumijuju manuelni rad biti sve traženije i skuplje, dok djelatnosti koje su trenutno zahtijevale fakultetski obrazovane ljude do izvjesnog nivoa, kojima smo djelimice i obesmislili poslove učineći ih pukom rutinom bez ikakvog kritičkog promišljanja, moći vrlo lako da se zamine. To je jedna stvar. To ima uticaj i na budućnost političke dinamike, načina kako će ljudi se osjećati, kako će glasati, koje će svoje predstavnike birati i nas praktično vrlo brzo zapljuskuje jedan tsunami toga. Nisam siguran koliko smo toga svjesni. To je jedno. A druga stvar, ako koristite nekritički AI, znači ako ne znate za šta je koristite, možete napraviti štetu. Zbog toga je izuzetno važno da razumijemo kako tehnologija se koristi i onda možemo biti još produktivniji nego što smo bili dok ta tehnologija nije bila na raspolaganju. U tom smislu je mnogo važno da ljudi koji imaju određenu ekspertizu sada nastave da grade tu ekspertizu paralelno sa dubljim razumijevanjem AI tehnologije. Koje god da su profila, pravnici, ekonomisti, ljekari, mi inženjeri, svako od nas, novinari, svako od nas mora da uz to što radi razumije kako AI može da mu pomogne da bude produktivniji. Inače će biti zamijenjen. Zato što je bukvalno sve velike AI kompanije trenutno počele su sa pričom da će sa vještačkom inteligencijom da riješe globalno zagrijevanje ili neke globalne probleme, da bi vrlo brzo ta priča nekako isparila ili ostala na krajnjoj margini nakon što ih zapljusnu velike investicije i postave svoje poslovne ciljeve, da priliv novca investiranog u te kompanije je toliko veliki da on se teško može povratiti ako oni budu rješavali neke probleme koji nisu komercijalno interesantni. Ali ako budu učinili preduzeća efikasnim, a to je praktično ostavljali ljude bez posla, tako će moći da vrate uloženo. Tako će imati veliki pritisak ovih AI kompanija da prodaju svoje modele za automatizaciju poslovanja, za automatizaciju nekih radnih mjesta, i to će definitivno neke ljude ostaviti bez posla. Kako ćemo mi onda te ljude, kako ćemo brinuti o tim ljudima, na koji način ćemo naći alternativna zanimanja, kako ćemo ih prekvalifikovati, to je isto vrlo važna stvar o kojoj moramo sad da razmišljamo, jer ako budemo razmišljali post festum, tad je već kasno.
1: Vjerujem da su političari kojima je ovo ipak jedna poruka, mislim na sve one koji treba da se bave i koji se bave nekim temama koje definitivno nisu teme budućnosti, a ne gledaju možda na ovo, ipak jedna važna poruka koju ste poslali kroz ovo gostovanje, da je ipak problem na strani onoga o čemu se danas ne govori, dakle nećete čuti u skupštinskim raspravama. Evo, tek se otvorila tema o ograničavanju, odnosno starosnoj granici za korišćenje društvenih mreža, ali to je pod uticajem, da kažemo, svega onoga što se dešava u drugim zemljama, ali ovo je tek tema o kojoj treba koja treba tek da bude u javnom diskursu i da bude interesantna političarima, jer će upravo oni biti ti poslije odgovorni za rješavanje ovih problema. Tako da vam mnogo hvala što ste tokom današnjeg gostovanja poslali ove poruke, uz naravno nadu i vjeru da će zapravo neko čuti sve ovo i krenuti da reaguje što prije, a ne onda kada problem zaista bude toliko vidljiv da će biti nemoguće riješiti ga unutar sistema.
0: Hvala i vama puno na pozivu, bila mi je velika čast da gostujem na antenijem.
1: Hvala još jednom, a i vama poštovani slušalci, hvala za pažnju, uz preporuku da i dalje ostanete uz program Radio Antena.
2: Drugačija radio veza. Radio veza. Podcast uživo. Podcast. Drugačija radio veza.

0: reklame.
1: Nove kolekcije satova zlatnog i srebrnog nakita u Dameo juvelirnicama. Posjeti nas ili poruči online na www.dameo.me. Uz svaku kupovinu u online prodavnici dobijaš poseban poklon. Dameo, za tvoje važne trenutke.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Max Mara, italijanski brend poznat u svijetu po najkvalitetnijim materijalima i otmenim linijama svojih modela. Moderna klasika koja će zadovoljiti potrebe i najzahtjevnije dame. Posjetite nas u Porto Montenegro u Tivtu. Liugio, ženstveni modeli ovog italijanskog brenda, izuzetno nosivi i prilagodljivi svakoj prilici, pravi su izbor za mladu poslovnu ženu. Posjetite nas u Tivtu Pine BB i baru Tržni centar Lekić Jovana Stojanovića F42.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Reklame.

0: hrvatske niš parfemske i skincare brendove iz Londona, Pariza, Njujorka, Milana i drugih metropola možete pronaći u Belodore parfumerijama. Belodore je najekskluzivniji regionalni lanac niš parfumerija, a u Crnoj Gori nalazi se u Podgorici, Bokeškoj 37 i Porto Montenegro. Zakoračite u prelijep svijet mirisnih emocija.
1: Belodore, the art of fragrance, the science of beauty.
2: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame. Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama Kasport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
1: Očna ordinacija Borović. Pregledi za djecu i odrasle. City kvart preko puta Delte. Svakog radnog dana od 8 do 20 i subotom od 8 do 15 sati. Zakazivanje pregleda na telefon 020 290 001 i 067 395 001. Očna ordinacija Borović.
2: U biznisu postoje mišljenje. Postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Predstavljamo BioGood, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. BioGood, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
6: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora od PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica Bebe Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
0: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
7: Antena M Marketing 664 284.

0: reklame.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
4: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.

0: Pavle Otašević urežije, koleginica Biljana Bakić. Bivša direktorica ASK-a Ilana Perović prvostepeno osuđena na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, dok je njena pomoćnica Nina Paović osuđena na 6 mjeseci kućnog pritvora. Detaljnije Danilo Šuković.
1: Bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović osuđena je na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Prvostepenu presudu je u Podgoričkom višem sudu izrekao sudija Simo Rašović, koji je odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 mjeseci kućnog zatvora. Bivša direktorica agencije je oslobođena u dijelu optužnice koji se odnosi na isplatu varijabila, ali i u odnosu na službeni put u Ljubljanu. Proglašena je krivom u odnosu na plaćanje računa za mobilni telefon koji je koristila njena ćerka, ali i u dijelu koji se odnosi na plaćanje službenih putovanja Nikoli Lekiću, koji je bio angažovan po ugovoru o dijelu. Razlog za donošenje takve odluke, kako je kazao sudija Rašović, jeste što je Lekić putovao 15 puta, a da na to nije imao pravo. Perović je produžena mjera nadzora povremenog javljanja nadležnom organu.
0: Branilac Jelene Perović Nikola Martinović kazao je da će uložiti žalbu apelacionom sudu, iako je, kako je rekao, zadovoljan presudom.
2: To me iznenadilo je da je sud prihvatio da je jedan ugovor o djelu predstavlja krivično djelo. Ako takva praksa ostane, ja sam uvjeren da neće, ali ako ostane, onda mislim da će svi aktuelni ministri i direktori državnih preduzeća biti u zatvoru u sljedeće 3 godine. Dakle, Jelena je oglašena krivim za to što je sklopila ugovor sa jednim licem u agenciji, ugovor o djelu, i što je to lice po tom ugovoru primilo naknadu koja je ugovorena, iako taj ugovor o djelu je okarakterisan od državne revizorske institucije kao ispravan. Ovom presudom je Jelena Perović oslobođena za sve ono što joj se stavljalo na teret da je oštetila državu. Dakle, sva pitanja varijabila plaćanja savjetu prekovremenih sati je oslobođena. Korišćenje službenog vozila, čak i onaj famozni put za Ljubljanu koji joj je stavljan u medijima kao najveći prekršaj da je išla privatno, a ne službeno, od svega toga je oslobođena. Dakle, po mom mišljenju, odbrana tu treba da bude zadovoljna i ja sam za to zadovoljan.
0: Osnovni sud u Podgorici saopštio je da je ukinuo rješenje o zadržavanju Saše Lakovića i Nemanje Mučalice, koji se sumnjiče da su pomagali Milošu Medenici, ocijenivši da ne postoje zakonski razlozi za njihovo zadržavanje, uključujući opasnost od bjekstva, uticaja na svjedoke ili ponavljanje krivičnog djela. Sud je za istragu Osnovnog suda u Podgorici usvojio žalbu branioca osumnjičenog Saše Lakovića i primjenom povlastica povezanosti ukinuo rješenje o zadržavanju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i Lakovića i Nemanje Mučalice, naloživši da se odmah puste na slobodu, navodi ovaj sud. Kako su dodali, nema opasnosti od ponavljanja djela. Sumnjiče se za radnje koje su preduzete prije 3 mjeseca, o kojima su organi za sprovođenje zakona bili upoznati sve vrijeme, objašnjava sud. Tužiteljka nije cijenila činjenice o porodičnim, ekonomskim i socijalnim vezama osumnjičenih sa Crnom Gorom ili inostranstvom, niti se čak razmatra težina krivičnog djela stavljenog im na teret. Opasnost od bjekstva temelji na zaključku da su osumnjičeni očigledno dobro upoznati na koji način se može organizovati bjekstvo i skrivanje, pri tome ne dajući nijedan konkretan razlog zašto bi se osumnjičeni dali u bjekstvo, dodaje Osnovni sud. Kako su istakli, nema opasnosti od uticaja na svjedoke. Državna tužiteljka u svom rješenju ne navodi da li se osumnjičeni i svjedok poznaju i da li su imali bilo kakvu komunikaciju od momenta bjekstva Miloša Medenice, odnosno da li su osumnjičeni i do sada imali mogućnost da utiču na naimenovanog svjedoka, objašnjava ovaj sud. Svjedok koji treba da se sasluša je, ističe ovaj sud, već kod policije iznio činjenicu koju osumnjičeni nisu uopšte sporili u odbrani. Sudije za istragu ukazuje da ostaje sasvim nejasno na čemu se temelji zaključak tužilaštva o postojanju opasnosti od uticaja na svjedoka u konkretnom slučaju. U rješenju državne tužiteljke nije su dati jasni razlozi o odlučnim činjenicama ili su dati razlozi nejasni i protivriječni činjeničnom stanju, zbog čega je sudija za istragu shodno zakonu pustio sumnjičene da se brane sa slobode, zaključuje ovaj sud. Slijedi kratak muzički predah.

0: Ponovo smo tu, poštovani slušalci, pratite emisiju Čiste ruke na radio antene. Udruženje sudija Crne Gore i Udruženje državnih tužilaca organizovali su panel diskusiju pod nazivom 20 godina nezavisnosti Crne Gore od nezavisnosti države ka punoj nezavisnosti pravosuđa. Na panelu su između ostalih učestvovali vrhovni državni tužilac Milorad Marković, predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, kao i ministar pravde Bojan Božović. U nastavku emisije emitujemo dio današnjeg panela.
1: Govoriti kao građanin je a govoriti kao predsjednik sudske grane vlasti, predsjednik najvišeg suda u državi, nije baš jednostavno i dati kratak odgovor. 20 godina tako je, imamo nezavisnosti države i u tom dijelu razvoja jedne vida crnogorskog sudstva. Iskupili smo, čini mi se, dosta godina da bi postavili određene temelje koji danas bi mogli mnogo lakše da završimo ono što će iz izvršne vlasti govoriti, te pregovaračke mjere. A kao neko koji je svjedok, dakle, i otvaranja tog pregovaračkog procesa, i evo možda danas i kao neko ko će da zaključi taj pregovarački proces, moram reći da, i složiti se, percepcija nam baš i nije optimistična, ali moje kolege sudije moraju biti svjesne da mi jedino našim ponašanjem, našim jasnim odlukama i našim upravo ovo što vi kažete jednakim postupanjem prema svakom i u svakom predmetu možemo dati neki vid drugačijeg hvatanje. Ali, nemojte me zaustavljati jer ću da završim sljedeće. Ne, u tom smislu. Percepcija je nešto što neko subjektivno doživljava. I kako ga to formalno prihvata. Ali, realnost je li nam takva? Ja ono sada, kada govorim što sam sa jednim našim kolegom i panelistom u drugom panelu govorila, iznutra je jedan vidim, a spolja je druga. Ajmo zajedno da i sa spoljne strane nam pruže šansu i da sve subjektivno svaku odluku ne doživljavaju ako nisu stranke u pravu, nego da si su pravedno postupio i da ta odluka izdrži temelj i budućnosti i budućnosti.
2: Neke konkretne slučaje koji zapravo i oblikuju percepciju javnosti kad je riječ i o autoritetu sudova i sudijskih odluka, ja na taj način volim da se gleda na stvar. Vaše je kako ćete bi odgovoriti. I ovaj naš razgovor se prati i kroz sudi ja koji postavljam radio televizije Crne Gore i javnih servisa koji svi finansiraju sa 25 milijuna eura. Znate, more sudskih odluka. Sudijskih odluka da je generalni ja sam siguran da čak ovo neće biti sastavni dio nevnika javnog servisa. Kako se vi osjećate kao predsjednica Vrhovnog suda? Kako bi mi se osjećamo ako sudijske odluke ne proizvode posljedice? To će biti pitanje za ministra prava. Je li to pitanje autoriteta suda? Ili generalne političke i društvene odgovornosti?
1: Mislim da to nije pitanje autoriteta suda. To je pitanje cjelokupne naše trenutne društvene stvarnosti, jer mi smo strašno zainteresovani da pravdu sprovodimo na jednak način kada je neko drugi u pitanju, a kada je određena ni pojedinac ili grupacija, onda pravdu vidimo kroz drugi vid. Što se tiče sudskih presuda, pričamo o redovnom sudstvu, nije su sudovi dužni da ih izvršavaju, već one institucije i oni pojedinci koje se to odnosi. Vi spominjete konkretne predmete. Sud, viši sud je, mislim, tokom aprila mjeseca donio, ja mislim, jednu pravosnažnu presudu i jednu, čini mi se, ukinutu presudu gdje je vratio na ponovno odlučivanje. svi postupci još nisu došli do Vrhovnog suda. O tome će se petovno vijeće, a vi ste prije neki dan mogli da vidite ko sudi u Vrhovnom sudu. Ko su sudije koje sude u Vrhovnom sudu. Prije svega i kao studenti ko su bili, a i danas kroz času. Par nećemo baš reći da nemaju pravni autoritet, da donose odluke, a proveli su više od tri decenije u sudu. Kogod to pokušao da uradi, mislim da je na pogrešnom putu i takve odluke će biti kontrola javnosti.
2: Koliko generalnu percepciju, kad govorimo o društvu, o autoritetu sudova, uznemirava, ako hoćete, činjenica da je žena koja je godinama gospodarila pravosuđe, prvo tužilaštvo, koja je, to smo vidjeli kroz neke poruke koje su postali divijane pretiske, uticala na sudijske odluke. To tvrdi i to želaša posljedni gospodin Marko Josipa. Koliko to remeti povjerenje institucije iz vašeg ugla? Budući su ti ljudi koji su bili dio te, ja ću se ograditi, te navodne mreže koje su pokazivali servilan odnos u odnosu sa nas optuženom. Još dio, aktivni dio tog sistema.
1: Svakako da remeti, ali molim vas, budite u mojoj poziciji, ja ne mogu da vam govorim o ličnostima i o predmetu. Naravno da je urušio poverenje ne samo u Crnoj Gori, nego uopšte u sistemu. Sama činjenica da su procesuirani određeni postupci, a sada već imamo i prvostepeno završeni protiv određenih nosilaca sudijskih, odnosno uopšte pravosudnih funkcija. I to je nešto sa čime se i ja kao predsjednik Vrhovnog suda susrijećem i na međunarodnom nivou. Na nama je da se tome odupremo. Kad kažem na nama, na čitavoj ovoj sali i tužilaca i sudija koji će pravno tumačiti šta to znači. U njihovim rukama su te odluke. Nisu mojim ili Vrhovnog državnog tužioca. Jer mi ne postupamo u tim predmetima, barem u ovom trenutku, ja kao sudija u Vrhovnom sudu. Ali sudije moraju biti svjesne da ne mogu formalno da pristupaju tumačenju zakona, da zakon se mora tumačiti u skladu sa sudskom praksom i evropskim standardima, ali ne poštapajući se time što, evo, čujemo i kroz neke medijske kuće, da se sudije pozivaju na sudsku praksu, pa kada se uđe u te sudske odluke da se to ne odnosi. Upravo sudije koje danas se nalaze u sudskom sastavu Crne Gore, odnosno u sudskom sistemu, moraju se dobro informisati koji standard može u koju sudsku odluku da se prima.
2: Baš na tom forumu, do vas sjedi gospodin Marković, usvojeno je more zahtjeva za zaštitu zakona.
1: Aha.
2: Tako. Yes. 2024. mislim da je podnijeto 14, usvojeno je 12. Lani 2, ispravite mi gospodine Markoviću, ovo griješi. Te su odluke donešene u korist okrivljenih. Šta vam to govori? Da sudije nisu dorasle da zadatku ili da neko u okviru sistema radi u korist okrivljenih?
1: Ne mogu da se složim da bilo ko radi korist, dobro, vaše pitanje na mjestu, ali da u okviru sistema neko radi u korist okrivljenog, a onda on pogod to pomislio na kraju, evo tu su nam i organi koji su zaduženi za procesuiranje, moraju biti procesuirani. I tu dileme nema. Ali to što je povrijeđen zakon ne znači da je krivično djelo izvršeno. I nije sporno. Ali ono što mene brine kao čelnika sudske vlasti jeste da nam se takva stvar više ne ponovi. I tu sudije, svu sujetu našu ostavimo po strani. Ne možemo se držati pravnog standarda i mišljenja koje nije standardizovano, koje nema uporište. Ja, ako neko izdvoji mišljenje, ja to poštujem. jer je on stao iza nečega što on misli, ali o tome mora da postoji pisani trag. Što se tiče usvajanja ovih vanrednih pravnih lijekova, upravo mi u Vrhovnom sudu, barem za ovaj zadnji period, pokušavamo upravo da kanališemo i ujednačimo sudsku praksu, jer to je naša ustavna obaveza. Percepcija, doživljaj, to ako se usvoji ovaj određeni vanredni pravni lijek, ne znači da je taj sudija pogriješio u smislu išao u korist optuženog. Pa vidite, on mora sam pouku da uzme iz te sudske odluke Vrhovnog suda. Nije prihvatljivo i ovo se ne odnosi ni na nezavisnost ni na nepristrasnost, da sudija može nižestepenog suda da kaže ja ostajem pri mom stavu. Ne može da ostane pri njegovom stavu, jer to je stav koji je protiv zakona. To je stav koji je protiv zakona. I to je... vidite, ja sad, da li se sada dešava, ništa se... Pa nemojmo, ja ne mogu da pričam o onome što je bilo ranije. Mi pokušavamo u Vrhovnom sudu, iako smo sada desetkovani, da kažem, zbog zakona koji je u proceduri, u pogledu kadrovske popunjenosti, mi pokušavamo na najbolji mogući način da izađemo iz onoga što smo naslijedili. A naslijedili smo dosta stvari koje moramo da ujednačimo. I čini mi se da u tom, na tom putu smo zauzeli jedan kvalitetan kurs. Ja nemam ništa protiv ni da naši kolege u advokatskoj komori misle drugačije. Ja se sa tim ću složiti i upravo na određenim i našim stručnim skupovima treba da ukrstimo pravna pokljena. Ja sam u tome na nivou pravnih principa, a ne na nivou konkretnih predmeta. I da završim. Dakle, nesporno da nam je poljuljano, ja ću tako jednom ublaženom riječu to reći, povjerenje u sudstvo, upravo iz niza razloga koji su se u prošlosti desili. I zato što god neko smatrao da mi non stop tražimo izvještaje, je li nešto završeno, je li nešto povjereno, ne zato da bi mi uticali kakva će odluka da se donese, nego da bi dali pravni odgovor. Da li država Crna Gora ima organizovani kriminal i kriminalne organizacije, to može da da. Ne može ni mediji, ni tekstovi, mogu samo sudska vijeća. Da li država Crna Gora ima korupciju u pravosudu, ko može to da da? Samo sudije koje sude te predmete u prvom i drugom žalbenom postupku. U tom dijelu su smjernice koje u Vrhovnom sudu se donose.
2: Ti mediji su ponikli u društvu kome bivša vrhovna državna tužiteljka 2003. je tvrdila da nema organizovanog kriminala, što je bilo apsurdno, ali da se vratimo nekako na naslov ovoga između normi i stvarnosti. Vi govorite o slučajima iz prošlosti koje remete to povjerenje generalno. Ja ne bih rekao da su samo slučajevi iz prošlosti. Evo recimo slučajne predmete, neću ulaziti u analizu, ali to jeste lakus papir bio za čitav sistem. Kada su se ovdje ministar pravde, predsjednik višeg suda i direktor uprave policije pred kamerama sudarili oko tumačenja zakona. Taj slučaj i dalje proizvodi koje su, šta mislite o tome, i koje su zakonske, ustavne promjene neophodne da bi sudska vlast dostigla punu funkcionalnu nezavisnost, i ne samo sudska, i ovaj sistem konačno zaživio na neki adekvatan način i počeo da proizvodi povjerenje umjesto nepovjerenja.
1: Vi pominjete, dakle, gdje su se pravna tumačenja, znate šta, može svako da da sebi za pravo i da tumači ako god hoće. Tumačenje daju redovni sud. Zakon primjenjuju redovni sud. Ne može niko da kaže da ne zna predsjednik Višeg suda, apelacionog, osnovnog, sudija, da nije u pravu i da to kaže neko iz druge, možda da kažem, grane vlasti. To je stvar demokratije koju mi danas doživljavamo na ovaj način.
2: Ja se ne bih složio sa ovim demokracijom.
1: Pa dobro, i ne morate da se složite.
2: Ovo je samo platforma za komentar. Znate, mi često gledamo i slušamo javnu raspravu, prepisku i mimoilaženje i međusobno optuživanje na relaciji tužilaštvo, policija, sud. Koga je bilo u više slučaja? Ovo je jedan. Bilo je koga famozno spomenike i oko slučaja Bratanića, predsjednika Skupštine, znate. I ti ljudi se javno optužuju za nepostupak. I mi nakon svih javnih prozivki nikad nemamo posljedicu u smislu utvrđivanja, ako kaže to nema krivično, a kroz disciplinske, stručne odgovornosti od strane disciplinskih udruženja. Zašto je to tako? I da li to dodatno nosi nepovjerenje? Zašto se jednom ne podvuče crta, pa se ustanovi ko je pogriješio? Zašto on nije put ka iskoraku?
1: Ako mislite na konkretne, sad ovo što kaže bliske prošlosti, primjere određenih bjekstva i ostalo, pa valjda ne mislite da treba da se sud organizuje da vidi ko je... Ako...
2: Ne govorim o sudu, ja vam govorim generalno o načinu na koji funkcioniše sistem.
1: Ako postoji nečiji propust koji ima karakter disciplinske, etičke, krivične odgovornosti, i tekako uopšte ne pripadam osobama koje stavljaju stvari o tebi. Naprotiv, jer mi moramo da se sučelimo u samom našem sistemu sa svim slabostima, jer kad vidimo što su slabosti, ako krenemo da ih liječimo, mi možemo da izdavljamo.
2: Fale, kaskaju da mi nemamo nakon takvih rasprava koje...
1: Vidite, Petre, mi ne možemo mimo zakonskog okvira. Mi ne možemo da pokrećemo disciplinske postupke za disciplinske prekršaje koji nisu tamo podvedeni pod zakonsku ruku. Ne možemo. A i kad pokrenemo, to se oko toga stvara fama. Šta stoji iza toga? Iza toga ništa ne stoji, bez nečiji propust i nečiji prekršaj. I apsolutno sa ove pozicije, apsolutno me ne dotiču ti medijski spinovi koji idu u jednom ili drugom pravcu. Sve sudije, a u ovom trenutku ih mislim imamo 297, 290, svi predsjednici sudova moraju znati da imaju podršku za sve ono što rade zakonito i u skladu sa svojim nadležnostima. Sve ono što na neki način pokušaju da izbjegnu, nama nemaju u zakonu.
2: Ajde da čujemo vas, gospodine Matić. Prvo sa jednom generalnom ocjenom 20 godina kasnije. Jesmo, budući da vas i sa jedne i druge strane političkog pola nazivaju četvrtom granom vlasti.
3: Dobar dan svima, prije svega uvaženim koleginicama i kolegama. Jako mi je drago što sedim u ovom broju, dakle jasno je da postoji veliko interesovanje za temu koju danas govorimo i u tom smislu čestitam udruženju sudija, udruženju državnih tužilaca, predsjednicima na organizaciji ove konferencije i naročito na konceptu koji su uspostavili. Imajući u vidu da ovdje ne sjede samo sudije, samo tužioci, već imamo i predsjednike advokatske komore, ministarstva pravde, drugih pravnih profesija, organa, javnih izvršitelja, advokata, kao što sam rekao, čak i nevladinog sektora. Dakle, mislim da je veoma bitan pristup koji podrazumijeva da koncept je pravosuđe nije samo sud, pravosuđe nije samo sud i tužilaštvo, pravosuđe je sud, tužilaštvo i advokatura, to su međunarodni standardi, ali i sve druge pravne profesije. Bez nezavisnosti, odgovornosti ovih svih pravosuđenih profesija, pravni sistem Crne Gore, vladavina prava, ne može funkcionisati. U tom smislu smatram da je to veoma bitno. Bitno je s aspekta odgovornosti, jer nije odgovornost za pravni sistem za vladavinu prava, za funkcionisanje pravosuđa generalno samo na nosiocima pravosuđa funkcije, to što sam rekao, odgovornosti za kontrolu, kako s aspekta štićenja ljudskih prava, tako i s aspekta poštovanja pravnih propisa, pravnih standarda. I u tom smislu vjerujem da svi moramo da damo jednak doprinos. Također odgovornost je na svim drugim činiocima ovog društva. Vi ste pomenuli da se određene sudske odluke ne primenjuju, ne primenjuju znači kako su donijete. Ja vjerujem da to nije veliki broj, ali jasno da tako nešto postoji u praksi. Vjerujem da pitanje vladavine prava nije pitanje,
4: ali na kraju krajeva te situacije jesu lakmus papir za situaciju. To su ponovljene situacije, ja sam se nagledao, ima smo izvještavali u vreme stare vlasti, ukazivali na neke stvari, dok je jedan dio pravosuđa, iskreno kažem, aktivno čuta u vezi tih stvari, čak i onih koji su se direktno ticali, kao što je recimo treći neustavni mandat bivše predsjednice Vrhovnog suda. Moramo pominjati konkretnije i govoriti o nekim stvarima. Znaš li smo, ja prepuštim reč gospodinu Markoviću.
3: Upravo bih zahvalno kad biste mi dali mogućnost bez prekidanja barem do minute. Tako se činilo, ja sam prestao da pričam, ali u svakom slučaju da odgovornost nije pojedinačna. To sam rekao na otvaranju grade specijalno državno tužilaštvo, specijalno policijsko odgovornost, nije odgovornost samo na pojedincima, nije odgovornost samo na pojedinim institucijama, odgovornost na celokupnom društvu, na svim građanima, nevladinim društvu, medijima. Veoma je bitno da svi nosimo odgovornost za riču koju kažemo. Dakle, i to je nešto s čime mi moramo da se nosimo. I to je nešto što pravosuđe, tužilaštvo konkretno ima jasna ograničenja, jer tužilaštvo nije institucija koja ima mogućnost da jasno, otvoreno govori o predmetima u kojima radi, dakle, postupa. Dakle, mi nemamo mogućnost da dajemo detalje samih izviđaja istraga, to nije prihvatljivo s aspekta interesa samih istraga, a često možemo čuti razne konstatacije, stavove, mišljenja, optužbe koje idu na račun rada tužilaštva i tužilaštvo i tužioci koji postupaju u tom smislu moraju da pokažu visok stepen svoje nezavisnosti i tolerancije, da postupaju mirno, dakle ne izlazeći i braneći sebe u svom postupanju, da bi upravo zaštitili svoj rad, svoj predmet, i da ne bi dali površnu percepciju bilo kako uticaje na rad tog.
4: Osjećate li potrebu aktualne vlasti da tužilaštvo ponovo stavi pod kontrolu? Budući da ste i vi učestvovali u jednoj parlamentarnoj diskusiji gdje su čak koristili istu terminologiju, to sam i pomenuo u uvodnoj rečenici kada su govorili o tužilaštvu. Četvrta grana vlasti.
3: Osjećate li potrebu? Prije dam odgovor na to pitanje, samo sam ostao dužan da kažem par riječi vezano za istupe tužilaštva u javnosti u pogledu konkretnih predmeta. Dakle, mi nemamo namjeru prepisivanja sa bilo kojom drugom institucijom, smatramo da institucionalno djelovanje jedino prihvatljivo, jedino djelovanje koje podrazumijeva primjenu zakona i vladavinu prava, i mi uvijek kada smatramo da neka druga institucija postupila suprotno zakonu, a mi imamo jasne dokaze, činjenice, mi ili to delegiramo tim institucijama da postupaju i obavještavamo te institucije kroz formalnu komunikaciju, ili kao što je već poznato veoma dobro, tužilaštvo danas po specijalno državno tužilaštvo procesuiramo u okviru naših nadležnosti. Dakle, svi naši javni istupi su isključivo u cilju interesa informisanja javnosti o konkretnim predmetima i transparentnosti tužilaštva da je u određenoj situaciji postupilo na način na koji jeste, koji mi smatramo u skladu sa zakonom, opet čuvajući interes izviđaja istrage, odnosno samo krivičnog.
4: Znači, te ne uzmenjavajuće za ljudi koji to čitaju i gledaju kada svjedoče ping-pong između institucije.
3: To može djelovati u odnosu na percepciju javnosti kao na usuglašenost institucija, ali to tako i ne mora da znači. Ja često vidim da interpretacije tih komunikacija se postavljaju na način da postoji jedan veliki nesklad, nerazumijevanje, nekomunikacije, nesaradnje institucija, što apsolutno nije tačno. Mi ako govorimo o saradnji između uprave, policije i državnog tužilaštva, vi ćete imati izuzetan broj predmeta gdje imate veoma skladnu komunikaciju, saradnju, zajednički rad te dvije institucije i imate jasne rezultate. Imate naravno i situacije gdje postoje određeni propusti na određenim nivoima i to zbog interesa javnosti dođe u žižu javnosti. I onda imate taj izraz iz jedne i druge institucije, ali to svakako ne znači da ove dvije institucije ne sarađuju na visokom nivou. Mi želimo da unaprijedimo sebe, želimo da i uprava policija unaprijedi svoj rad i obrnuto. I mi ćemo raditi na tome i upravo smo sada, zbog ovog što govorite, u procesu izrade pripreme nacrte, vjerujem već sljedeće sedmice će biti potpisan protokol o saradnji među uprave policije i državnog tužilaštva u dilu istupanja prema javnostima, da se jasno zna koje su kriterijumi standardi, transparentnosti, objektivnosti, informisanja i upravo što ste mi rekli, informisanje javnosti na način da se oni dovode u zabud, da imaju jasan odgovor institucija i vjerujem da će to doprinijeti i u ovom segmentu koji ste mi rekli. Na vaše pitanje da li postoji neki pokušaj drugih grana vlasti da imaju kontrolu nad radom tužilaštva, ja mislim da određena očekivanja, određeni interesi uvijek imaju potrebu da svoju sferu uticaja usmjere i prema tužilaštvu i ono iz segmenta politike i drugih segmenta ovog društva. I u svakom slučaju, ono što ja mogu garantovati, što garantuju moje kolege, da tog uticaja nema. I to jeste pitanje koje je danas postavljeno. Šta nakon 20 godina od nezavisnosti države Crne Gore, a samim tim i procesa uspostavljanja nezavisnosti pravosudnih institucija se postiglo, ja vjerujem da se postiglo jako puno, da se u posljednjih nekoliko godina postiže ono što je možda početak konačnog uspostavljanja nezavisnosti i samostalnosti ovih institucija, to je promjena svijesti, jer to je posljednji trenutak kada vi možete reći da ono što norma daje, propisuje, jeste nešto što se u praksi i primjenjuje. Ja ću vas podsjetiti da nakon nezavisnosti 2006. godine išto 2007. sa ustavnim upravom, novim ustavom, sa zakonom državnog tužilaštva 2008. godine i kasnije sa amandmanima, vi imate potpunu promjenu normativnog, organizacionog ustrojstva tužilaštva koje je od zgradu su mnogi to zaboravili, vjerujem veliki broj kolegnice i kolega ovdje, jeste da su tužioce i sudije birali to vlas, a parlament. A sad mi imamo od 2008. godine, jeste uspostavljeno tužilaštvo savjeta, dakle, samostalno, nezavisno institucije, tužilački savjet i bira i rukovodioce i državne tužioce. I to je osnovna garancija nezavisnosti tužilaštva. Da imamo četvrtu granu vlasti, to su samo interpretacije, nisu bilo pravosuđe i u tom smislu naša samostalnost, nezavisnost će biti garancija.
5: Pitamo ovo, budući da ste pisane, opće poznate, ali da ste dio pravosuđa, mi imamo nespokoj koji dolazi recimo iz specijalnog tužilaštva vezano za pravičan ishod nekih sudskih procesa. Imali smo to u javnim istupima. Kad stavite to u kontekst pitanja koje sam postavio predsjednici Vrhovnog suda, veliki broj usvojenih zahtjeva za zaštitu zakona. Kakav je vaš stav, kakav je vaš odgovor na pitanje da li ovom, sjedi kolegica za vas, sudskom sistemu ima ljudi koji rade u korist kriza.
3: Vidite, dakle, ja nikad neću govoriti o konkretnom predmetu.
5: Niti sam ja pitao za konkretan predmet.
3: Pitali ste da li postoje konkretni ljudi u sistemu koji rade u korist kriza. Dakle, ja smatram da je vladavina prava isključivo i funkcionalno odgovor. Mislim da je veoma jak institucionalni odgovor i upravo na način koji ste vi pomenuli, a to je podnošenjem znatno uvećanim podnošenjem zahtjeva zaštitu zakonitosti, gdje u stvari mi želimo da minjamo praksu. I smatramo da smo uspjeli da promijenimo praksu, nismo je mi sami promijenili, promijenili smo je upravo zato što smo inicirali takve promijenite zahtjeva zaštitu zakonitosti, ali je Vrhovni sud donio i mora se ukazati da je upravo Vrhovni sud prihvatio takve stavove i očigledno pokazao da ne želi da zaštiti bilo koga time što neće utvrditi da je došlo do povrede zakona ili suprotno, utvrđeno je došlo do povrede zakona i utvrđeno da je u konkretnom predmetu se to desilo. U određenom slučaju smo mi pokretali krivične postupke protiv sudija, smatrajući da pored činjenice da je došlo do povrede zakona se moglo dokazati i dokazuje umišljaj sudije da se donese takva odluka koja je bila suprotna zakonu i o takvim našim optužnicama, optužnim predlozima odlučuje takođe sud. Dakle, i praksa pokazuje tužilaštvo po pravilu uvijek izjavuje žalbu. Tužilaštvo nije zadovoljno najčešće ne samo odlukom koja u najvećem broju procenata jeste osuđujuća, već sa krivičnim sankcijama i mi na taj način želimo da utičemo i minjemo praksu. I mi ćemo uvijek, i to je moj odgovor, je odgovor državnog tužilaštva Crne Gore, najvećem jednom specijalnom državnom tužilaštvu koja procesuira sudija, procesuira i tužioce i službenik uprave policije i na taj način mi uvijek ukazujemo i pokušavamo dokazati ono što je u konkretnom predmetu. U konkretnom predmetu imamo činjenice, dokaze koje ukazuju da je neko prekršio zakon umišljajno. Ali iz takvih konkretnih predmeta mi ne možemo izvlačiti i izvlačiti generalne zaključke o postupanju suda, ali ono što mi pokazujemo jeste i to praksa da se imate najmali broj sudija, najmali broj tužilaca, drugih službenika, drugih državnih organa koji se procesuiraju, a to je upravo dokaz i nezavisnosti, odnosno samostalnosti tužilaštva, a vjerujem i očekujem značajno većoj mjeri takođe i sud donese odluke i kod sudske odluke potvrdi takav stav tužilaštva ili takav stav.
0: Ponovo muzička pauza.

0: koverta jedna, što ti je?
1: E, dovedi, dovedi, taman da ovaj da vam pomogne malo, da vam priča iz prve ruke, da napravite dobar film. Dovedi ga. Bravo.
0: Dobro.
1: Bravo, bravo. Oću, rado.
0: I samo još jednu stvar, ajde. Sjeti ih i neću.
1: Ajde, slobodno.
0: Ja jedan dan nešto budi, nešto snimamo ovamo, namo držne daj, turisti gledaju ono. I dolazi mi, momak jedan je veli, sebe veli, znam sa Brčkoje misli.
1: Jebalo majko, ako je do toga došlo da me prepoznajete po brčkoliranju, ugasio se ga.
0: Vidi, konačno nisam zovim brata, sam Brčko drugi.
1: O, užra, džaba, filmske zvijezde i 25 godina karijere. Ajde sutra, dovedi toga, ajde. Baš mi interesuje.
0: Ajde, čao.
2: Vrijedni i ko, strašan producent. Ljudi ne kapiraju da je to užasno težak posao. Prvo, to je odgovornost, velike pare, organizovati sve. Vidio se ja ono, kad sam Mrc igra Biljantova. Znaš, što je to? To mora sve utegnuto, pa toliko ljudi, a makse, jedan to je... Ja ovaj amaterski film, pa ona je dolazila mi da kaže, marš u pizdu matenu, dobro je to, ajde, kad, iduće godine, kad, samo ona je. Ono nešto se fotoaparatom, se poznanicima kroz tajgus, pa ti u glavu ono, aj zovi ovoga, čekaj, čekaj pijani, fati ga, trz, tri puta, četiri puta, težak posao, užasno. To da utegneš sve, veliki projekat. Ajde, ne možeš reklamu snimit gdje preko 20 učesnika o jadu se zabaviti. Nego, mi ono Biljana zaboravljamo od čega se živi. A glavna privredna grana u štajgus je da čujem da ti mali klempavi iz predzadnje klupe, kako, tu, turizam. I evo, rekordan broj kruzera uplovljava u luku štajgus, da ih pozove, mašite, evo, oni nama sviraju, vi mašite. Dobro došli, dragi turisti, bolje ve našli, dragi turistički radnici, to oni odgovaraju, ja vam provodim. Živjeli, ostavite te paruljine i mršu. Tako treba turistima. To nema gadnije kategorije. Tu turista. Mlatiš, nešto ideš, ližeš sladoled, uvedu te u muzej, ubije te onaj Stendalov sindrom, padneš u nesvijest, dobiješ proliv i to je to. Halo?
3: Unaprijed se izvinjavam i nadam
2: neka se
3: da mi neće zamjeriti, ali ovo što reče i ko, kako ga zna, Brčko emisije, svojevremeno je za vrijeme jedinstvenoga 1995. ono bilo, šta si po zanimanju, veli Bulatović, toliko ih je bilo. U jedinstvenom 1995. šta si po zanimanju, ja, Bulatović. Pozdrav, brate.
2: Ćao. I Metuzalem, najveći u politici crnogorskoj svih vremena, u istoriji crnogorskog političkog i društvenog života, lutka moja, evo ga pozdravlja, čak ide i Biljana po saučešćima, kad pominjamo saučešće, rado izjavljuje saučešće, aj što pomenu po obro malo prije, ja čiti političa, ja i sad je savjetnik, ima tezgu neko. Kaka, brat, kako? Ma, on je lut. I onda mi neko protiv njega nešto je. Nemojte mi dirat njega, nemojte mi SMP da mi nije neko taka. On u baraku treba proglasiti za objekat od nacionalne važnosti, malte ne, muzej politike, kulture i da se pozlati zlatna ploča, da se metne spomen ploča i kaže ođe istina se rodim. Istina. Ne, nikad mi u životu neće ispari scena kad pokojni Slobo kaže što se čeka? Ono ispred referendum. Što se čeka? Alo?
4: Alo, i opet ja.
1: neka si, da ti namjestim, što ćeš večeras iz dva u tri?
4: Prekinula me stranka prije da vidim tvoje mišljenje, ali nisam mogao pred njima da pita malo ovaj...
1: Škakljiva tema.
4: Tvoje mišljenje me interesuje. Šta misliš o odluci Fatmira Džekne, jel Džekna, da vrati Pajković u vladu? Samo to kratko mi prokomentariš.
1: Fatmir Džekna još nije umrla, kad će me
4: znao.
1: Ajde, zdravo, čao. Veli Fatmir Džekne još nije umrla, kad će da znam kompletno ime. Kako je pero putnik, kako ubode lutkama. Pustite djevojku, što je strašno, brate, no što ono, da se vrati na posao, što je ona napravila ružno to, sad sam najozbiljniji. I ja da mi basta bi sad, pošla imam onih kamerica malih u vagon i snimio porno u radak i otvorio bi ono, kako zove Biljano, only fans, jel? Što bi mi falilo, no sam grdan kao lopovi, mali mi je Mugabe. Znači, ko? Da se na mjesto test postavi porno zvijezda. Čuti
0: to. Dajde ti tvoje pando.
1: jole.
0: Samo da poručim kolegi da ne dira Panjković.
1: Eto.
0: Da proziva tu i to.
1: Šta koji onaj?
0: Žena ima sve reference potrebne.
1: A što je?
0: Samotna majka, mlada, zgodna.
1: Je li tako, jes?
0: Zašto?
1: Ja sam ozbiljan, jole. Ja da sam zgodan i da sam mlađi, u stvari stariji, jedno 30 godina i da mi je Mugabe ka Jeremy onome.
0: Dobre, Nikšoviću, prošla bi ti možda i tako.
1: Ima što vole i ovako.
0: Fotografija i mladi i stari. Što,
1: tako je. Pa inače,
0: tamo bucaj.
1: Pa vele, po ovim pretraživačima porno sajtova u Crnu Goru je MILF, najtraženiji. Ovo je Mother, I like to fuck. MILFic. To najviše vole Crnogorci.
0: Ome ti to.
1: Lutko moje, jole.
0: Evo, prijetiš da ćeš doći u Nikšić.
1: Oću, čim upeče.
0: Slušam te, više ne mogu reći danima, na mjesecima kako pa. Prijetiš. A nema, te više ti dolaziš s lastama i odlaziš izgleda.
1: E, ne, bravo. Ali odlično si to ubo, ali pazi, imam tezge, čim završim tezge, upeče, eto me naključio kod mojih i tamo, onda zovnem tebe, zovnem drugove, ajde, bez mene ne mogu pješke, ti dođeš, popijem po jednu, odem u grad i to je to. Eto.
0: Znam ja to po jednu tvoju.
1: Lutko moj.
0: Pozdrav.
1: Ćao. Vole me Nikšićani, više no Titograđani. Eto, i to sam rekao. I neka sam. Titograđani moj. Mi najgori ispali, Titograđani, mi smo se prosuli i svima se podastrali. Najveći šupci smo ispali u vremenima tranzicije. Mi, evo, od budućnosti što nam rade. Niko se živ ne čuje.
0: Živ.
1: Alo.
0: Ja se izvinjam, zaboravih nešto. Da se ovaj Martinović dočeka kao što priliči.
1: Tako je, nećemo se brukati.
0: Da se ne brukamo tu.
1: Nikad se nismo
0: brukati. Dva prsta gore dolje, nema to veze.
1: Eto tako, lutko moje, bravo.
0: Ovaj, maksimalni bojkot na Cetinje, na Grahovac, u bar, u Herceg Novi, a ne u Podgoricu.
1: Pa dobro, samo da se slavi, to je bitno.
0: To je to,
1: da ne
0: ipak se okreće.
1: Tako, ipak se okreće.
0: Zdravo. Što bi ovo trebalo?
1: Zdravo, ipak se okreće. To je, kakva deviza za 21. maj. To se treba, ipak se okreće.
0: To. Pa naražanj.
1: Uvaži, viju, čao. Veli baranin, babe vračare su nas uklele da će nas dokusuriti džukele i melodiju birajte po svom izboru.
2: Crnogorci jebu oca, ali po porno statistici još više majku. O, dobar je. Dobar je, Dragan. Bravo. Da idemo CKB. Ne smijem na račun pogledat. Nisam ovo smije. Au, stres. Alo.
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Generaciju.
2: O, Rale. Rale.
5: Evo ga, Rale stiga.
2: Ali, ali priča je ovo, bez mene što si mi napisao, gospođu auto, kad ti je bilo mušterije.
5: Uzim jednu gospođu, a umeđu vremenu sam jedno 10 puta morao da mijenjam stanicu, kad nego sreće, on ne znaju što znači mu gabe, pa...
2: Pa može proći.
5: Ti to šifrovano radiš.
2: A to je genijalno.
5: I sluša ona, ja je vozim, sluša radio, veli. Kada ti ovo stanica, ja kažem... Antene, je li ovaj normalno?
2: A veliš ne častim.
5: Ja rekao, čovjek, naravno, nije govorom priča, sve smo mi ovo čuli, ništa ovo nije tuđe, našim učima. Ušima, a slušaj, za ovu Pajkoviću, što veli Jole i kolege moje i njega, ovaj, neka je vratio, zašto pa nije ona to radila, u svojoj kući, ona je radila to u institucijama sistema, neko je od tih glavonja i mudonja slikava i stiga da je kompromituje, razumijete? Znači, ne, oni da, kao nijesu sebe nije... kompromitovali, pa šta su radili?
2: Ali nije,
5: imali kućne ljubimce,
2: ona je tu žrtva, to treba jasno reći. I ja stvarno imam moju podršku i privatnu, javnu, i ona i svaka žena. To, one su žrtve.
5: Znači, oni su je naveli na to, radili su po njihovi kancelarija i što se oni manje krivi.
2: I zloupotrijebili, to je, Rale, krivično djelo po novom zakonu, ako puštiš u promet intimni snimak, zloupotrijebio si.
5: Eksplicitni, što je.
2: Tako je, i to treba Murija da otkrije ko je to i da ga uhapsi i da robija.
5: Tako. A ne mogu sami sebe hapsiti, Brčko.
2: To su već druge stvari. Da, druge,
5: znaš kako
2: ulazi,
5: veli, vikaš moja majka pokojna, vran i oči ne vodi. Čoče.
2: E, to već u to neće da se miješ nam, ali...
5: Moj, ovaj... Nikšiće, moj, isto ti naš, ti si ođe rođen. Tebe su samo tamo ponijeli... Ponijeli povele da provedeš ostatak života, ali
2: taj ostatak života 62 godine.
5: Pa, šta je to kao po moru prema
2: tih 3 mjeseca u Nikšić prva. Eto.
5: Ajde, jedan sad dođeš ove Arije da se navataš, uvijete,
2: treba
5: još jedno ćebe. Razumiješ, Vukličeva dođe ljepota, Milina.
2: Oću, ali znaš, bagremu u šumu mi imamo tamo, da?
5: Ne znam, jesam ti pričao kad mi ova dispečerka poslala me kuća Markovića u Kočane, a tamo Markovića ima milion i ja je zove, kažem, na šta ti ovo znači? Isto kada si mi rekla kuća Nikšovića u Kličovu.
2: Tako je, nemoguće to je.
5: Nikšović je od Budoša pa ovamo do malog mosta uključio, sve je to njihovo bilo.
2: I još kao mali sam slušao tu za jebancu, ali Nikčevića i Bagremova uključio, ali to ne možeš da spivaš.
5: Pravno, sve ne Bagremove su sve su to polomili.
2: Ja mislim na ovo imanje kod mog brata Ostrice, još ima šumice malo i to će mi
5: pa valjati. Pa neka lijepo, fino je, lijepo je Kličovo.
2: Lijepo, posebno naše imanje nisu ta 4 brata dijelili, to ono je u komu.
5: Da.
2: I baš je lijepo tam.
5: Čelina jedna nije parcelica.
2: I Dule, brat moj, vrhunski kuvar i to. Ajde, ja da uživam tam. Ponesemo internet sa sobom.
5: To jeste kad se bio Stuhovih na
2: rehabilitaciji. Eto, samo što ne mora infuziju.
5: Tako,
2: eto, tako.
5: Tako, moja generacija.
2: Ajde, gledamo se kad dođem. Ćao, čao. Lutke moje, ne daju mi Nikšića. Džabe, 3 mjeseca, rodio si se vamo i to je to. Titograđani mi izdali. 62 godine živim u Titograd, ne bume 2%. Sramota. Danilo građan, ja sam njih, zvanično sam im poslao molbu, mogu li na pol put, jer ono kad se prođe Danilograd, ma pješivci počinju. Evo pješivac 1000 godina, mogu li kod vas, neće me Nikšića, oće izgleda Nikšića, ti to građani me nebu 2%, mogu li ja kod vas, oni umjesto odgovora poslali mi pjesmu Vajtim. I pičim, pičim, pičiću i na more stičiću. Halo.
6: Dobro jutro, kako ste?
2: Pa, Bogu falo, nikako.
6: A, da je, dobro, dok smo živi, dobro, je kratak život.
2: Jes, jes, ne.
6: Dok smo živi, možemo da živamo na našoj divnoj planeti koju uništavamo.
2: A stvarno, uništi smo prijatelji, šta?
6: A mi smo paraziti u stvari.
2: Je li to, pa mnogi naučnici sad kažu da je homo sapiens rak rana.
6: Kad stave sliku neke prirode, šume, džungle, pa vidiš ti žive u skladu, osim ljudi, onda postaje slike ljudi gdje smrće, gdje su deponije, gdje
2: tako
6: je. Kod mene, kvartu, sve full sređeno, to stvari, kružni topkovi, ludila, kontejner 100 metara, ljudi 50 metara kontejnera, gdje ljudi polni za ispromijeku prave.
2: I kako to, evo ti si advokat, pravnik, može li se to zakonima, prijatelju, regulisati da su oštre kazne?
6: Pa dobro, nima po zakonu o zaštiti prirode, mogu da budu kažnjeni, jer ti znaš kako već inspekcije su kod nas, imaš 5 inspektora građevinskih, 5 poljoprivrednih, 5 poreskih, 5 niđe ništa.
2: Za čitavu Crnu Goru, jel?
6: Je sad banalizirano, jako mali broj ljudi, a zato imaš u ministarstvo, sam znaš i po jednim državnim firmama 100.000 ljudi. A uvijek je bilo to, tamo gdje treba nema, kao ni sudija, ni tužilaca, ni ničega, a tamo gdje ne treba trpaj. Zato imamo radi televizije Crne Gore, slušao sam Komnenića, vije s timo 70 ljudi, a radi televizije koliko 1000.
2: Ka aluminijski.
6: I ovaj opravdava, ali vi su gledani, ne znam, neko tamo iz vlasti, ili mi smo li gledani, od njih, ne znam, 1%.
2: Ali što radi to, ka fabrika je bent, ka aluminijski?
6: Ja mislim BBC, CNN,
2: sigurno. Manje. Možda griješimo dušu, ali oni imaju redakcije, oni rade programe.
6: Dobro, rade, ali sigurno su racionalno ima broj ljudi. Televizija TNN, koju radujem se zbog toga.
2: Mali broj ljudi će tu biti.
6: Ne, neće više 50 ljudi.
2: Ne, pa evo nas tu, sad recimo radio i ova novina elektronska, kako se zove ovaj portal.
6: Bio sam tamo, to je mali stan.
2: Bio si, bravo, eto. Sve ti je jasno, i koliko je malo ljudi tu, ne, a...
6: Jes, dobio sam bio neke karte, nešto.
2: A kako mene, pa si jednu dobio samo, jel?
6: Ne znam, možda je bilo i tako, zaboravim.
2: Da, bavit ću ti ja, meni daju ovi organizator, kad ti treba onaj, samo se javi ako pošto si muzičar, znam da voliš muziku, pa ću ti ja...
6: To volimo mi kad gledamo Ligu šampiona, obavezno im pjevamo. Posle toga valimo mikrofoni, malo za terapiju.
2: Tebi je lijepo nasalo tvoje sredio s to fino, jel?
6: Pa jesno, nisam išao, sad ću gdje sve to prilo, sad je to raj, baš raj. Šuma, rijeka... Ljudi, ne znam što se bilo Pavlića, mi ne znamo Crnu Goru.
2: Ne znamo, prelijepo je.
6: Ja sam s Ševa porijeklom, ali sam kod drugovi moji bio Pavlić i baš se zaljubio kad sam vidio tamo. To je stvarno, a blizu sve, Ravnica.
2: Cijela Crna Gora je kao iz bajke, neko sam mi čuo.
6: Jes, dođu stranci, rancem prođu kroz cijelu Crnu Goru.
2: Tako je.
6: A mi, takvi smo narazi, mi ne pijemo kafe,
2: ali smo negativa,
6: negativa je to.
2: Negativni, ja sam, evo ja priznajem, ja sam namćor, što sam stariji, sve nekakva si čije iz mene, a nema razloga nikakva.
6: Vidi, ti kažem, nije ti s tebe, no Cile, Crna Gora, tako, vjerujem i mladi ljudi,
2: si ti ja,
6: treniram, ne no pričam, svi piju ksalole, vjerujem.
2: Ovaj što je zabranjen.
6: Dajno priča, mi starije možemo, ali mladi ljudi, ti ne možete vjeriti što 20 godina piju ksalole,
2: simulaznost. Što ne žive?
6: Mi smo čovjek, u tim godinama bili puni energije, niko ni mogao da nas zaustavi, nismo stali.
2: Tako je. A vidio i ko što priča, manjak hormona sad ove generacije.
6: Pa ima i toga, zato što je društvo kompjuterizovano, feminizirano, sve je nasilje, sve je ludilo. Muškarci su još izbunjeni, smiju li se ne biti muškarci.
2: Čudo sane.
6: A zaboravio si za koncert, bio je Prodigy, Na primjer, na CDS bendova.
1: Bilo, dobar je to onaj festival.
6: Zvali, bili su njih haos neki, a bit će i sad, bit će i sad. Neko. Ali ovo mi se sviđa na Verušu, zato što je u prirodu, planina, sve ovim...
1: Strašan potez.
6: Stariji više voli kad je malo hladnije u džemper, pa onda ima više i snage i stoga.
1: A realno, ako ćemo u Titograd ili Podgorić, kako zove, maj, kraj maja i do septembra vidimo se. Jer ne mogu živjeti.
6: Ne samo to, ono nekako je vazduh zagađen.
1: Zimi
6: i ljeti zimni. Ovako bilo nekad u Podgoricu, mogu sada sjećam, bilo je prvi vjetrovali se.
1: Bravo.
6: Ali sad ne može da je vezno, ostavio sam terasu.
1: Dobro si me posjetio, što sam prije neku noć, Sanja, zbog zagađenog vazduha, ali neću tebi da oduzimam vrijeme. Jesi ti još nešto?
6: Nešto, ali sviče sam Pajkovićke da ovo su prokomentarišaju. Si gledao ne snimke. Ona snima i ona kaže, po mjeri, to prostiš, no stvar, da vide kako me.
1: Znači, voli
6: ona
1: to.
6: Je slala snimke, ali slala snimke drugi. A drugo, ona je na OnlyFans, sad ja ne znam koliko to šalje država poruku da nekog OnlyFans državni sekretar. Meni to nije baš... Država treba odi račun, ali u kulturi, koju ne vodi, da pušta dobru muziku, rock, klasiku.
1: Ali evo, ako smije malo da je branim, pošto ja volim isto pornografiju i to, nisam manijak neki, ali volim da pogledam, čisto, ne ja moram volim, ga mlati stalno, nego volim, interesuje me to kao fenomen kulturološki.
6: Ne, on je radio na radio, no.
1: Sjećaš li se...
6: Talentovan, ali nije za državnost sekretara, pa meni postavljamo.
1: Marko Panela je bio političar transnacionalna radikalna stranka u Italiji. 90. godina jedna od poslanica ili senatorki je bila Čičolina, porno zvijest.
6: Sjećam se. Ali nije prošla, ona brzo je propala.
1: Mandata je bilo...
6: Sve to bilo lijepo kad je u začetku, pa sve to simpatično, nešto novo i tako dalje. Ja sam gledaš i Eurovinci, kad gledaš da je sve to otišlo do vraga, da je dobilo nekakve malo veće dimenzije, ono što ljudi očekuju. Po meni državni sekretari, zamislite, bude pola vlade, takvi, a evo kažu da jesu, ali zamislite, ovo je
1: što, ja im, čuješ. Što se toga tiče, ja im ne zamjeram, samo neka se autuju, što je neđe.
6: Pa neće, okej, ali ono je pensija, mene komšima, a kao Spajkovićke, platiš ju i ona ti ne znam tamo sa što radi, sad ona treba da je državni sekretar. Malo mi je to bez vas.
1: Pa dobro.
6: Ja mislim, uzor neki...
1: Dobro, ima svak svoj stav, ja poštujem to.
6: Pa ne, no, traj da razmišljam o mladim generacijama, onako što nam otiši, dođe ovo.
1: Dobro, ali nije rečeno da ja neću uplatiti koliko je što...
6: Pa dobro, to je nešto drugo, jer ona zarađuje ogromne pare.
1: Nek, dobro učinjalo.
6: Ajde, tako, ajde.
1: Ajde, živio, praštaj, ćao. Fino, vidiš kako normalno pričamo o Sembljanu, ovo, nema tabua, ovaj misli, časti mi onaj psiholog, ma niti zabjelča ni upravo, nikakvog tabua nema. I vele upravo da će se ovo za 20-30 godina na fakultete proučavati. Kako sam skroman, kapio sivac, alo.
7: Kasa. Reče li ti to da pričate normalno?
1: E, i kada sam iz Kuča, Bobo, kako počeo sam da se falim kada sam iz Kuča.
7: Iz Kuča?
1: Kuča.
7: Da nije ti Đa Kristinu gleda? Ona je mene baš jedno vrijeme dobro ono, da omu datila u vezi toga. Ja sam se jedno vrijeme isto ku ovaj palio. Za malo rekao da sam se ku onaj Mugabe isao.
1: Mugabe isao, ali to sad vidim svi koriste Mugabe. Ka šifru, to mi je banji, to sam, i ono afor nasvijeti u Beogradu. Ovo nema niđe nasvijeti i u Beogradu. To prošlo
7: se tebi. Kad smo već kod institucija, pozdrav Lakrdijaška, Crna Gorojevi institucijama, postoji domen za institucije koji je .gov, možda će biti .mugabe. Kako se kreće, naš domen promovišemo. Razumiješ, jer ipak aktivnosti su u toku. A i to ja podržavam, brate, što svako neka svoje ispolji i neka svoj talent profesionalizuje, mene su dosta sazvijali, svaka bi čast, no što, brate, pošte ljudi.
1: Ja ako se zajebam bez tebe, bez svakog ostalog slušatelja...
7: Duše mi opštine,
1: viđi, da mogu to da radim i da umijem, Jer to nije lako, da se razumije, u porno industriji, to je krvi posao.
7: Svaki dan, cijel dan, čovjek u 8 puta je bio zabrinut, treba li to...
1: Tako je, da se na mjesto testa da ima njegove moći, bio bi porno zvijezda prva crnogorska.
7: E pa, kad si ga već pomenuo, ja nije...
1: Kakva je ono lutka moja? Kakve mi poruke šalješ, to je ono, majko.
7: Sve će da ih razbije.
1: Pro predivnu pjesmu, pa posle toga Vatikan, udbe, službe.
7: Na zdravlje Đurđevdan, ovaj, hoću da rečem, nije sve to onaj tako, ja sam ponekad razmišljao, ja gledam dosta ove filmove za odrasle, i onda sam shvatio da imamo mi neke prijatelje u našem okruženju i oni, vidiš da oni meni tebe kvare. Oni nas guraju nekako u nešto što nama ne bi nikad napravili.
1: Tako, kvare nas. Ja ću ih prijaviti.
7: A oni spadaju ugledni građani i vizionari, da ne reču, razumiješ, a vidi, a ja i ti spadamo Čukele i Klošavčine, ne može to više tako.
1: Ja ću ih Bobu prijaviti, Muri, veću, ja sam labilna ličnost, oni zloupotrebljavaju moje duševno stanje.
7: Oni loše utiču na moje zdravlje.
1: Ajmo zajedno tužbu da im krknemo.
7: Evo, advokat je malo prije javio.
1: On će nam... pro bono napravi tužbu i da im roknemo tužbu.
7: Da zaštiti dva potena, ovala. Crnogorca i tačna i tradicionalna. I ova, što se tiče testosterona, čovječanstvo se kreće u tom smjeru, pećinski ljudi su bili ka zvijeri, posle i u stari vijek, bogomi, dosta se kasapilo, testosteron je puca, jer da bi čovjek ima agresiju mora da ima testosteron.
1: Mora, tako.
7: Ili krešeš ili se tučeš, to ti je testosteron. A ja recimo treniram. Ja pošto ove dvije aktivnosti ne mogu da primjenjujem ponekad ili iz određenih razloga. Znači,
1: odlično
7: ja
1: si ti naša kanal, bravo.
7: Eto. Ja bolje je to, no da uspuš kanal nalazim.
1: Tako je, i zdravo i ovaj, kako kažu braća Hrvati, učinkovito.
7: Jesi ruke žuljevite u svakom slučaju.
1: Žuljevite ruke.
7: Tako da posle je došao srednji vijek, kasapnica, pa stari Crnogorci, pa morate što
1: mora se kanal nalaziti. Bravo, kako me raspoložite, lutke moje. Hvala ti, komšu.
7: E, pa završimo u tom ovaj smjeru i ovaj duhu i nemojte da nas kvarite toliko, brate.
1: Istina.
7: Imamo i ozbiljnih poslova. Eto, prijatno.
1: Prijatno, hvala, prijatno. Najljepša reakcija gdje sam vidio da sam na pravom potu, razumijete vi mene, razumiješ ti mene. Dobar dan, to se radi.
8: Vrijedni
1: radnik. Vrijedni krvavi radnik. Hvala ti. Gdje Biljana prva, posle prvo gledanje materijala ovoga i štajguse nas luđaka, štajguskih, gdje mi drug moj montažer, profesionalan, 25 godina radi to, najmanje. Znači, profesionalac koji se nagleda i nagleda materijala svakakvog. Prva poruka posle odgledanog materijala, znači, samo prvi put, ono, nagrubo, stiže mi poruka tu noć, neđe oko 11.30 uveče,
9: Halo?
1: Halo?
9: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
9: Kako se čeka Brčkulentije?
1: Evo, nije hrđavo što bi djece rekli.
9: Dobro je, dobro je. Ništa, slušam advokata za ovo, za zagađenje, za... Da. Kaže, NASA i taj program svemirski daju kao 300 milijardi eura, dolara, za istraživanje svemira, da traže planetu na kojoj će moći da se širi kao čovječanstvo i to, a ovamo se seremo u najljepšu planetu, dakle, što imamo, nevjerovatno.
1: Zamisli taj apsurd i to licemjerstvo.
9: Kako je to, kako se to priča?
1: A, to si strašno, bravo, ali ubo si poentu. Toliko milijardi prdnjave, to čitavi svijet gleda, djeće, sonde, ljudi, mimo išli ovaj mjesec, još dalje, a seremo se u jedino mjesto gdje možemo da živimo. Jer nekad...
9: Seremo u tanjir iz kojeg...
1: To! U Bosni poen. I plus, svaki će ti doktor reći to, opšte je prakse, da su potrebne su milioni godina, potrebni su, eto, u bodoh, potrebni su milioni godina da bi se adaptiralo ljudsko tijelo, organizam, za put neki dalji u kosmos.
8: Da.
1: Znači,
8: da,
1: mi, smo... ako uništimo planetu, mi smo ga ugasili.
8: Ugasili smo ga, što i hoćemo.
1: Hoćemo, nažalost, žao mi je u djecu. Žao mi je. Ja na svu sreću neću to doživjeti, ali ove generacije, oni treba da se pobune, prijatelju. Ja hrabri, meni kažu prijatelji, rođaci koji imaju djecu, sad koja prispijevaju. Kvariš nam djecu, što? Učiš ih da se bune. Bunite se, djeco. Jer vama pripada budućnost.
8: Jeste, tako je.
1: Jesam u pravu i što ih buni?
8: 1/1.
1: Eto, lutko moje. I neka se u poentu iznio. Hvala ti.
8: Pa dobro, čujemo se.
1: Ćao. Pametan momo. U bol poent. A djeco, ako slušate krijući, jer ovo zabranjeno za djeco ispod 18 godina. Mislim, nije zabravljeno, ne preporučuje se baš za djecu, ispod 18 godina. Bunite se! Vama pripada budućnost. Halo.
10: Hrle, čao Mirko je.
1: Ćao Miše. I kako ste zabudali?
10: Neke si mogli. Slušaj, evo, morao sam da izađem nešto, da završim, da prebacim nekakve stvari iz Kokota do moje kuće.
1: Pa šutra, ali da dođe.
10: Ili da ti se javim kad završim to, krenem
1: imati... Nema danas snimanje, možemo li šutra?
10: Super, dobro.
1: Šutra posle emisije, lutko moje, da ne trčiš.
10: Sad mi je lakše, dobro.
1: Valite, brad, lutka moja odgovorna.
10: Mora se ti preko javiti, jer ne znam, rekao kad ću završiti, pa rekao da ti javim.
1: E, da su nam svi odgovorni, a ti u tvom poslu, druge bi nam pjesme pjevali. Hvala ti, šutra se gledam, bratski, na žuri, čao. Kakav, brat, frizer, profesionalac. Ali pazite taj odnos. I ovo, djecu, da učite od Miše, moga prijatelja, frizera, sjajno, koji zove mene, pardonju staroga, što treba bradicu malu da mi sredi, ima obaveze, iskrslo mi je nešto i da se izvini. E, tako se radi profesionalno posao. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan.
11: Evo vidim, svi svališa u gospođu, stvarno svaka je čast, nema što stvarno je profi. Ali se niko ne sviđa, ne mogu kada ih hvali.
1: Zato što je gad, što je puštio u promet u privatni snimak.
11: Ne, to su na snimak, brato, oni su na snimak, nisu oni možda puštili, no oni su na
1: snimak. Koje god puštio, treba ga uhapsiti. Eto, i da robi ja. Pa što, to nema tu, ja sam, ali mislila ljudi da spada, ja sam sad najozbiljniji. Ja nikome ne zamjeram što snima sebe i što ima loše u pornografiji. Ajde mi reći.
11: Dobro, brate, što?
1: Ništa, što? Svi to radimo ili smo radili?
11: Sviđa mu se, loži ga i ćao.
1: Što, to su naj...
11: Za sebe?
1: Samo da je čovjek punoljetan i neka radi što god hoće. Eto, to je moj stav. Eto tako.
11: Ovaj su zlupotrebi uskupiti.
1: Uspuž, odmah. To je nesvoj. Ko zlupotrebi. I to je po zakonu tako. Eto. Ćao, živije. Biljane, neću bježaš časova, nikad nisam bježao, kak ja sam bježao takljunac, musam uzam škola, ova moram pričati.
12: Alo. Može li se naprijed?
1: Čuko, brate moj.
12: Slušam te sa interesantnim pričama, pominje se testosteron, pominje se kvarenje omladine, a tako si me isprovocirao.
1: Kako volim to kad recimo ljude koje volim i cijenim, moje drugove, kad sam tebi zabavan, znaš me 100 godina. Ja sam završio.
12: Ti si moja lutka, ti si moj drug. Vidi, slušaj, sebi ti što sam u stanju uradio i pomoga. Što sam u stanju, što nije sam nis.
1: Brat moj.
12: E, tako, samo mi nemoj para tražiti.
1: Bratski.
12: Da me ne dovodiš u nezgodnu situaciju.
1: Neću. Dobar sam sad, da kucne udru.
12: Znači, slušaj, što se tiče testosterona, imam jednu bizarnu situaciju svakodnevno.
1: Da.
13: Znači, imam jednog francuskog malog buldoga muzijaka, koji ima 9,5 godina, čuveni, zove se, zvanično ime mu je Zen, ali meni je to nešto furački, ja ga zovem Tenkić Tvrdoglavković. Biće ti jasno zašto. A znači, toči mu testosteron iz ušiju. Toči vrk.
1: Zaskače sve živo, a?
13: Znači, to je najtestosteronskije stvorenje u Podgorici. A kad prilazi ženkama da. Sa 20 metara se nako, ono otprilike ka katu da zauzme i onda prilazi ono ka tigar, a onda sa jedno 7-8 metara kao ucrtane filmove na vrh prstiju ono prije
1: a to je nevjerojatno.
13: I ženka se struni i onda mu ja vas zakažem, pošto jer mi živimo na Zabjelu živim, rekao, seljače Zadjelski, ja da ne možeš tako ženama da privaziš. Znači, slušaj. A vidi ovo drugo zakvarenje omladine.
1: Da.
13: Evo da, ako prođeš ka Sokrat, znači, slušaj, inače, to je jedan vrlo interesantan istorijski detalj, da je Sokrata na smrt zbog kobajagi kvarenja omladine, ovo, znači, otvara omladini oči, ali je to bilo kvalifikovano kao kvarenje omladine, a pošto je u tom trenutku u Atini na vlasti bila demokratija. Ovo je inače jedan od najvećih istorijskih argumenata protiv demokratije. A pazi kako. Tada je odluke donosilo tijelo sastavljeno od 500 Atinjana prostoga puka, koji naroda koji se mijenjao svake nešto 3-4 mjeseca, pol godine. Znači, i njega to tijelo 500 običnih Atinjana u prvome talasu, u prvome krugu optuži na smrt zbog, pod navodnicima, kvarenja omladine. Normalno, Sokrat inače najmoralniji čovjek u Atini.
1: Pa je li obršio čuku tako što
13: se duša? Pa se onda ide drugi krug, a Sokratu se daje mig, ako hoćeš ti pobjegni mi gledat, mi ćemo zažmurit, onda mu daju šansu, razumiješ?
1: Da.
13: I pošto je on visoko etička osoba, on normalno odbija da bježi, da bi spasio život, jer on kao potpuno civilizovan i etičan čovjek vjeruje u zakone. Pa ako su i banalni, i ako je odluka koju je donijelo to tijelo od 500 ljudi banalna, on će da se povinuje. I na kraju već znaš kako je završio, popio je otrov i tralala, uglavnom. Kasnije, kad su Aristotela htjeli da osude na isti način, Aristotel je rekao, dovoljno se Atina ogriješila o Sokrat. Razumiješ? I utekaje se. Utekaje jer je vidio da ima budala.
1: Tako, budale, kaj i sad odlučuju većina budala.
13: Je argument protiv demokracije. Vidiš li šta često budala mogu da naprave? Kad nema među njima razumnoga vodstva da im objasni što su vrijednosti i što su kriterijumi. Eto tako.
1: Naravučenije od antičkih vremena, od starih Grka do dana današnjeg, malo što se promijenilo u tom smislu.
13: Eto. Bolje od demokratije ne postoji, a da ima rupa, ima i to kao ona bušna kanta.
1: Tako.
13: Ali ajde, tako to.
1: Super, uvijek lijepa priča, interesantna i da naučimo nešto. Hvala ti, bratski.
13: Ostajem, brat.
1: Tako. Ćao, ćao. A, Čuko, stalno nešto naučimo od njega i od profesora. Umni ljudi, ali Brčkolentije ne zaboravlja turizam u Štajgus. Mora se živjeti od nečega. Dobro, došli, dragi turisti. Imamo još jedno uključenje,
14: Imamo!
1: Aj, o, Staroš Varoš!
14: Čuješ ti njega, Bogat, kako ćeš da me otkači iz tekude?
1: Izvoli, Staroš Varoš, lutko.
14: Sad si me zbunio. Najljepše je kad se ne rastvara ništa na prosteče, nije se, brate, miri. evo vi atom dok je bio u cijelu, mirni smo bili u svom neznanju, kako počeli smo da ga razlažemo, rasturamo, puče 30, puče atomska bol, puče
1: dobra
14: saznanja,
1: ti, da, ok,
14: trans interkontinentalna sazvježdja, kosmos, ja pušti lijepo li u neznanju živjeti.
1: Bravo.
14: A i neznanju se ne svijestimo nečemu drugom. Evo se stigle, nije samo prva lasta koja meče njih proljeće, no je stigla i ona zadnja te je zacukala proljeće. Pa miriše fino cvijeće, grije sunce, ugodna, lagodna temperatura, okružuje nas prijatno rastinje, čisti vazduh. Ali mi ga ne dišemo, mi o jadu radimo. Louisiana, vidi, vidioh na američku nešto, pa me ponuka takva situacija, jedna od najbogatijih sredina u Ameriki, a kupili je, zamisli od onoga te poprečke šeširnu sir. Oj, kako mu bi ime, Napoleon?
1: U kreten za svaku dukata je uvalio.
14: I, ali kaže, blagodeti ovoga svijeta, ali to ima svoju cijenu, gotovo neđeljno znaju, popeše se luja, pa onda one promaje velike,
1: yes,
14: pa
1: yes,
14: grad, pa kiše, ali opet je ona sa svojim vrijednostima na čelu, a mi sve to imamo bez promaja, bez oluja, bez ničega, a onda pođem, sad je vrijeme velikih i malih ovih matura, pa gledam tu čeljat, kako smo rijep narod, jeben ti život. To ne znaš koje je ljepše od kojeg.
1: Da, da.
14: Bilo žensko, što mi više zapovedne za oko, a bilo i muško. Doće rano, primjereno obučeno, moderno. Kada šeta upo milanski apista, čoveč. Pa ovamo na sjever imaju finu i običaj, što mi se sviđa, po korzu. Tako u parovima prošetaju par krugova, da vide na čemu staje ova zemlja, kako su ni lijepi. A ovo drugo će se i načitati po svi što može, ali na manjem prostoru, a da toliko ima te fizičke ljepote, a boga mi mentalne, mislim da ga nema.
1: Tako je.
14: Ali mi to nećemo da slikamo i doživimo tu sliku. No, ćemo odmah iz više glave, ovaj fin, koja mu je provinijencija, politička audijencija, opredeljenje i značajna konačna odluka u vezi sa političkom situacijom.
1: Sjajan si.
14: Dok je bila u ravni lovka, nije porije bilo. Poti i tad smo bili svi pod jednu zastavu, pod jednu himnu i divio ni se narod. Svijet se divio, brat.
1: Tako je.
14: Sami se oni dive, ali mi sami sebe divljamo. Mi nećemo to. Makni ovoga, ovo je oni, a oni je bratostrica onoga. A, ne može. Druga provinijencija, druga opcija, druga konfesija, druga seksualna orijentacija i tako dalje, i tako dalje. Ja te se zajemo sami sebe, pored ove ljepote, sve koje imamo, koje nije neko, eto, znači nije ovdje, ne si je umijemo uživat, niti je koristit, da valja i kako bi trebalo.
1: Dođu
14: ovi čori sa onima cikerama kad no boce, što je zborio Božo Četković, pa ne nešto gledaju, mjerkaju, pa malo kad prođe i živite najbolje na svijet. Ništa nemate, ništa vi ne fali, ove mladi čine, evo po cijeli dan, ovo pijete kao, opet završavate posao i šetate i uživate u životu, ali a mane rasturaj oni atom da mu majku, ve maj se stavi ga opet da bude, da ne znamo ništa dalje. Sve na proste činioce, a onda poprta.
1: Kako genijalno.
14: Doviđenja,
1: filozofe, moj drag. Kako? Ja ništa više neću dodati, da ne bih pokvario ovu genijalnu priču. Pa da ne, moji prijatelji i suvlasnici emisije da ne valjaju. A evo, samo po tonja dva uključenja da neće. Ni da Bog sad opet neko, nemamo kad Biljano išu. Eto tako, sa tonskim kormilom Biljana Bakić, moja malenkost, vaš domaćin u studiju Brčko Brčković vas pozdravljuju. Do sutra, bahtalo!